0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuliaisia jälleen kerran pitää jakaa tässä, koska Tinni linjasi tuossa joku aika sitten, että aina jos menee Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin pitää tuliaisia tuoda. Ja mehän Tuukan kanssa tuossa muutama viikko sitten niin oltiin tämmöisellä golfreissulla ja se suuntautui Suomen rajojen ulkopuolelle niinkin kauas kuin Viroon.
2: Ja hei, mä haluan vielä kysyä, koska meillä on nähty sen jälkeen, mä kattelin sitä teidän lähtemistä, että Tuukka iskä hakee Tuukan kotoa passin ja se laitetaan taksilla tulee sanomataloon ja siinä oli vähän kaikkea. Niin. Kysyttiinkö teiltä passit siinä matkalla sitten?
1: Ei muuten
3: kysyttiin. Kun tultiin sitten laivaan siellä.
1: Meillä oli auto.
2: Okei, okay.
1: Niin,
2: eli se oli ihan hyvä, että se tuli puheeksi.
3: Kyllä.
2: Eli jos menette Tallinnaan, niin ne kysyy sitten passit ainakin autolla, muistakaa.
1: Joo.
3: Sä olit Espanjasta, niin mitä sä toit Juusolle?
2: Oliveja, mitkä takavarikoitiin multa.
1: Ei vähän
2: tuo
1: jotain,
2: tietysti.
1: Mikä takavarikoitiin tullissa. Ootko kuullut koskaan tämmöistä olivikoirista, jotka nuuhkii ja sitten löytyy oliiveja?
2: Ne otti käsimatkatavaroissa mun kamulon siellä semmoinen oliivitila, niin ne otti ne pois. Mut punkku.
1: Oliivi.
2: Mä toin sille pullon punkkuun.
1: Kyllä. Sillä oli tarkoitus huuhtoa sitten ne oliivit alas tuossa noin.
3: Okay.
2: Joo, mä oikeasti ottelen, mulla oli ihan peräreikä törröllään siellä.
1: Kun mä ensin just sanoin, että joku Tinnin kaveri tulee kuulemma myöhemmin kesällä peräreikä törröllään, niin sit mä saan sitten sen niinku täydellisen tuliaiskoktailin.
2: Tulee tällä viikolla.
1: Ai, onko näin?
2: Oh.
3: Joo. No mutta.
2: No niin, eli nyt tää on mistä tämä tulee?
3: Nää on tax freeistä.
1: Nää, koska mä ajateltiin, tässä on teema.
2: Sama ei, se mun pullon lentokentä.
1: Tässä on teema, koska kun mennään Viroon, niin sehän on klassikko, että nimenomaan tax freeistä käydään tekemässä tuliaisostoksia. Ja mehän mietittiin, Tuukka, että mikä olisi tommoselle nuorelle gimmalle kiva tuliainen niin kuin laivan tax freeistä sitten.
3: Ja musta me löydettiin aika hyvä ja me testattiin useampaa eri.
1: Totta, kyllä.
3: Ja päädyttiin sitten Good Vibesiin.
1: Good Vibes, koska Tinni, sä tuot,
3: good vibes,
1: sä tuot Good
3: Vibes.
1: Vibesia meille kaikille
3: niin
1: täällä.
3: Mun mielestä tää oli niinku sun tyylinen.
1: Niin.
3: Joten me ollaan tuotu sulle tämmönen.
2: Ai te toitte, hei!
1: Me tuotiin sulle tuoksu, siis tuoksu, koska sä oot myös tuoksuihmisiä.
3: Poli sen tommonen Good Vibes. Vibes.
2: Saanko mä avata?
3: Joo, avaa ja tuoksuta. Mun mielestä se tuoksuu sulta.
1: Ja kato pulloa. Se on tommonen, mä ajattelin, että sä oot tommonen nuorakas, niin se on tommonen pinkki, tai oliko se liila pääkallo?
2: Nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein, koska viimeksi tuli semmonen golfkisoista voitettu ja kerran maahan tippunut joku kulho, mikä oli vähän rikki astia, mikä on edelleen mun keittiön tuolla hyllyllä.
1: Se oli siihen nähtiin vaivaa.
3: Se oli voitettu.
1: Meidän piti siis kisata
2: se. Se oli rikkinäinen.
3: Sitä ei voinut ostaa, se oli voitettu.
2: Hei, tämähän on, kattokaa miten hieno värinen tämä on.
3: Sitä ajateltiin.
1: Nimenomaan.
2: Tämmönen ihan kirkkaan vaaleanpunainen pääkallo.
3: No, niin
2: ja sitten tässä on tällainen keltainen P, niin kuin poliisi. Mm. Mutta nyt tämä tuoksuu koko studio, mutta ei se varmaan haittaa.
3: Se on hyvä tuoksu.
2: Tämä pitää ottaa pois tästä. Pieni hetki, ottakaa.
1: Se oli raikas ja kevyt kenkäinen, niin se oli määritelty se tuoksu. Eli kesään.
3: No.
2: On tosi
3: eikö
2: hyvä.
3: Annas mäkin tuoksuta vielä, kun mä en muista.
2: Se pitää haistaa ihalta tietysti. Mm.
3: Joo.
1: Siinä, kun me,
2: tämä on tosi hyvä.
1: Voit kuvitella, että siinä kun me Tuukan kanssa siinä valikoitiin ja yhdessä sitä tuoksuteltiin siinä sitten, niin me saatiin kyllä siinä ihan niin kuin semmosia.
2: Hei, kiitos.
3: Juuso

0: oli kyllä Juusolain herätyskellot ja niin kuin muutkin valot alkoi syttymään siinä, että hän ei voi muuten tätä käteen suihkutta, koska muuten tulee kotona sanomista.
1: Mieti.
0: Minä uhrauduin siinä. Sitä olisi vaikea nimittäin
1: selittää. On, en mä, et joo, tää oli tämmönen
0: tulias. Kävin Tallinnassa ja ei käyty tuuteissa eikä tytöissä, mutta tuoksu ja tax-free ja kengät.
1: Se on kyllä. Tämä on oikeasti kaikille herroille, että kun menette ihan asialliselle golfreissulle tai mille tahansa Viron konferenssimatkalle, niin muistakaa, että jos rouvalle haluatte tuoksua tuoda, niin älkää suihkutelko sitä testimielessä mihinkään, vaan sitten menette vaikka ihan arvalla.
0: Niin.
1: Koska se on näin, että jos se sattuu olemaan, varsinkin se on, eikä se auta vaikka se olisi tuttu tuoksukin, niin jos se jos tuoksut.
0: Niin, tai jos käyt tuuteissa ja tuoksut, niin sit kysyt tuutilta, että mikä hajuvesi, ja sitten ostat sen saman, niin viet tuliaisen.
2: Onko tämä nyt joku markkislahja ostettu oikein porukalla sit mulle täällä, että teillä olisi hyvät omat tunnot, että olette käynyt.
1: Me käytiin Pärnun radios tekemään yhden paikallisen daamin kanssa pari lähetystä.
0: Joo, mutta ei siinä
1: Tiina vielä. Senkö sä halusit tietää?
0: Ei vielä siinä Tinni
1: Kaila. Se oli aistillista lähetyksen tekemistä.
0: Mä haluan olla Jim Morrison liskokuningas.
2: Tämähän oli aivan liikaa jo.
0: Joo, mutta siinä ei vielä kaikki nytten pieni tämmöinen vielä. Ja tämä pysyy nyt sitten ehkä siinä Marokko-linjassa, koska tämäkin on paskana.
1: No, se on Tuukka vähän sun,
0: se on
1: menee
0: täysin,
1: sun piikkiin.
0: Se nyt. Menee täysin mun piikkiin. Me ostettiin sulle nimittäin tämmöinen.
1: Joo.
2: Mikä? Onko se tämmöinen tuuletin, mutta se toinen värpäke on mennyt
0: poikki? Tässä on myös jotain namia tässä.
1: Joo.
0: Press here. Mä olen siis pony. Tämä oli mun virhe, mutta tämä ihan toimii
1: Tuukka
0: kyllä.
1: Tuukka valkkas sen, mutta huomattiin vasta sitten niin kuin kassan jälkeen.
0: Joo, mä luulin, että tähän kuuluu vain yksi tämmöinen propelli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee kyllä ihan silmällä, niin. Että se on tosissaan katkenut.
1: Mä sanoin Tuukalle, että sen jälkeen kun mä katsoin sitä, että tämähän rikki, että tästä puuttuu tämä toinen, niin Tuukka toteaa siihen, että mä katsoin, että sitten puuttuu se toinen, mutta mä ajattelin, että se on tällainen.
0: Joo, ei se ollut.
1: Mutta se on, tuolla voi tuuleta, nyt kun kesä tulee, laitat kesämekon päälle, suihkutat tota niin kuin parfyym, kevyt kenkää.
0: Joo, kesähame. Yes. Parfyymi, My Little Pony. No kyllä,
2: ja
0: kannattaa
2: herra
0: jumala pikkuhousut laittaa jalkaa, mutta siis tuota tuoksua ja toi tuuletin, niin voi sanoa, että
1: sillä alkaa.
0: Ja vuoronumeroita saat jakaa sen
1: näin,
0: jälkeen.
1: No. Se on se toimii kuin kärpäs paperi, kun laitat tuon nomenas.
2: Petaatte mulle tällaisen niin kuin.
1: Joo, nyt me ollaan tehty kaikki, mikä on niin, niin sanotaan, että se, että jos niin kuin meistä jää kiinni, että onko tämä sulle, niin kuin, onko tämä kiihkon kesä 2023, niin meistä se ei nyt jää kiinni.
2: Kiitos rakkaat.
1: Ole,
2: arvostan.
1: Ole.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten se Tuukan koulupäivä eilen sitten kohteli?
2: Se on draama. Eikö se ollut?
3: Näyttelyhommia.
4: Ihan hyvin. Saatiin pitää semmoinen draama. Meidän siinä kurssilla täytyy tehdä semmoinen kirjallinen työ, missä me esitellään niinku tämmöinen tuntisuunnitelma, että mitä sillä meidän draamatunnilla niinku tehtäisiin lasten kanssa.
2: Niin, niin
4: saatiin siitä sitten pienet otteet tehdä muiden kanssa. Mutta kyllä meillä oli sijaineille, niin meillä oli ihan semmoisia leikkeisiä alkuun.
1: Meneekö tässä kiessä silleen, että jos on sijainen, niin se on aina vähän hauskempaa, koska muistatteko te pienenä, kun oli joku sijainen?
2: Sitä huijattiin niin aina yleensä, niin, yritettiin huijata
1: se meni vähän perseilyksi. Tai
2: meillä on ollut aina semmoinen niin tässä näin, että salussa saa katsoa kännyköiltä jotain tai jotain muuta.
4: Joo, ei se mene enää niin. Mä olin kans vähän pettynyt siihen, koska se meni just noin silloin.
1: Niin.
4: Mutta ei mene enää. Kyllä se on ihan nohevaa nykyään.
2: Niin semmoista aikuisten tylsää. Asiallista. Jep. Joo, ollaan ihmisiä ihmisille.
4: Joo, mutta aikuista hommaa se ei kyllä ollut se alkuleikki varsinkaan. Se oli tämmöinen joku konsonanttivokaalileikki.
1: Hauskaa.
2: No älä nyt sano, siis toi Onnen pyörä, legendaarinen ohjelma, missä konsonantteja ja vokaaleita kyseltiin.
4: Niin. Joo, no, mutta tämä oli aika helvetin kaukana siitä. Eli no. Kaikki päättää mielessään yhden vokaalin ensiksi. Ja mä nyt päätän tässä, että se on mulla E.
2: Yes.
4: Me lähdetään pyöriä siellä meidän jumppasalista, mikä luokka se nyt, ei se jumppasali ole, mutta se on semmoinen luokka, missä on polvetteja ja sitten pitää tälleen sanoa niin kuin sitä sun omaa vokaaleja sitten, että ee. Ja sitten jos sä löydät toisen een, niin sitten teistä tulee pari ja sitten otatte toista ne käsikynkästä tälleen.
1: Ei mua naurata siis anteeksi sitä peli, vaan se, että miten ahdistavaa tämän Tuukalle.
2: On se monelle, mä väitän, että aika monelle muullekin. Toi kuulostaa just semmoiselta, että joku kallis konsultti on tullut johonkin yritykseen ja sitten hän pitää tämmöisen niin joku tämmöisen tiimiytymishomma. Ja sitten mä oon siellä nimenomaan se viereisen toimiston ristonkaan käsikynkässä, kun me ollaan molemmat valittu se E siinä. Ja
1: miten tämä jatkuu?
4: Niin, no sitten lähdette parina sitten käsikynkäs pyöriä ja sitten, että löytyykö vielä E:tä. Sitten jos ei löydy, mutta löytyy joku yksittäinen, joku muu vokaali, niin te voitte kaapata sen.
2: Esimerkiksi A.
4: Niin, te voitte kaapata sen sille, että me ette niinku halaa sitä molemmilta puolilta.
1: Mitä?
4: Toi ilme.
1: Mitä toi?
4: Ja sitten siitä yksittäisestä Asta tulee myös E, koska hänet on kaapattu.
2: Eli toi olisi, kun mä mietin siis mun...
4: Hukataan myös aikaa.
2: Niin kuin mä mietin mun päässä, että okei, että jos mä valkkaisin just vaikka esimerkiksi niin kuin jonkun öön, niin olisiko se semmoinen, että sitä ei ole, että mikä olisi semmoinen vokaali, mitä muut ei ole valinnut.
4: Ja mä tein itse asiassa silleen, että mä vaihoin sitä lennosta aina siihen, mikä tuli vastaan.
2: Hyvä idea, koska niin.
1: Tukka, sä rikoit sääntöjä.
2: Niin, mutta silti vaikka sä vaihtasit sitä lennosta, niin mitä sä teet siinä vaiheessa, kun kaksi E-tä tulee käsikynkkää sieltä?
4: Mitä, sit sut kaapataan, sit se on siinä.
2: Jompikumpi nimenomaan, ja kumman sä otat mieluummin, oot sä sit kuitenkin mieluummin siinä kohtaa se E, että anna se käsi tänne, vai meet sä sit ja sanot, että no mä oon A, ja sit ne halaa sua siinä.
1: Hirveä tilanne.
2: Mä sanoisin varmaan, että äkkiä vaan antakaa käsikynkkää. Koska toi halaus on liikaa.
1: Mihin tässä, Tuukka?
2: On liikaa.
1: Mihin tässä? Mikä se on se, mitä täällä haetaan?
2: Miksi nöyryytystä.
1: ei, mä en usko, että se on se.
2: Kiusallista tilannetta.
4: Ei, kyllä se on niin, no näin, että se oli se seuraamus. Mutta kyllähän sillä haetaan tämmöistä heittäytymistä ja niin kuin, no mitä se nyt sitten onkaan.
2: Tiimitymistä semmoista.
4: Niin, ja sitten on leikki tunnin alkuun, millä päästään niin kuin siihen fiiliksiin, siihen vitutukseen kiinni.
2: Estot pois, mutta ei. Eli teit sä siihen suunnitelmaan sitten lapsille, että no me otetaan tähän draamatunnille

0: kun lapsille vedetään, niin alku otetaan tämä, että päästään vitutukseen kiinni, niin voidaan ottaa tämä vokaalihalailu tähän näin. Ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
1: Ei, kun meillä oli ihan hyvät leikit. Okay. Se meidän tunti oli ihan hyvä, mikä me...
0: No mitä siinä, kerro vähän, tämä voi kiinnostaa, että mitä on no, Tuukan suunnittelemassa draamatunnissa lapsille?
1: No siinähän täytyy sitten valita joku teema, ja meidän ryhmän teema oli sitten, meidän ryhmässä oli minä ja Imppu ja Okko, niin meidän ryhmän teema oli sitten ympäristöteema.
0: Hyvä. Ajankohtainen
1: ja ensimmäinen
0: aina.
1: Leikki siihen kärkeen oli pikkutwistillä silmäisku murhaaja. Ja se ainoa twisti oli se, että vaihdettiin se nimi siitä metsästäjäksi ja jänikseksi, eli silmäisku metsästäjä. Ja miksi me valittiin tämä leikki, koska tämä on sika hauska leikki. Tätä mäkin tykkään leikkiä. Niin se, että jos jotain pitää leikkiä, niin otetaan nyt tämä on hauska. Ja sitten se menee siihen teemaan, ja kyllähän siinäkin heittäydytään ja pääsee vähän draamaan, niin se on hyvä. Tiedättekö te, miten silmäisku murhaaja toimii?
0: Se on sillä, joo, kyllä mä tiedän. Eikö se ole se, että pyöritään ja sitten kun siellä on se joku on se murhaaja ja sitten jos se niin kuin iskee sulle silmään, oliko se, että sitten pitää niin kuin kellahtaa sinne?
1: Joo, eli ihan ensi alkuun laitetaan ne lapset siihen niin kuin rinkiin istumaan, kasvot sisäänpäin ja silmät kiinni ja sitten ohjaaja pyörii sitten siinä rinkiä ympäri ja jossain vaiheessa piirtää raksi jollekin selkään ja hänestä tulee sitten murhaaja. Ja nyt sitten kaikki lähtee pyöri siinä lattialla ympäriinsä ja tämä murhaaja tosissaan sitten yrittää silmää iskeä aina yhdelle. Ja hyvin tärkeä tässä on nyt se, että kolme askelta pitää tämän ottaa tämän murhatun tai laskea kolme ennen kuin hän voi pötkähtää, että ei siihen samaiseen paikkaan, koska siellä se olisi aika helppoa. Ja sitten kun tämä on pötkähtänyt, niin jos joku on nähnyt, niin hänen pitää huutaa, että syytän, ja sitten toisen pitää huutaa, että todistan. Eli kukaan ei voi yksin syyttää ketään.
0: Joo.
1: Ja sitten jos löytyy kaksi, että toinen syyttää ja toinen todistaa, niin kolmannella he sitten osoittavat kädellä, että ketä he epäilevät. Jos he osoittaa eri tyyppejä, niin joko molemmat siis syyttäjä ja todistaja, molemmat lähtee lauluun, jos ne osoittaa eri tyyppejä. Tai jos ne osoittaa samaa tyyppiä, mutta se ei ollut se murhaaja, niin lähtee silloinkin lauluun. Jos he osoittaa samaa tyyppiä, se oli se murhaaja, niin sitten he voittavat.
0: Joo, just
2: aivan.
0: Mä oon joskus varmaan leikkinyt, mutta ootko sä Tuukka varautunut tuohon sitten tulevana opettajana, kun teillä oli tämä twisti tästä, että oli tämä niinku metsästäjän jänis. Niin sit kun sä oot vetänyt ton siellä koulussa, mun mielestä toi on niinku hyvä idis, mutta nykypäivänä niin löytyy aina se, joka soittaa. No se on Pirjo Riitta Noponen Pukkila tässä, hei vaan, onko lehtori Ritokoski. Te olette minun lapselleni siellä Pikku Liisalle niin tämmöstä metsästä ja kato, me ei oikein tykätä,
2: noudatamme
0: kun Liisalle,
2: niin
0: meillä on tämmöinen vegaaninen ruokavalio ja meille siis niin kuin porkkanallakin on sielu. Niin ikävää, että siellä aseilla tällä tavalla ja jäniksiä, koska ne ovat meidän ystäviämme.
1: Joo, mä ajattelin myös päässäni tätä, että olisiko
0: tämä... Olen jo keskustelupalstoille lehtori Ritokoski sinun nimelläsi kirjoittanut tänne herjaavia tekstejä sinusta ja haukkunut sinut joka paikka ja rehtorillekin on tehty kanne ja itse asiassa teen myös rikosilmoituksen teistä.
1: Joo, mä mietin tätä, että pitäisikö sen olla sitten niin kuin marjastaja ja marja. Mutta se on jotenkin niin lame, kun ollaan voi, että mä ajattelen, että tässä ympäristössä tämä
2: metsästä. Ei se
0: no se on Erja Huuskonen Kukkonen, hei vaan. Teillä oli marjasta ja ikävä tässä Thaimaan marjanpoimia tilanteessa, että te marjanpoimia, joita siellä esineellistätte tällä tavalla, koska me olemme ehdottomasti tässä nyt sitä mieltä, että tämä on hirvittävä tilanne, kun marjanpoimijoita tänne matkataan.
1: Anteeksi, mikä oli teidän nimenne?
0: Erja Huuskonen.
1: Nyt Erja
0: Hietala.
1: Huuskonen työdät tamponin takaisin sisään ja sitten painat perseeseen.
2: Yes. Et sä voi näin. Oi.
0: Siinä on meillä opettaja.
1: Puhalla perseeseen. Keitä sinut tervassa.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kenelle me pelataan?
4: Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours.
11: Happy Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
13: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
19: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
20: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
18: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
21: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Helsinki, Espoo, Turku.
24: Tampere, Lahti, Kouvola.
23: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
24: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
23: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sitten lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: Joskus yksi biisi riittää.

0: Vartiaisen nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
1: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
2: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, johon törmäsi. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mä tuossa sanoin, että puhutaan Vintage Funkit 03. Ja se ei välttämättä soita minkäännäköisiä kelloja, mutta se miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
2: Ai mä olisin sanonut, että se on joku laukku. Tämähän on, aha.
1: Sä oot ihan jäljillä, Tinni, nimittäin tässä kyseessä on siis tämmönen lyhyt rumpukomppiluuppi. Ja tästä aiheesta niin on ansiokkaan jutun Helsingin Sanomiin tehnyt Ilkka Mattila. Ja kannattaa käydä lukemassa, tämä on pitkä juttu, mutta tässä siis kerrotaan siitä, kuinka niin kun popmusiikissa tavallaan tämmöisistä niin kun ilmaisista palasista saadaan koostettua valtavia megahittejä. Ja nimenomaan tämä kyseinen Vintage Funkit 03, niin se löytyy Applen tuosta ihan Karaoke Band tästä tämmöistä musantekosovelluksesta, jonka käyttö on siis ilmaista. Ja Tinni, sä heti haistoit, että missä biisissä tätä olisi muun muassa voitu käyttää, niin vuonna 2017, niin silloin todellakin sitten
2: Umbrella.
1: Tästähän tuli melko se iso biisi. Siellä se komppi jyllää. Ja aika lailla tuossa alkuperäisellä nopeudella.

0: kuulla vielä, että jos toi nyt toi ensimmäinen refe oli se, mikä se on, niin siellä se soi. Mutta sitten tätä on tosissaan hyödynnetty niin esimerkiksi vuonna 2012, niin Maroon 5 teki myös kappaleen, joka on iso biisi, One More Night. En tiedä, muistatteko, miten se menee, mutta kuunnelkaapa komppia tuolta niin taustalta.
1: Joo, tämä on tuttu biisi.
2: Niin on. Ja sitten se lähtee.

0: että joku tyyppi on keksinyt tämän nimen nyt on näin, ja sitten kun tätä käytetään, niin jollekin tipahtaa jotain rojalteja käyttöoikeuksia vintage funk.
1: En tiedä, onko tosta aikoina. Mä veikkaan, että oikeudet on luovutettu, ja tässä jutussa kerrotaan sitten niin kuin, tämmöisestä tyypistä, joka siis tekee näitä. Vaughn Oliver on yhdysvaltalainen muusikko ja äänisuunnittelija, joka tekee työkseen näitä pop-tuottajien käyttämiä luuppeja. Ja hän on sitten tosi isoihin biiseihin niitä tehnyt. Mä veikkaan, että hän siitä jo jonkun siivun sitten saat ainakin siitä tekemisestä, mutta että kyllä ne menee tonne vaan niin kuin porukan käyttöön sitten. Ja niistä ei niin kuin, en usko, että esimerkiksi tuolla tällä Vintage Funkit 03, niin se, joka se ikinä on takonut sinne nauhalle, niin tuskin hän on niin kuin umbrellan rahoja saanut siitä.
2: En usko.
1: Että näin se on käynyt. Ja yhtenä esimerkkinä vielä siis tästä nyt, mikä toi, varmaan toi Rihannan biisi se tunnetui, mutta otetaan vielä George Michaelin Fate Remix vuodelta 2008. Niin tässäkin siis, että sama siellä on, mutta nyt on sitten vähän ehkä tahti muuttunut tässä.

0: kuunnella. Mutta siis johtuuko se siitä, että siinä on Vintage Funk 03? Mene ja tiedä, nimittäin Aamulypsyn tutkiva musiikin osasto on tehnyt töitä ja meillähän on studiossa yksi muusikko, nimittäin hovimuusikko. Ja sä oot paljon tehnyt biisejä, mutta niissähän ei ole hyödynnetty tämmöisiä valmiita luuppeja.
1: No ei joo, ne on ollut aika luomukamaa.
0: Joo, no mut nyt on nimittäin, mulla on soittaa tässä kaikille tämmönen pieni tämmönen remiksi, jossa on Ilkka sun tai siis hovimuusikon tuotantoa. Jaha. Ja näihin on nyt sit tyety tää kultasormi, eli siis Vintage Funkit 03, niin lähdetään kuuntelemaan, että mitä se tekee sun biiseen.
1: Puskista.
2: Yes. No.
0: Sit mennään.
1: Nyt niistä tulee maailman hittejä kaikista vaan.
3: Puhelin vinttilän kaulaan, kun oli huonoa tuuria.

0: Ai, kyllä se sinne. Mutta mä sanoisin, että se niinku, niin sanottu alkuperäinen nopeus oli myös paras. Että hanhet oli mun suosikki kyllä. Että siihen se niinku parhaiten. Heti kun lähdetään niinku hidastamaan tai nopeuttaa, niin se ei jotenkin niinku samalla tavalla.
1: Aika jännä. Joo, toihan on siis toi hanhet on toi Raikku Freemanin biisi. Ja siinä on niinku tanakka biitti.
0: Joo.
1: Ja ihan suora komppi. Mutta sitten nyt kun siihen laitettiin vintage funk,
0: joo,
1: niin se sai ihan erilaisia sävyjä.
0: Niin sai. Ne oli kansainvälisiä sävyjä, mutta ehkä me nyt pidetään sitten kuitenkin ainakin toi kyseinen kitti. Se on aika niinku loppuun käytetty. Että ehkä hovimuusikko jatkossakin jättää loopit sitten tuonne muiden pyöritettäväksi.
1: Joo, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Tämä oli tosi.
1: Tämä oli ihan kokemus.
0: Käykää lukea Hesarista se juttu, jos jäi kiinnostamaan. Nimittäin se, siellä on, on hienoja ja on ääninäytteitä myös tästä sit kaverista, joka on noita tehnyt noihin maailman isoihin biiseihin sitten jälkeenpäinkin. Niin ne on kyllä hauskaa kuunneltavaa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu, mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on sunnut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, se, myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujouluseti heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti.
1: Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat Vol 2?
3: Niiden perään on kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole Vol 3? Ei, se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai joo.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo,
3: tuntui, että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: niin alle. Se pitää melkein sun tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että se voi lähteä, että se ihan silleen raikkaan.

0: No vaan lähdet ihan silleen tukkahomees sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
1: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesel.
2: Sulla oli jotkut, firmajuhlat.
1: Ei ollut.
2: Häät oli.
1: Ei ollut, kun oli polttarit.
2: Polttarit.
1: Ei ne ollut kyllä polttarit.
0: Ei ollut.
2: Arska siihen jotenkin liittyy.
1: Niin, sitten oli varmaan Arskan polttarit.
2: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu
1: se
2: siitä hotellista
1: päivässä.
2: Aamulta.
1: Se on muuten ollut, joo.
2: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
1: Niin siis. Mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sit just mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut. No,
2: seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis, se ei ollut 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloin. Mm.
0: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita sille jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkeksi jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan suu aivan koko sydän.
2: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne oli siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareita pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät
0: ovet, mitkä
2: ei kun se kontta sitten siitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
1: Joo.
0: No minä tuottelen rahaa.
2: Uiva housua katselen tässä.
0: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
1: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etittiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaa karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Mm. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
2: välissä. Mä
1: luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niinku, tavallaan me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
2: joo, siinä nimenomaan turvatarkastus.
1: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
0: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
1: Mennään katsomaan.
0: Tuukka, mennään tästä.
1: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös näistä.
2: Joo, mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
1: Mutta mistä sanoin, mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
2: Mä en sano. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
0: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
2: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydästä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää.
0: Asetelma.
2: Jännä tää asetelmaa. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
1: Niin niitä vesipiippoja.
2: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä, että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi vilivilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä sissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus sissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
0: kuplu.
2: Meillä on uimaa huomilla. Mä ostin uimahousut. Mulla oli uimahousut vielä.
1: Mä haluaisin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsin.
0: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
2: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Mikä tuo? Mä otan tästä näin. Täällä mä otan.
0: Ei niinku teille kellään se on niinku mikään kello, että tämä ei missään nimessä niinku ole.
2: Soi se liian myöhä.
0: Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan, sinut kysytään, että onko toi daami sun omaisuutta. Te olette näin, yes, yes, three white wines, thank you.
1: Sanotaan, että ilta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää. Korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.

0: se tässä on.
1: Mut Juuso, nyt, hauska tarina, ei siinä.
2: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Pärnissä oli myös siellä. Joo. Ja se, nohan sekin oli siellä. Niin. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnössä. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan?
0: Joo.
2: Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
1: Ei, hei, mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nyt?
1: Kerrotte!
0: Etkö kuule nyt? No, ehkä tämän jälkeen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Brordi.
23: Nylon V.
24: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesit? Kyllä sano, haluatko nähdä? Ja näytti yes. Polveen. No, ja näytti polveen.
15: Hirveen
2: mekin siellä.
15: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri sillä ihan varmasti.
2: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
15: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Niin tota noin, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet Memory Lane, niin nyt se on taas itse täällä muistikaistalla.
1: Mutta joo, totta kai. Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toispäässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanas.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tullistaa toi ääni, mutta toihan on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua. Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla, suurin osa.
1: Tämä on tämmöinen tässä videossa, niin tämä on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tämä on kasettihommi, tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko Seppo Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niinku lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta totta noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
3: Niin, sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
1: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut se tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
3: Miina
2: oli.
3: Miina ja Manu nimenomaan, joo, se on totta.
2: Kyllä. Ai vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
2: Joo, täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo. Siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri
2: asioissa.
1: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko, noniin, koska tää on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
6: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa. Panna
6: sminkkasi virkapukuisen poliisin
1: joo,
6: paikalle.
1: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tuommoinen jäljellä.
3: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko niillä, onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sit niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan, tiedätkö, kasettisoimaan, että on sulla toi kirja ja viihdytä itse.
3: No meillä ei ainakaan, kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja tollaisia, mutta sitten tota, mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
3: Just, se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano
2: vaan. Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
3: No,
2: Tiedätkö se?
3: No, se on semmoinen
2: hidastettu vielä oikein. Tälleen. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeasti. Mä olisin hyvä ihan tommossa
3: lukea. On kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltasato. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
1: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees. Ei mummolle. Mutta tota, joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi tota, Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pani, no. Mikäs tää
7: on? Stella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
3: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samalta.
1: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
7: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
3: Siellä on
7: juuri silloin
3: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö Aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
1: No täällä joku tähän laittoi, että tota, no, niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
2: Totta,
1: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
1: Ei, kun luetaan.
3: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
1: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
3: Just näin.
0: Kaikki Aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
8: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puutarhakornerin.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
4: Näytäpä, nostapa vähän.
5: Sadeetin normikon kostuttaja.
1: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
5: Joo.
1: Ja tämä on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmöinen sadeetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tämä on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tämä voisi olla?
5: Tuukka voi kertoa.
4: No noi on puutarhasakset.
1: Olet jäljillä?
4: Lehtisakset.
5: Oksaleikkurisakset.
1: Nämä ei ole oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nämä on siis nurmikkosakset. Ja nämä onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
4: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
1: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
4: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
1: Toi oli kohtuuton.
5: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoista. On. Noin valtavan kokoista.
1: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä, missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita.

0: vuotta sitten. Mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
1: Esittele
2: Mika vaan. Laittoi tänne, ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
0: Mitä?
1: Taisi tulla, nyt tuli väärää.

0: Pikku demo.
1: Tosta. Älä koske. Näin ne lehdet lähtee. Ja nyt ja sitten ulos saakka. No niin, jatkaa.
2: Tuukka, laita pois. Tuukka, laita pois. Tuukka.
3: Toi on hullu.
2: Laita pois. Laita pois. Laita pois. Lopeta. Ai, ai, ai. Ja rikki.
3: Mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään.
2: Anna se biisi,
3: no, se soi siellä jo.
2: No niin, mikitti, Juusa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
9: Mä tiesin, että sä tuut.
8: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
9: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
8: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
9: No, itse asiassa.
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30
0: Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillä alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz. Että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niinku sisäajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentillä, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin, täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykköshökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio.
2: Oho.
1: Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Toyota hybridi.
2: RAV4.
1: Ei sekin ole liian. Mun mielestä ihan perus joku, okay. Onko se, mikä se on, Toyota, onko Corollastakin, onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa, tai Skoda Octavia, semmoinen oikein niin kuin perus.
2: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti, ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakemaan tuolta, missähän tää oli?
1: Saksastahan ne haetaan.
2: Ei, tää ei ollut. Ei tarvii Saksaa asti. Sysmästä.
1: No mitäs Sysmästä?
2: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkainen. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt.
1: No
2: tai hänellä
1: vähän,
2: laittakin.
1: Vähän on, saa.
2: Mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmöinen Beukeutti 307.
3: Klassikko.
2: Ja tuukka kaksilla renkailla.
3: Mutta 3500 siis.
2: 305 000 kilometriä.
1: Mä ajattelin, että nyt on, mä ajattelin, että se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
2: Joo, 305 000 kilometriä.
1: Siinä on kyllä tänään juonut siis naisten
3: päivä.
1: Ihan Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
3: Pari Flindamen.
1: Joo, eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
2: Eiks voikin?
1: Se on ihan ok.
2: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko se kilvissä?
1: On
2: just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
1: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
2: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
1: No mitä sieltä löytyy?
2: Aquan.
1: Hyvä.
2: Muistatko Aqua?
1: Joo.
2: Sitten kun en saanut Erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
1: Se löytyy CD-nä, hyvä.
2: Taikapeilit kaikki, nailonbeatit
1: no
2: kaikki.
1: Sitten mä sanoin, että ei muuta kuin kättelette ton.
2: Muistatteko Adiemus?
1: Ei ole toi,
2: mutta Adiemus. Ja kaikkein kyllä.
1: Eikö toi ole Adiemus mukaan?
2: Ei.
3: Tämä muista.
2: Ei.
1: Amenee.
3: Mutta tiedätkö sen biisin Cotton Eye Joe?
1: Tiedän, Rednecks, mulla on se CD.
3: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä lauletaan.
1: Otas. Se on jotain,
2: Anna tukka kertsi.
1: En muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsen, mä ymmärtän.
3: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset 4 sanaa siinä.
1: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
2: Onko se se... Onko se toi
1: biisi? Mary, long time gone.
2: Get up,
1: bing, rock, and go.
3: Mitkä ne on ne neljä
1: kanssa?
2: Get up, bing, rock, and go.
1: Täytyis mulle paperille nää kirjoittaa.
3: No sano
1: get
3: mulle.
1: Get up, bing, rock, and go.
2: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock, and go.
1: Get up, bing, rock, and go. I'll be Mary. For cotton's jaw.
3: Otas vielä kerran.
1: No. Fed up, fed up being gotten a job. Oliko se näin?
3: Ei ole.
2: Eikö?
1: No noinhan se menee. Kyllähän me tosiaan, kyllä me nyt redneksiä salla ollaan. Ja viulu.
2: Hei, tää biisi soimaan tuonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
1: Joo, toimii
2: mikä se
1: erittäin
2: oli?
1: Hyvin. Mitä siitä Tuukka sanotaan sun mielestä?
3: No mä näen nää sanat, niin
1: no,
3: mä
1: vaan. No mitä siinä sanotaan?
3: No kuuntele, kuuntele. No. Kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
1: Onhan se nyt kieltähän se on se.
2: No mitä siinä lukee?
3: Se on if accent. I hadn't been for cotton I chose.
1: Ah,
2: no toi ei pidä paikkaan.
1: En mä usko, siinä. Siinä
3: on vielä kerran. No.
1: Ei,
2: fed up,
1: ei varmaan mikään to. Joku on, kato, jos sanonut selvää, niin kirjoittanut vaan jotain. Noin pitää muuttaa. Se on fed up again, katnaso.
3: Kokeilis vielä kerran laulaa se niin.
1: No mikä
3: if
1: ne oli?
3: I hadn't been for cotton no, eye show.
1: Laita alusta.
2: Ei,
1: joku voi toivoa, että siinä laulettaisiin tuolla, mutta ei lauleta. Yes. Fed up, man,
3: nyt, if I hadn't been.
1: Joo, ei oo if siinä, se on fed up, niin kännessä.
3: No katso itse.
1: Joo, joku on kirjoittanut sinne ihan skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
2: Se on vaan fed up, niin kattonaan, joo. Juuso.
1: Näin. Meni jo.
2: Fed up and in the gutter nacho,
3: I've been very long nacho. Fed up and in the gutter nacho,
2: fed up and in the gutter nacho.
1: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulla, kai me tiedän miten se menee.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
11: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
11: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?
8: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
7: Grönlanti.
8: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
7: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
9: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
10: Moro! Mitä äijä?
11: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
7: Joskus yksi biisi riittää.
4: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
6: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
0: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
7: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ootsä LinkedInissä?
2: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
1: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
2: Pitääkö?
1: Pitää. Tehdään sulle semmonen business wise look.
2: Onko se pakko olla semmonen business wise look? Joku laittoi mulle just kuule, se oli joku joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen foodis-valmentaja, Harkka Softa, tämmöinen gridi, mitä mä esittelin tässä näin ja Tuukalle varsinkin.
1: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä, sinne, mitä ne reenit tehdään.
2: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmöinen suomalainen yritys tai suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä. Niin sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaiken näköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta ei liity ihmeessä linkit.
1: Tiedätkö mitä? Mä
2: koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
1: Ai saa Mari vitti, että mä vihan saa.
2: Se on paha sana, se verkostoituminen kyllä.
1: Mut mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
2: Ai sulla on siis LinkedIn?
1: Siis joskus 100 vuotta sitten.
2: Ai silloin kun sä olit business woman.
1: Ei kun silloin kun mä olin vähän silleen, että sä ei oikeesti tiennyt, niin mikä se jotenkin niin on.
2: Niin sä haluaisit vaan liittyä
1: niin siihen. Me liityttiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssaan tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeasti pääsit tänne kirjoittaa, mutta mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälleen, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
2: Ai, sä oot tehnyt ihan vitsillä.
1: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa jotain LinkedIn-profiiliasi. Niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedätkö sä, ilostuksia katsoa silleen, että tämä nyt ei varmaan
2: ihan. On varmaan tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä. Yhteydenottoja sulle sitä
1: esimerkiksi
2: kautta.
1: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt mä useasti.
2: Joo, kyllä tommosella, niin kuin, mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeminen, niille just noin ratakanat
1: kuka
2: on.
1: Kuka kirjoittaa niin tällaista? Kuka ääliä kirjoittaa tällaista?
2: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun
1: siis oltiin niin liian nuori. Ei me ymmärretty silleen, että mikä alusta
2: tämä
1: on.
2: Ei, no se on tullut
1: selväksi,
2: teidän lukion käynti ja niin, kirjoitukset niin, ja kaikki meni niin, ja perseelleen. Niin, niin se on kyllä, se että teette Voitto Tulikallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ymmärtää jo.
1: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
2: No!
1: Kun aina sanotaan, että koita erottuu jotenkin. Löydäpä toinen.
2: Nyt jos sä arvioit tällään nyt tämmöisenä niin ammatiksessa huumoria tekivinä, niin arvioipa toi ratakana
1: siis
2: nyt
1: tosi
2: ihan.
1: Tosi hauska.
2: Eikö nyt ihan rehellisesti?
1: Oho, kato, nyt tulee joku slas taitaa lähestyä muuta.
2: Joo, aivan varmasti.
1: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
2: Kyllä.
1: Voitolle. Miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
2: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että voitoelämä on ollut yhtä slassia, sanotaan näin.
1: Ei varmaan.
2: Portti on pois ja Kake Randelinia seuraavaksi juhannusyö.
1: Mä olen pistä kuulumiset, jos sä mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalan tauki soitti, että nyt pitäisi
2: ja päästä
1: kohti.
2: Ja näin. Prove my point. Mut tosissaan, hovimuusikko Ilkka tulee nyt tuon ratakanan kakottaa tässä koko ajan. Se 2009.
1: Koska ei kukaan noin
2: voittaa.
1: LinkedIn oli sama kuin mun Irkka.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, tuossa uutisten yhteydessä, sään yhteydessä sanottiin takatalvi tänään aikaisemmin.
3: Mm. Kyllä.
2: Mä sanoin Ilkalle tästä idean, että mulla tuli idis, että teepä semmoinen biisi siihen takatukkabiisiin.
4: Se oli hyvä idea.
2: Sitten siinä lauletaankin takatalvesta, mutta Ilkka onkin jossain lomalla. Mm. Mutta mähän on myös itse tämmöinen tuotte, musiikkituottaja.
4: Se on totta.
2: Mä tunnen myös yhden musiikkilaulajan. Tämähän ne varsinaisesti ei ole laulaja, mutta osaa myös laulaa, joo, mutta on periaatteessa niinku rumpali. Niin, me ollaan nyt yhdistetty voimamme. Aha. Ja meillä on tää biisi nyt valmis.
4: Ai jaa, siis takatalvibiisi Antti Paalasen UMK-biisiä mukaillen.
2: Kyllä.
4: Oho.
2: Ja tässä on laulajana. No ehkä tunnistatte jossain vaiheessa biisiä, alatte tunnistaa, että kuka tässä on laulajana.
4: Oho.
2: Mutta tää on nyt valmis.
4: Onks päästä?
2: Tässä on nyt tää ensiesitys. Tää ei ole koko pitkä vielä versio, kun mä en kerettynyt tähän aamulle.
4: Niin, mutta tää pieni maistiainen tässä. Joo. Tää on hyvä tälle viikolle, koska todellakin tilanne näyttää siltä, että jonkinasteinen takatalvi on tällä viikolla tulossa. Niin mä pidän tästä niin kuin viikon anthemista, vaikka en ole vielä edes kuullutkaan.
2: No niin, lähtee tulee.

0: Tää tuotantolinjasta on
1: upea. Ai, kyllä se muikku on sekaisin. Tuottaja Ritokoski, ootko itse tyytyväinen tähän teidän?
2: Mä oon erittäin tyytyväinen. Eritoten upea sanotus. Pidäs linjaa auki, niin mä eritoten on tyytyväinen tohon Kertsiin, kun hän on itselleen laulanut noita stemmoja tuolla vähän korkeammalla äänellä. Kyllä. Mä olisin halunnut siis olla Kärpäsen katossa, kun hän sitä nauhoittaa siellä kuopiolaisessa yksiössään, mutta mä vielä otan uudestaan ton Kertsin, niin kuunnelkaa ne hienot, vähän heleämmällä äänellä tulevat stemmat siinä taustalla.
1: Meni vähän ohi tietenkin.

0: Muikku, lähetä pelkästemmat. Joo, pelkästemmat. Toi pitää kuunnella vielä erikseen.
1: Joo, meidän kuulijat rakastaa tätä biisiä. Mutta siis mua harmittaa, että tämä ei ole vielä, me ei ole keritty vielä, että sisään ei ole kerinyt vielä tekemään tätä valmiiksi, koska tuossahan lähtee se paras kohta.
0: Niin.
1: Se stemmakohta lähtee vasta tuossa, missä tämä loppu. Niin. Niin nyt Juuso huomisaamuksi, kun hän sanoi mulle itse, että jos syystä X resonoi, niin teen kunnolla ajalla koko biisin. Niin Juuso, mä en tiedä, onko Juuso Muikulla pääsy meidän WhatsAppiin, mutta täällä lähetetään sulle 12 pistettä niin kuin joka suunnasta.
0: Joo.
1: Muikku, huomiseksi koko ralli.
0: Se on näin.
1: Koko pitkä
0: se on
1: ralli.
0: Näin. Pistäkää he vielä WhatsAppiin viestiä, jos haluatte koko ralli, niin me voidaan Muikulle lähettää sitten, että hän oikeasti uskoo, että koska Muikkuhan ei usko, että haluatte näitä kuunnella, niin laittakaa nyt Muikulle vähän rakkautta WhatsAppiin ja saadaan toivottavasti oma biisi.

0: Ville jää puikot.
1: Niin tossa oli lähes vielä se, se mutta hän laitto stemmat pelkästään.
2: Okei, otetaan
1: pelkät stemmat, 9 sekkaa.
2: No niin.
0: Miten tätä enää jaksaisin, jää liukastun jalkani katkaisin, takatalvi, takatalvi, takatalvi, ja huulilla jää puiko.
2: Muikulla on kyllä viikon startti ollut kyllä kiinnostava. Aivan, siis paras takatalvibiisi, mitä mä oon ikinä kuullut. Hei, tästä koko versiota huomenna. Meidän pakko saada Antti Paalasaltakin muuten kommentti tästä versiosta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Autovex.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
14: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
16: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
15: Kuulit sä ton.
17: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
15: Syitin
16: miten?
15: Niin.
16: Enhän on
15: päästä.
16: Enhän on päästä. Enhän on päästä.
15: Päästi.
16: Mä missä
15: linja autossa. Sen verran
17: niin oli, kyllä.
6: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
6: Suomen paras.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mitä Tinni sä löysit vielä
2: no,
1: tähän päivään?
2: Myrskylässä, joka sijaitsee missä? Mihin päin Suomeen?
1: Eikö se tuohon, lähdetään pikkasen tuohon niin kuin Porvoon suunnille?
3: Turkua kohti, kun lähdetään tykittelemään.
1: Oulusta kun lähtee siis, jos tulee henkilöautolla, niin...
3: Siis Länsi-Suomessahan no siitä, se tulee vastaan.
1: Tavallaan se nyppylä siitä...
3: Se on Huittisten ohi, tykitellään siinä kakkostietä ja... Eikö ole?
1: No mutta siis, sulla on Kouvola, Kuopio ja sitten Raahe.
3: Länsi-Suomessa
1: niin, ollaan. Kun jos teet tavallaan neliön...
3: Etelään päin tullaan Länsi-Suomesta.
1: Jos sä laitat sen semmoisen neliön, niin enemmän suorakulmion sisään.
3: Tullaan etelään Länsi-Suomesta, niin tossahan se on Espoon.
1: Raaseporista, jos pyyhkäsee prätkällä, niin se...
3: Nummela Veikkala.
2: Kiitos, Itä-Uudellamaalla.
3: Just niin kuin sanoin.
1: Siellä just.
3: Siellä se on.
2: Tätä me ei kyllä ihan kautta osata, että me ei osata noita paikkoja laittaa Suomen kartalle. Mutta hei, tässähän me tehdään sopitaan. Niin, Myrskylässä on siis ollut...
3: Lasse Viren syntynyt.
2: Ollut tämmönen hässäkö, tää on Ilta-Sanomista.
1: Timotea Mikkonen.
2: Ei, siis tässä ei ole mitään hauskaa.
1: Ei varmasti.
2: Kuunnakaan.
1: Asu aikoinaan.
3: Niina Mikkonen oli suurimmassa pudottajassa.
2: Yes.
3: Oli.
2: Nyt kuuntelette.
3: Lähti ekana lauluun. Ei saanut tulta syttymään tuluksilla.
2: Ei. No niin.
1: Suurimmassa pudottajassa.
3: Ei kun mikä toi on.
1: Onko siinä nykyään semmosia? Mä en tiennytkään.
3: Suuri seikkailu.
1: No niin hei jengi, ennen kuin lähdetään kiloja karistaan.
2: Kiitos poilauksista
1: niin...
2: myös Tuukko, mä en ole kattonut sitä
1: jaksoa. Nyt on aika sitten tehdä tuluksilla tuli.
2: Niin, tämä ei ole nauruasia, mutta jotain niin semmoista kotikutosta tästä on, minkä takia tämä vähän niin kuin nauratti mua, koska siellä on yritetty murtautua siis Myrskylässä pankkiautomaattiin maanantai-aamulla 9:00. Ja tämä pankkiautomaatti, Ilta-Sanomien tietojen mukaan, sijaitsee siis kiinteistössä, jossa on parturikampaamoliike. Ja sitten tämä mestari, joka on yrittänyt niitä käteisiä varmasti sieltä pankkiautomaatista hakea, niin hän on murtautunut tänne parturikampaamoliikkeeseen ja sitä kautta koittanut saada niitä rahoja siitä pankkiautomaatista.
1: Onko niissä niinku, minkälaisia käteismääriä tuommoista mahtaa nykyään olla?
2: No kun mä just katsoin tätä, että Myrskylän pankkiautomaatin sisällä mun oma veikkaus on, että yli 60 euroa. Siellä ei käteistä siinä pytingissä ole. Ja sitten se, että herran vuonna 2024, niin siinä on ensinnäkin tuo parturikampaamoliikehan sitten. Nyt heillä on sitten selvitettävää, tiedätkö, niin. Kun sinne on murtauduttu, mikä on tosi perseestä.
1: Ei
2: ole yhtään kiva. Ja silleen ylipäätään, mutta maanantai-aamuna 9:00, niin siinä on myös ollut ripaus rohkeutta.
3: Joo, raju aika lähtee. Mutta katte bullshittiin, niin 2008, no. Kun on räjäytetty pankkiautomaatti tuolla, niin... Keski-Virossa.
1: 2008.
2: Niin, ja Keski-Virossa.
3: Yes. Siellä on kuitenkin ollut 100 tonnia.
2: Ja verkipullo. Jemmassa.
1: Niin. Mä tiedän, onko niissä jotain siis väripanoksia?
2: Siis ymmärrättekö, että mielikuva vaan mulla siis tuli tämmöinen. Mä muistan, kun joskus aikanaan Toivakassa, kun siitä aina mennään meidän kesämökille, niin siinä oli joku sellainen söpö vanha omakotitalo, missä toimi sitten joku pankki jotain, niin sitten se, siis ei varmaan joka toinen viikonloppu ryöstettiin sekin pankki tai pankkiautomaatti.
1: Niin, noin pienet pankit. Varmaan
2: okei,
1: siellä,
2: tämä vähän kärjistetty.
1: Niin, mutta siis varmaan siellä ennen, en tiedä minkälaisia rahoja on ollut, mutta se kuva on kieltämättä semmoinen, että nykyisin kaikki, kun on, liikkuu elektronisesti ja on kryptot ja chipchot ja muuta tällä tavalla, niin ajatus siitä, että onko niissä, että jos on vaikka, jos kuvitellaan, että Toivakassa nyt olisi vielä tämmöinen söpöpankki, niin jos siellä on vaikka tämmöinen pankkiholvi, niin siis siellä on, siellä on vanhoja markkoja, pienipinoja, sitten siellä on pankinjohtajan talvirenkaat on säilössä, niin se on se, mitä sieltä. Se on se, mitä löytyy sieltä. Niin on se, kun sä lähdet maanantaiaamuna 9:00 tekemään tämmöistä oikein viimeisen päälle pankkiryöstöä. Ja
2: on vielä kitkat.
1: Kaivat jonkun, niin nimenomaan kaivat tunnelin sinne ja meet sinne, niin se on kitkarenkaat ottaa siellä, sakkorenkaat vielä, sitä ei pysty edes käyttämään.
2: Joo, ja se Toivakassa, sä aloit kaivaa sitä tunnelia, niin hirveä hässäkkä tulee myös siitä, että sä oot vahingossa kaivannut sitä Arja korisevan takapihalta.
1: Niin, nimenomaan.
2: Ihan hirveä show. Ihan
1: Arja tulee sinne noin vihasena laulaa. Laulamaan. Kun katsoo maailmaa enkelin silmin, niin voidaan nähdä.
2: Juuri tämmöinen mielikuva mulla on tästä.
1: Ei muuta kuin Toivakka.
2: Joo, ja Myrskylää tsemppiä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan

0: 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
6: Radio Suomi Pop.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Loppotarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä.

0: tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
11: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
11: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
11: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu!
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja 4:lla.
11: Radio Suomi. Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
6: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
7: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syy? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus.

0: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työ.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynton!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
9: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: On tää komia massikka. Mistä sait?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
21: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
22: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Frimas.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Nordi.
1: Nylon Bee.
2: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella. Juuri nyt.
16: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: No mä voin auttaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: Näin on.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5€. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Radio Suomi.
0: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Hyvää päivää.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynton!
7: Uutena makuna omena.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannattaa.

0: hoidettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
14: Muutto.
1: Remppa.
14: Muutto.
1: Remppa.
14: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai 19:00. Päätä itse.

0: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa mä pääsen pois. Tiedän mitä.

sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no ottaa autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
7: I can't.
13: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
21: Radio Suomi Pop.
22: Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Pieni poika.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: No niin, mennään!
19: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
20: Yes,
19: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
21: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Easit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.fi.

0: Varjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes, polveen. No niin, ja näytti polveen.
2: Hirveen
3: mekin siellä. Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynton!
8: Uutena makuna omena.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Bilteema.
17: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Tervehdys sulle, rakas ystävä, ja hyvää elokuun viimeistä lauantaita. Niin se vaan on tullut. Pohjolaan syssy pikkuhiljaa, vaikka mä kuinka oon uhonnut tässä pitkin kesää. Kyllä, kesä edelleenkin on käynnissä vielä tuohon ensi viikon tiistaihin asti. Että kesäkelejä niistä saadaan nauttia. Joo, edelleenkin on siis semmoista pariakymppiä ollut kuitenkin mittaristossa, mutta kyllä se semmoinen syksyinen fiilis on kuplivasti tullut omaan sydämeen. Ja toisaalta, hyvä niin, en mä missään määrin puhu siitä mitenkään negatiivisessa valossa, vaan semmoinen ihana kaiho, se on täällä. Ihanasta kaihosta en tiedä, mutta seuraa 3 tunniksi, jos oot vailla, niin mä pidän sitä huolen. Janne Saarinen täällä Suomen Popilla sulle soittamassa tämän maan parasta musiikkia ihan tonne kello 12 asti. Erika Wiikman, Syntisten pöytä ja perään Robi Pakkalenia ja Tupee, häitä pidelle. Kiva lauantaita. Kun et

Robi Pakkaleinia ja Tupe, häitä pidelly Radio Suomen Popin lauantaissa. Hyvää viikonloppua ja hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Kyllä se vaan niin on, että jos häitä vielä tälle kesälle meinaat, niin tänään varmaan alkaa olla niitä viimeisiä hetkiä ja ensi viikolla sitten ollaankin jo syssyn puolella. Kyllä semmoiset syyshäät, semmoisetkin kyllä natsailisi. Mietipä kuule joku semmoinen kaunis lato, pimenevä ilta, siihen vähän lamppuköynnyksiä sinne tonne ja ja sopivaa säätä. Sillä tavalla, ettei tarvitsisi valtaa vettä. No kyllä sekin menee hyvällä porukalla ja ennen kaikkea hyvällä ruoalla. Vesala on muitakin ihmisiä, Suomen Popilla ja perään Anja. Sarpeita tuhlaa.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: kuulee poika Radio Suomipopin lauantaissa. Hyvää viikonloppua. Janne Saarinen täällä tykittelemässä sulle aamun huomenia ja energian säteitä, jos meinaa tuntua siltä, että ei oikein nappailisi. Ymmärrän se. Pitkä kesä on ollut takana päin ja enää ei joku pari päivää ennen kuin ollaan sitten syyskuun ja syksyn puolella. Neljä matula uusi ikuisuus per Aisa keljottii kaiken varalta ja sit päästään melkoisen klassikon pariin.
1: Radio Suomipop.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
20: Helsinki, Espoo, Turku.
21: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
20: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
22: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
25: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit 1 euro kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
26: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometriä.

0: kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: JP!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

Jos joku artisti on omissa soittolistoissa nostanut sitten sijoitusta tässä nyt viimeisten vuosien varrella, niin isoiten ainakin allekirjoittaneilla on Aisa Keliotti. Kaiken varalta Suomen Popin lauantaissa. Janne Saarinen täällä, ja kaikista parasta musiikissa on se, että kun laitetaan vähän uutta, niin sitten sörkitään myös vanhaa siihen sekaan. Tasapainotetaan sitä sun lauantai-vaakaa ja musakorvaa. Puistossa Anssi Kelaperän, BMI ja Tivolit.

0: Emin Tivolit Radio Suomen Popin lauantaissa, se on 29. päivä elokuuta ja herran vuotta 26, kun tässä eletään, niin Suomen Poppi tänä vuonna täyttänyt 25 vuotta, paljon onnea vaan. Ja sen kunniaksi niin koko vuoden kaikenlaista spessuohjelmaa on ja tässä elokuussa niin ollaan napattu meidän eturivin artisteilta heidän elämänsä lempi Suomi-biisejä. Tuossa on Arttu Viskaria tulossa seuraavaksi Suomi Finland perkele, niin tarjotetaan heti Arttu Viskari oman biisin jälkeen hänen kaikkien aikojen lempi kotimainen kappale. Mikä se on ja miksi? Siitä kuullaan lisää näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

No terve, tässä on Kaija K. ja mun suomalaisuuden soundtrack on Fiiliksissä biisi, eli Cheekin biisi, jossa Diandra fiittaa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että me lähdettiin himosjuhannuksesta, me oltiin keikalla ja lähdettiin koko bussilla sieltä sitten menemään pois. Ja siinä oli semmoinen lomamökki, siellä oli jengi vuokrannut sen. Ja ne oli siellä niin kuin terassilla ja siellä oli kuin DJ soittamassa. Ja mä huusin, että bussi seissin kohdalla. Sitten me kaikki juostiin sinne terassille, koko meidän kiertueporukka. Meitä oli aika paljon. Ja sitten mä sanoin sille DJlle, että nyt soitat ton Fiiliksissä biisin, että se on ihan mahtava. Sitten ne laittoi se ihan täysille. Mä huusin, että täysille. Ja sitten me koko jengi jorattiin se siis aivan raivohulluna. Ja sitten me sanottiin heippa ja sitten me mentiin bussiin ja lähdettiin pois.

Raw fiiliksissä Radio Suomen Popin lauantaissa. Tämä oli Kaija Koon mielestä se yksi kaikkien aikojen parhaista kotimaisista, ellei sitten jopa se paras. Mä tuossa äsken puhuin, että Arttu Viskari pääsee kertoa omansa, mutta no, meidän Arttu Viskarin toi valinta, siis se olisi ollut äitipojastaan pappia toivoi. Mutta se klippi, mikä oli ja on äänitetty, niin sitä ei enää löytynyt. Mä en tiedä, että kuka kesähessu on mennyt laittaa sen roskikseen. Mutta voidaan me hei ihan sen takia vaan, että Arttu Viskari ei jää rannalle ruikuttaa, niin laittaa toikin biisi tänään soimaan. Mutta siis 25 vuotta Suomen Popin taivalta nyt sitten takanapäin on. Ja elokuussa artistit on itse päässyt kertoa, että mitkä on ne kaikista lempparikappaleet. Niitä näin keritään myös kuuntelemaan niitä. Sanja Ville Kalle, ei vittu mä rakastuin taas ja perään sitten Kaija Koota. Siniset tikkaat.

0: Radio Suomi Pop soittaa
1: kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sinisiä tikkaita pitkin. Kaija K. kiipeilee tuossa äsken pääsi kertoon oman suomalaisuuden soundtrack-lempikappaleen, joka oli Cheekkiä ja Diandra Fiiliksissä. Suomen poppi kuuntelit, Janne Saarinen täällä. Sulle seuraa pitämässä kello 12 asti. Ja tuossa kympin jälkeen keritään ottaa kiinni myös lisää artistia ehdotuksista ja toiveista siitä, että mitkä on heille niitä elämää tärkeimpiä kappaleita ja miksi. Tähän väliin uutisia ja sääennusteita. Katsotaan vähän, että minkälaista kesän viimeistä viikonloppua on luvassa, ennen kuin päästään sitten syyskuun puolelle. Ja heti tuossa uutista ja sään jälkeen, niin mulla on sulle yksi kilpailu.
1: Radio Suomi Pop. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
21: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
22: Liikku.fi.
23: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro.
0: Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomen itärajan uusi esteaita helpottaa rajavalvontaa Pohjois-Karjalassa. Rajavartioston mukaan aita hidastaa luvattomia ylittäjiä ja kameravalvonta auttaa havaitsemaan heidät nopeasti. Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Matti Pitkäniitty sanoo Ilta-Sanomille, että mahdolliseen Venäjän liikekannallepanoon on varauduttu. Kesän aikana Pohjois-Karjalassa on havaittu 2-3 luvattoman rajanylittäjän ryhmää. Koko itärajalle rakennetaan noin 200 kilometriä aitaa ja sen on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että Suomen on vakavasti harkittava poliittisen keskusteluyhteyden avaamista Venäjään. Stubb kertoo, ettei Suomi ole käynyt tällaisia keskusteluja, mutta joidenkin muiden tahojen välillä niitä on voinut olla. Hänen mukaansa yhteyksiä voitaisiin tarvita esimerkiksi rajaan, välineellistettyyn maahanmuuttoon ja Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä. Stubb ei anna aikataulua keskustelujen aloittamiselle. Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusmateriaalialan yhteistyösopimustaan 10 vuodella, uutisoi Yle. Suomi ehdotti jatkoa alkuvuonna 2024, jolloin Gaasan sota oli jatkunut jo useita kuukausia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole poikkeuksellisesta järjestelystä, sillä Suomella on vastaavia asiakirjoja noin 40 maan kanssa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut sopimuksen jatkamisesta julkisuuteen.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
23: Tänään sää pilvistyy lännessä ja länsirannikolla saapuu sadealue. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kaakkoistuuli voimistuu kohtalaiseksi, etelässä ja lännessä tuulee puuskissa navakasti. Lämpötila on laajalti 16–21 astetta. Huomenna sää on suurilta osin poutainen, muutamia sadekuuroja lukuun ottamatta.
2: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
25: Ai. Tämä seuraava kappale, se voi olla vähän liikaa, jos tässä kohtaa alkaa jo napsumaa. Ja ikenet huutaa jotain lauantaihirkkujuomaa. Mut hei, hyvää huomenta. Kello on yli 10, onhan toi hyvä aika jo puhua tommosia. No joo, hei, kun on lauantaista kyse ja viimeisestä kesälauantaista, niin miksei? Janne Saarinen sitä sun kanssa on viettämässä ja naatiskelemassa 29. päivä elokuuta. No mikä biisi? Portti on pois siitä tietenkin. Kyläpaariin suunnataan tänään. Suomen parhaat biisit raikaa. Haloo Helsinki ja perään, voiko englit keksyä?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Helsinki voi kaikille keksyä. Hyvää huomenta. Kello yli 10. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Lauantai 29. päivä elokuuta. Janne Saarinen täällä 12 asti sun kanssa viikonloppuun starttaamassa. Tuossa äsken kun Portti on pois, kyläpaari soi, niin tuli vaan mieleen, että jos on semmoinen tilanne, että vähän leuat napsuu ja louskuu ja tekisi mieli mennä täräyttää vielä viimeisen kerran kesän puitteissa sitten johonkin baariin, niin en tiedä. Onko toi semmoinen kappale, joka sitten avaa peli? Onko muuten tänään, hei, noi venetsialaiset sitten, mökkikauden päättäjät? No hei, miksi mä tarkistaisin nykyään, kun se on mahdollista? Venetsialaiset, ainakin elokuva. Joo. Tänään se on. Eli ympäri maata, niin tänään sitten juhlitaan. Mulla on muuten tuosta juhlimisesta ihan hauska tarina, kertoo siitä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vaikeampi on sopii ystäväpiireissä kaikkeen. Pystyt varmaan samaistumaan tähän. Siitä Jannan jälkeen. Sä et ole hullu.

0: lauantaissa. Kuuma ylivoimainen, sitä kohta tulossa ja sitten mulla on Vain elämää -kilpailua. Pääset kuulee mahdollisesti oman ystävän kanssa ennakkoon kattelee kyseistä sarjaa, joka nyt sitten ensi kuussa starttailee. Mä kerron kohta, että mikä on kisamekanismi, mutta sitä ennen siis pakko ottaa kiinni siitä, että kuinka nykyään on niin vaikea sopii kavereiden kanssa jotain. Ja siis tuli vaan mieleen se, että tänään kun on venetsialaiset, niin katsoin kalenterista äsken, niin meillä on siis jätkien kanssa oli sovittuna tyyliin keväällä jo se, että hei, elokuun viimeinen viikonloppu, niin silloin sitten kokoonnutaan. Meitä on semmoinen 10 tyyppiä, että piti oikeasti olla niin kuin puoli vuotta ennakkoa käytiin läpi, että okei, tuolla nähdään. Ja nyt sitten vaan hyvin huomaa, että itsekin ollut perillä, että milloin nähdään, kun tässä tällä viikolla alkanut tippua viestiä chattiin, että hei, että huomasin kalenterista tämän ja valitettavasti siihen on tullut tilalle kaikkea muuta. Niin loppujen lopuksi 30 olisi päässyt paikalle, niin päätettiin sitten yhdessä, että ehkä me vielä yritetään sitten tulevalle syksylle saada joku semmoinen ilta-aikaa, että vähintäänkin yli puolet pääsisi paikalle.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Autovex. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
16: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Uila, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu iloon.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

on 3. Riippuen siitä, että millä perspektiivillä sitä omaa elämää kattoo. Festerinen yhtyeinen Suomen popilla lauantai 29. päivä elokuuta. Janne Saarinen täällä. Ensi kuussa syksy ja syyskuu. Ja se tarkoittaa sitä, että vain elämää starttailee. Nyt kuule, on vain elämää ensi ilta kilpailu menossa. Hei, Supla-puolelta pääsee osallistuun. Radio Suomen Pop kutsuu 8 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun kuule Sanomatalolle ensi viikon keskiviikkona kello 18 reikä leipä. Jos kiinnostaa ennakkoon päästä kattelemaan ja fiilistelemään vähän, että mitä se sitten tarjoilee vain elämää, niin ei muuta kuin Suomen Popin nettisivuille. Ja kuule sieltä samasta paikkaa, niin käyt äänestämässä top 25 listaa. Ja sitten 6.9. eli ensi viikon sunnuntaina, niin 9-12. Kaikkien aikojen parhaat vain elämää hitit. Onko Juha Tapio listalla? Sen päätät sinä. Tai Robinia. Näitä kahta herrasmiestä seuraavaksi. Hyvää lauantaita.

Robi Pakkalen ja 1001 tapaa Radio Suomen Popin lauantaissa. Ja kyseinen herra tässä nyt sitten on ihan naimisiin asti päässyt tämän kesän aikana. Paljon onne. Ollaan kyllä pitkälle tultu

0: seitsemän vuotta. Ei pahoiteta meidän lauantai-mieltä. Ei sitten yhtään. Hei, vuosi 2026 joka tapauksessa, kun on käynnissä, niin myös Suomen poppi on 25 vuotta ehtinyt sitten tällä planeetalla olemaan tässä muodossaan. Ja sen kunniaksi me ollaan otettu eturivin artistien lempikotimaisia biisejä. Ja kohta päästään kuulemaan, että miksi se on Viiville Stellan aamun kuiskaus. Mutta sitä ennen otetaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Töissä on tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
12: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
0: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan vettä.

0: eteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Joo, no niin.
1: Suomi Popin juontajat ovat kertoneet omista suomalaisuuden soundtrack-kappaleistaan, eli valinnut aina jotain sellaisia biisejä, jotka merkitsee itselle syystä tai toisesta paljon. Ja näitä samanlaisia suomalaisuuden soundtrack-kappaleita ollaan kysytty artisteilta ja myös Viiviltä. Eli mikä se olisi sulle joku semmoinen The-kappale ja minkä takia?
2: Kyllä mun on niin pakko vastata tähän, että siis Stellan aamuhuiskaus. Mähän sain siis viime vuonna tehdä siitä oman version Vain elämä-ohjelmaan. Ja sille oli kyllä syynsä, koska sehän on siis kulkenut mun matkassa silleen todella todella pitkän ajan. Mä olin 9-vuotias, ei siis huttoon kokoinen pieni. Kun mä vedin sen ekaa kertaa siis laulukilpailussa ja voitin sen laulukilpailun sille biisille.
1: Tapahtuuko jotain sellaista, että kun sä kuulet sen kappaleen, niin palaat sä vähän niihin tunnelmiin ja niihin hetkiin. Toimiiko se semmoisena niin kuin aikamatkana?
2: Kyllä se vähän joo toimii. Ja siis itse asiassa one fact, siinä alkuperäisessä biisissähän on se semmoinen sairas kitarahaalo. Mm. Niin me ollaan otettu tällä kesänä se kitara on siis meidän liveen.
3: Aivan.
1: Niin tuu tsekkaa Viiviä siis liveen.
2: Mm-hmm.

0: Herra mun vereni, miten huono laatuinen oli Viivin haastattelu tuossa äsken. Mä en tiedä, että mistä, oliks Keskitalon Juho jollain perunalla sen äänittänyt Suomipopin festareilla, kun... No mutta joka tapauksessa saatiin Viivin lempparibiisi soimaan Stellan aamun kuiskaus, mistä hän teki tuossa viime painelemaan kaudella toden totta oman versionsa sitten. Ja se on soinut ja soi muuten varmaan tuossa ensi tunnin aikana myös Suomipopilla. Hyvä lauantai, että Anni Saarinen täällä sun kanssa on aamua avaamassa. Vain elämästä muuten pakko ottaa sen verran vielä kiinni, että meillä todennäköisesti tuolla Suomipopin nettisivulla on tällä hetkellä menossa kilpailu, jossa voit voittaa jonkun sun kaverin kanssa, niin ensi viikon keskiviikoksi tämmöisen ennakkokatselun Sanomatalossa. Kuule, Suomipoppi kutsuu 8 voittajaa, niin käypä kuule ilmoittautumassa, voit olla ensimmäinen, joka pääsee tsekkailemaan, että miltä se tuleva kausi näyttää. Ja samalla niin voit käydä äänestämässä top 25 listaa, niin sitten ensi viikon sunnuntaina päästään kuuntelemaan, että mitkä on ne kaikkien aikojen kovimmat kotimaiset Vain elämää kipaleet. Hei, tähän väliin Ilta-Sanomien uutiskatsaus ja sääennustukset ja sitten sen jälkeen jatketaan vielä tunnin verta kimpas.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
16: Hei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
15: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
16: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
15: Se on justiinsa niin.
16: No niin, no.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
20: Joo, joo.
19: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
20: Niinpä.
19: Niin, niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
20: Niin, niin, just
19: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
20: Kyllä voi.
19: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
20: Niin.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa. AD.
23: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
24: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
0: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen... eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että Suomen on vakavasti harkittava poliittisen keskusteluyhteyden avaamista Venäjään. Stubb kertoo, ettei Suomi ole käynyt tällaisia keskusteluja, mutta joidenkin muiden tahojen välillä niitä on voinut olla. Hänen mukaansa yhteyksiä voitaisiin tarvita esimerkiksi rajaan, välineellistettyyn maahanmuuttoon ja Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä. Stubb ei anna aikataulua keskustelujen aloittamiselle. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusmateriaalialan yhteistyösopimustaan 10 vuodella, uutisoi Yle. Suomi ehdotti jatkoa alkuvuonna 2024, jolloin Gaasan sota oli jatkunut jo useita kuukausia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole poikkeuksellisesta järjestelystä, sillä Suomella on vastaavia asiakirjoja noin 40 maan kanssa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut sopimuksen jatkamisesta julkisuuteen. Suomessa liputetaan tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Päivän tarkoituksena on kannustaa suomalaisia juhlistamaan ja arvostamaan luontoa

0: esimerkiksi liikkumalla luonnossa. Päivän juhlaleivokseksi on nimetty mustikkapiirakka. Suomen luonnonpäivää on vietetty vuodesta 2013 ja se on ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2023.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää pilvistyy lännessä ja länsirannikolla saapuu sadealue. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kaakkoistuuli voimistuu kohtalaiseksi, etelässä ja lännessä tuulee puuskissa navakasti. Lämpötila on laajalti 16–21 astetta. Huomenna sää on suurilta osin poutainen, muutamia sadekuuroja lukuun ottamatta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Itse kullekin säädylle ja säädyttömälle hyvää viikon loppua, mitä parhainta lauantaita ja elokuun viimeistä sellaista. Kyllä, tällä viikolla on tullut muun muassa 4 kuukautta jouluun. Joo, mä tiedän, saattaa olla vähän liian ehkä aikaista ottaa siitä kiinni. Ei oteta. Mutta voidaan ottaa kohta kiinni, että mitä se tämä päivämäärä sitten oikein sisällään pitää, niin ollaan fiksumpia tulevaa iltapäivää ja iltaa ajatellen. Ja kohta alkavaa päivääkin. Janne Saarinen, sulle seuraa pitämässä Suomen Popin lauantaissa ja huomenna sitten... Ei, mulla on huomenna yksi tosi mielenkiintoinen vieras. Otetaan siitä kohta. Kaija K. Onnellinen loppu, Portti on pois ja Komioita perään. Laitetaan koko Suomi tanssiin.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio

Uusia komioita ja koko Suomi tanssii Radio Suomen Popin musataadissa. Se on lauantai aamu tai päivähän tässä alkaa olemaan. No riippuu tietenkin siitä, että mihin aikaan oot ne omat simmut avannut. Olit avannut sitten mihinkä aikaa tahansa, niin Janne Saarinen ysistä kello 12 on joka ikinen viikonloppu sulle seuraa pitämässä lauantaisia, sunnuntaisia. Huomenna sitten on taas sunnuntaivieraan vuoro. Eli sunnuntaisin tulee yksi vieras studioon kertomaan elämästänsä ja tuo mukanaan sitten 3 biisiä kotimaisesta musakentästä. Ja voi kertoa, että huomenna on sitten niin helkkarinoudot kappaleet, että ihan senkin takia kannattaa kuunnella. Ja on siis vieraan herra, jota on yrittänyt tässä itse kukin kissojen ja koirien kanssa saada heidän podcasteihin vieraan. Vieraaksi. Mä tuossa just Tuken kanssa keskustelin tällä viikolla, kun kyselin, että kuka on tulossa sunnuntaina vieraaksi. Mä sanoin, että Riku Rantala. Niin hän sanoi, että juman kautta, että mä väännän siltä jätkältä niin niskat nurin. Mä sanoin, että miksi? No kun hän on yrittänyt saada 6 kautta sitä vieraaksi ja ei ole onnistunut ja nyt sitten sunnuntaisin tulee tänne. Hei, tämmöstä herkkupalaa huomenna luvassa. IVG:tä Petä Parkkosta Tuuli Sii. Sitten sen jälkeen katsotaan, että mitä pitää sisällään elokuu 29.

0: Jos joku kappale voi lisätä semmoista haikeutta, mitä tuleva syksy tuo tullessaan, niin JVG ja Pete Parkkuisen Tuulisiin omiin korvalappustereoihin ja paketti on valmis. Hyvää lauantaita. 29. päivä elokuuta on tänään. Suomen Poppia kuuntelet. Janne Saarinen täällä ja nyt sitten lähetetään tuonne pilvereunan päälle hyviä synttärionnitteluita Michael Jacksonille muun muassa. Näyttelijä Juha Veijonen tänään viettää synttäreitä ja sitten kotiteollisuusherra Jari Sinkkonen muun muassa. Mitä kaikkea muuta tällä päivällä määrällä? Sen mä tiedän, että tuossa äsken kun mä katsoin, jos olisin ortodoksi, niin Janne viettäisi tänään nimppareita, mutta ihan kuule suomalaiset nimipäivät tänään Iina, Ines, Inari ja Inna. Tänään on puhu kiltisti lauantai, se voisi olla ihan semmoinen niin kuin yleinen juttu, että hei, ei tarvi olla lauantai, jos meinaa kiltisti puhua. Ja tänään sitten Suomen luonnonpäivä. Mä todella toivon, että on tosi kaunis syksy meillä tiedossa, koska jos on, niin sitten se nostaa omia niin kuin osakkeita. Ehkä jopa kesän etusijalle. Hei, mä sanon, että kaunis syksyinen päivä on 100 kertaa parempi kuin kaunis kesäinen päivä. Mutta kuinka paljon niitä on ilman vesisateita ja rakeita, niin no, sen näyttää tulevaisuus. Peemi kaiken arvoinen. Tätä seuraavaksi sitten sen jälkeen päästään kuuntelemaan, että mikä on Samuli Putron mielestä yksi kaikkien aikojen parhaista kotimaisista.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
19: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
19: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
19: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaajan poikaan.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Rakkautta.
1: Samuli Putro tässä, terve. Mun suomalaisuuden soundtrack-valinta on PMMP-yhtyeen matkalaulu johtuen siitä, että me ajettiin tänään tänne Oulun Suomipopeille ja se tuli pitkästä aikaa radiosta niin, että me kuultiin se siinä autossa ja mä ihan silleen reaktiivisesti sanoin, että et laita lujempaa ihan sen takia, koska mä halusin kuulla sen C-osan, jossa on ajatus siitä, että ne ei halua, että se matka loppuu koskaan, vaikka niillä on kodit ja jollain on perheitäkin, niin se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt. Niin siinä on niinku tavallaan se suloisuus, se katkeran suloisuus ja se semmoinen, niinku, että se sattuu, niinku, se on niin nättiä, että se sattuu, se ohimenevyys. Että pitäkää kiinni ihmiset niistä hetkistä, mitä te saatte, koska jossain kohtaa ne loppuu.

MP:n matkalaulu. Radio Suomen popinni lauantaisessa soi. Kiitos siitä Samuli Putralle, joka nosti tuossa suomalaisuuden soundtrack-kappaleeksi kyseisen biisin. 25 vuotta Suomen popilla on tullut tänä vuonna nyt mittariin. Paljon onnea Suomen poppi. Aikuisen tyypin ikään ollaan päästy. Ja tuossa Samuli Putra, kun kuunteli, niin hän on kyllä siis fiksu mies. Et kun puhutaan siitä, että no jos nyt saisit jonkun tyypin kanssa vaikka illallista, kuka se olisi, niin en pistäisi yhtään paitteeksi. Jos se olisi Samuli Putra, ei muuta kuin olisin ihan turpa kiinni ja korvat auki, niin saattaisin oppia jotain. Miralla Lauri Haavia seuraavaksi Suomen popilla pidäkkiä.

0: Love ja Mirella pidäkin Radio Suomen Popin lauantaissa. Niin ne vaan uhos, kuule tää kaksikko, että tää on nyt heidän kolmas ja viimeinen yhteiskappale, mutta mitä vielä? Sellainen vastaanotto taas ollut, että jos nyt ei ole täysin päätetty Toto ja on jäänyt pikkasenkin ovi raolleen, niin saattaapi toi kaksikko vielä uudestaan miettiä ja toivotaan, että tulee toisenlaisiin johtopäätöksiin. Hei, niin se vaan alkaa kuule olemaan kohta kello 12, joka tarkoittaa sitä, että Janne Saarinen täältä studiosta nostaa kytkintä. Elina Kottonen tulee pitämään sulle seuraa, joten ei hätää, ei ole tämän näköinen. Ja huomenna sitten taas jatketaan kello 9 eteenpäin. Mutta tässä kun toi syksy alkaa kolkuttelee oveen, niin mä tahtoisin ottaa pienen puheenvuoron siitä, että mitäs nämä viikonloput tuo tullessaan sitten. Sulla on meidän aika iso vaikutus siihen, miltä meidän musa kuunnostaa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Koti kaipaa väliä.

0: Jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
1: Yes.
0: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta POP-vakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Ei kun morjesta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
13: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, siis liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on päästi. Enhän on päästi.
1: Päästi.
2: Mä missä kohti?
1: Linja-autossa. Sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Se menee hyvin tai se menee ohi. Näin se on, rakas ihminen, ilta siitä laulaa Suomi Popin lauantaissa. Ja kuule, se on mennyt nyt sitten ohi. Tämä 3-tuntinen yhdessä mun kanssa. Janne Saarinen täällä. Ja hei, huomenna sitten ollaan taas kello 9 eteenpäin virkeänä. Ja huomenna onkin tuplapäivä, koska illalla sitten Millun kanssa keskustellaan tai tunnustellaan taas kaiken näköisiä tunnustuksia anonyymisti Suomi Popin illassa 5-7. Mutta hei, huomenna 9 eteenpäin taas starttaillaan viikon vikaa päivää, ja huomenna Riku Rantala, eli Matt Ventures Riku, selviytyjät Riku, lääkerlaukku Riku on mulle seuraa pitämässä ja sulle seuraa pitämässä kympistä eteenpäin. Mutta hei, tässä kohtaa mä haluan sanoa kiitoksia. Se oli viimeinen kesälauantai. Kyllä, vaikka ehkä sydämessä on saattanut tuntua jo siltä, että kesät on aikapäivää sitten jo takanapäin, mutta ensi viikolla ollaan sitten jo, hei, syyskuussa. Ja syyskuussa, niin suomalaisuuden soundtrack-viikon loput, sulla on mahdollisuus kuule vaikuttaa siihen, että mitä biisejä täällä soitetaan. Käy Suplan puolella kuule kirjoittamassa, että mikä on sulle lempibiisi ja millä kappalla tahtoisit sitä omaa viikonloppua liikuttaa eteenpäin, niin se voi olla, että heti ensi viikon lauantaina sitten sun biisillä starttaillaan päivää ja tarinan kerran tottahan Mooses. Meinasin täräyttää jotain muuta, mutta sit muistin, että tänään on puhu kivasti lauantai, niin ei päästetä ärräpäitä. Hei, nostaa päivän jatkoa ja huomenna kuullaan kello 9 eteenpäin. Hei muut kuin, moikka moi!

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
14: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää se bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Aa, niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että Suomen on vakavasti harkittava poliittisen keskusteluyhteyden avaamista Venäjään. Stubb kertoo, ettei Suomi ole käynyt tällaisia keskusteluja, mutta joidenkin muiden tahojen välillä niitä on voinut olla. Hänen mukaansa yhteyksiä voitaisiin tarvita esimerkiksi rajaan, välineellistettyyn maahanmuuttoon ja Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä. Stubb ei anna aikataulua keskustelujen aloittamiselle. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusmateriaalialan yhteistyösopimustaan 10 vuodella, uutisoi Yle. Suomi ehdotti jatkoa alkuvuonna 2024, jolloin Gaasan sota oli jatkunut jo useita kuukausia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole poikkeuksellisesta järjestelystä, sillä Suomella on vastaavia asiakirjoja noin 40 maan kanssa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut sopimuksen jatkamisesta julkisuuteen. Suomessa liputetaan tänään suomalaisen luonnon kunniaksi. Suomen luonnonpäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. Päivän tarkoituksena on kannustaa suomalaisia juhlistamaan ja arvostamaan luontoa, esimerkiksi liikkumalla luonnossa. Päivän juhlaleivokseksi on nimetty mustikkapiirakka. Suomen luonnonpäivää on vietetty vuodesta 2013 ja se on ollut vakiintunut liputuspäivä vuodesta 2023.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Tänään lauantaina lämpötilat nousee lähelle 20 astetta monin paikoin. Ainakin Länsi-Suomi, Keski-Suomi ja Etelä-Suomi nauttivat noin 19 asteen lämpötiloista. Idässä hiukan viileämpää, noin plus 17 astetta. Samoin pohjoisessa plus 17 asteen lukemat ja ainakin Itä-Lapissa tänään tulee myös vettä. Mutta muualla maassa näyttäisi olevan monin paikoin pilvinen, mutta poutapäivä ja aurinkokin ainakin Itä- ja Keski-Suomessa tänään pilkahtelee. Huomenna sunnuntaina lämpötilat aika lailla samoissa kuin tänään, pohjoisessa vähän viileämpää, noin 16 astetta. Ja vettä tulee huomenna monin paikoin.
4: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein hyvää venetsialaisviikonloppua, huvilakauden ja veneilykauden päättäjäisiä ja siihen liittyviä juhlallisuuksia. Ja näin ole myös viimeistä kesäviikonloppua. Mutta kyllä se tästä syksyksi pikkuhiljaa muuttuu ja siinähän aina ihanaa on varsinkin se, että meille valmistetaan niin erinomaisen paljon hyvää TV-viihdettä katsottavaksi. Sitten kun tarpeeksi sataa ja haluaa viettää illan sohvalla. Ensi viikonloppuna alkaa siis ensin jo torstaina erikoisjoukkojen uusi kausi. Perjantaina uusi Vain elämää ja petolliset vielä siihen lauantaina päälle. Mutta tänä viikonloppuna alkaa jo Selviytyjät Suomi uusi kausi sunnuntaina. Ja se ei ole mikä tahansa kausi, kun se on kausi numero 10, niin se on juhlakausi ja silloin aika moni kilpailija pääsee ottamaan revanssin. Eli jos on jotakin jäänyt hampaan koloon edellisestä osallistumiskerrasta, niin nyt niitä pääsee paikkailemaan tai ainakin kokeilemaan sitä. Onko jäänyt jotain hampaan koloon ja onko esimerkiksi lista siitä, mitä pakkaa mukaan, niin erilainen. Tästä kuullaan yksi esimerkki ihan kohta.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
6: Kunnalaistanne Alisa Syrjän Sydän on rikki ja tämä on Viivin USA. Hyvää lauantaita.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: jos on funnut.
1: Alisa Syrjän sydän on rikki, soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita, Elina Kottanen täällä, tervehdys. Mä oon selviytyjä, että ohjelmaformaati vani niin kovin moni muukin, ja sitähän onneksi tehdään muuallakin maailmassa. Amerikassa on tehty jo vaikka kuinka paljon, ja se on käsittämättömän uudistuvainen formaatti, että vaikka siinä periaatteessa pelisäännöt on aika lailla samat, toki aina jotakin kikkailuja saatetaan ja yllätyksiä kilpailijoita varten järjestää, niin siitä huolimatta sillä samallakin sapluunalla saadaan kuitenkin aina uusilla kilpailijoilla aikaa myös sellaisia tilanteita, joita ei ole ennen tuossa formaatissa nähty. Selviytyjät Suomi alkaa huomenna uusi kausi, juhlakausi kello 19.30 nelosella ja ruudussa, ja se onkin mielenkiintoista, kun siellä on nyt kilpailijoita, jotka ovat jo päässeet kertaalleen kokeilemaan tätä, miten tätä selviytyjät peliä oikein pelataan. Nyt he pääsevät kokeilemaan sen uudelleen, mutta mikä sinne saa uudestaan viidakkoon hankaliin olosuhteisiin lähtemään. Tytti Junna jututti tubettaja Pinja Sanaksen Ahoa aiheesta, ja Tytti Junna on itsekin ollut viidakossa itse asiassa aikoinaan samaan aikaan Pinjan kanssa.
2: Pinja, miksi selviytyjät uudestaan? Mulla on jäänyt hampaankoloon paljon asioita, mitkä on pyörinyt mun mielessä. Säkin liityt näihin moneen kohtaan. Niin mulla jotenkin tuli semmoinen olo, että mä haluan kokeilla, pystynkö mä oppimaan näistä mun virheistä. Ja no, selviytyjät formaattina on varmaan mun lemppari kaikista. Niin sit kun tulee tommonen chanssi päästä juhlakaudelle, niin en mä miettinyt hirveän pitkään. Et ainut mitä mä olin, että onko mulla koiralle hoitopaikka, on. Noniin, mä tuun. Et ei tarvinnut hirveästi miettiä.
3: No miten, pakkasit sä jollain tavalla täysin erilaisia juttuja kuin ekalla kerralla, vai oliko viimeksi hyvät pienet pakkaamiset mukaan, mitä sinne nyt ikin saakaan ottaa?
2: Mä menin aika lailla samalla linjalla, mutta yksi juttu, mitä mä kaipasin viime kerralla, oli mekko, joka menisi pitkälle. Sullahan oli semmoinen upea vihreä mekko ja mä olin siitä kateellinen, niin tällä kertaa mä otin niin kuin pitkähihaisen mekon, joka menee ihan maahan asti, että mä voin käyttää sitä alustana, mutta että mä voin käyttää sitä myös ilman mitään, että voi niin kuin välillä olla ilman housuja. Niin se oli niin kuin mulle semmoinen isoin juttu, mutta tärkein oli se, että mulla on huppari. Ja mulla oli sama huppari kuin mulla oli edellisellä kaudella. Et mä olin säästänyt sen ja mä otin sen mukaan tällekin reissulle.
3: En mä kestä. Missä kunnossa se on nyt se huppari? Onko se vieläkin tallessa?
2: Mä otin sen mukaan. Et jos tulee kolmas kutsu joskus 10 vuoden päästä, niin otan varmaan silloinkin sen.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Huomenna alkavan uuden Selviytyjät Suomi-juhlakauden yhtä osallistujaa Pinja Sanaksen Ahoa jututti Tytti Junna, joka itse tosiaan ollut samaan aikaan Pinjan kanssa aikoinaan Selviytyjissä ja on nyt myös yhdessä toisessa varsin vaativassa ohjelmaformaatissa mukana. Mutta missä? Jatketaan siitäkin kohta. Tämä on Beemin Hei rakas, ja huomenna siis 19.34 ja ruudussa uusi Selviytyjät Suomi-juhlakausi.

0: Beemin hei rakas, soi Suomipopin lauantaissa. Kuunnellaan Hugo ja Kostin taulut ja kuumaan tuun vielä himaan kohta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Hyvää lauantaita. Niin kuin tuossa kerroin, niin huomenna alkaa Selviytyjät Suomi -juhlakausi, jossa on mukana myös Pinja Sanaksenaho, jota meidän tytti Junna toimittaja tuossa äsken jututti ja vaihtoivat siinä ajatuksia muun muassa siitä mekosta, mikä sulla tytti oli silloin siellä Selviytyjissä mukana. Ja tytti Junna on tosiaan itsekin ollut mukana Selviytyjissä, mutta on mukana nyt myös uudella Petolliset -kaudella, joka alkaa sitten 5.9. Nelosella ja Ruudussa. Ja siellä on muitakin tämmöisiä myös viidakon läpikäyneitä, kuten laulaja lauluntekijä Teemu Roivainen ja entinen jääkiekkoilija Sami Helenius.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Okei, eli somet.
20: check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Huukon ja Kostin taulut soi Suomi-popin lauantaissa. Kuunnellaan kuumaan tuun vielä himaan seuraavaksi ja bändi pikkuhiljaa ehkä pääseekin kotia kohti, kun kesä 2026 kiertue on siis jo 13. päivä kesäkuuta alkanut. Tänä viikonloppuna soittavat tänään vielä Jyväskylässä ja sitten ensi viikonloppuna Helsingissä, mutta sitten on kesä 26 kuumaan osalta paketissa. Toki varmaan Veikkausareenan konsertin valmistelutkin on jo tässä vaiheessa vuotta pitkällä, mutta eiköhän bändi nyt sitten myös ihan rauhassa vielä istu alas viimeistelemään sitä kaikkea, mitä tullaan näkemään ja kuulemaan Veikkausareenalla 28. päivä 11.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuumaa juhlii silloin sitten 10-vuotista taivaltaan oikein perusteellisesti. Ja mikäli on ymmärtänyt oikein, niin joitakin lipputyyppejä voisi olla mahdollista vielä Ticketmasterin kautta sinne hankkia. Tämä on Kuumaan tuun vielä himaan.

0: Juha Tapion Kelpaat kelle vaan soi Suomipopille. Ja tämä kappale voisi olla omistettu myös artistille nimeltä Minttu. Hänhän on kertonut esimerkiksi Ylen haastattelussa, että hän on kyllä itse varma artisti Minttuna, mutta totuus on se, että ihan omana itsenään hän on myös aika ankara ja vaativa itselleen. On kärsinyt myös paljon ja kärsii edelleen esiintymisjännityksestä, mutta voittaa sen nykyään, kun menee lavalle. En ole kuulemma saattanut joskus käydä niinkin, että on täytynyt antaa ihan pikkusen Ylen, kun se ottaa niin kovasti yliotteen se jännitys. Eli kelpaat kelle vaan Minttu, meille kaikille muille, kun kelpaat nyt sitten vaan tästä eteenpäin myös itsellesi. Tämä on Mintun Maailma on mun.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Mintun maailma on mun soi Suomi-popin lauantaissa. Tätä samaa otsikkoa kantaa myös Mintun syksyn kiertue, joka alkaa jo 1. lokakuuta Jyväskylästä ja kiertää kattavasti ympäri Suomea. Päättyy vasta lauantaina 12. joulukuuta Rovaniemelle.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
16: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
15: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
16: Miten tiesitte?
15: Ihan oli villi arvaus.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Puilo, miten voin auttaa?
25: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
24: Mitä? Käpyjä?
25: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
24: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uuteen juoma. 500 millilitran tölkki, vaan 429.
25: Joo,

0: Eihän se nyt mahdoton hinta on.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: Puuhiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Anin ja Sara V:n Tuhlaajapoika soi Suomi-popille ja niin se on Tuhlaajapoika nimeltään myös Anin konserttisali kiertoi, joka lokakuusta alkaen Suomea kiertää. Ja kun yöyhtyettä laitetaan seuraavaksi soimaan, niin kyllä hekin vaan edelleen kiertävät tätä Suomen maata. Tänään esimerkiksi Kempeleellä keikka. Tässä toki hän tanssi kanssa Enkeleiden laulussa seuraavaksi Olli Lindholm ihan alkuperäinen lauluraita, mutta nykyään J.P. Leppäluoto näitä lauluja tulkitsee. Ja bändi on ainakin levyyhtiön sivuilla sanonut, että ollaan oltu tosi otettuja yleisön reaktioista, että ollaan saatu tuntea jokaisella keikalla semmoinen lämmin vastaanotto. Että J.P.n voima, herkkyys ja läsnäolo on jotain sellaista, jonka kanssa yksinkertaisesti ei voi olla jatkamatta tämän musan esittämistä ja dikkaamista yhdessä yleisön kanssa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Se oli yötä ja nyt kaikki pedot irti. Oikein hyvää venetsialaislauantaita Suomi Popilta. Tämä on Antti Tuisku.
3: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.
3: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: lopettamisuutinen myös Arttu Viskarilta. No ei oikeasti uran lopettamisuutinen, mutta millainen on oikea uutinen kyllä Arttu Viskarilta. Jatketaan siitäkin kohta.
1: Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Ei kun morjesta pöytään!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
12: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-iloon. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Jeepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
23: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
22: Tää hyvältä näyttää.
24: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Ainakin 27 ihmistä on kuollut Venäjän iskussa Butšaan Kiovan lähelle. Kiovan alueen kuvernööri Timur Tkachenkon mukaan venäläinen drooni osui varastoon ja aiheutti räjähdyksen. Iskussa loukkaantui lisäksi ainakin 42 ihmistä ja alueelta on evakuoitu yli 380 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan myös lähialueen rakennukset ovat kärsineet merkittäviä vahinkoja. Zelenski vaatii vastuuseen niitä, jotka sallivat ammusten varastoinnin asuinalueiden läheisyydessä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että Suomen on vakavasti harkittava poliittisen keskusteluyhteyden avaamista Venäjään. Stubb kertoo, ettei Suomi ole käynyt tällaisia keskusteluja, mutta joidenkin muiden tahojen välillä niitä on voinut olla. Hänen mukaansa yhteyksiä voitaisiin tarvita esimerkiksi rajaan, välineellistettyyn maahanmuuttoon ja Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä. Stubb ei anna aikataulua keskustelujen aloittamiselle. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusmateriaalialan yhteistyösopimustaan 10 vuodella, uutisoi Yle. Suomi ehdotti jatkoa alkuvuonna 2024, jolloin Gaasan sota oli jatkunut jo useita kuukausia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole poikkeuksellisesta järjestelystä, sillä Suomella on vastaavia asiakirjoja noin 40 maan kanssa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut sopimuksen jatkamisesta julkisuuteen.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: No viikonlopuksi on luvattu vaihtelevaa säätä, niin kuin toki tässä nyt on saatu jo nauttia ihan riittämiin tätä epävakaisempaakin ukkoskuuroa ja sadekuuroa ja niin edelleen. Mutta tänään lauantaina vielä iltapäivä on kuitenkin laajalti poutainen. Tuuli kyllä yltyy, etenkin Länsi-Suomessa ja lähes koko maassa. Lämpötilat on 18 ja 21 asteen välillä tänään. Mutta sitten sunnuntaina sää on melko epävakaista. Lännessä ainakin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa liikkuu yhtenäisempiäkin sateita ja huominenkin päivä on tuulinen. Lämpötilat huomenna vähän viileämmät, noin 15 ja 20 asteen välillä.
25: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää lauantaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen tässä, tervehdys. Joo, no tässä vitsillä vähän mukamassa säikytin sanoi, että kun Antti Tuiskua soi ennen uutisia, että Antti Tuiskuhan on lopettanut uransa ja nyt on saatu myös Arttu Iskarilta lopettamisuutinen. No ei onneksi koko uran, mutta oikeasti siis eilen uutisoitiin, että Arttu Iskari jättää The Voice of Finlandin valmentajan pestin. 3 kautta ehti Iskari siinä tähtivalmentajana olla mukana ja hän on nyt sitten tehnyt tämän päätöksen ja kertoo, että on ollut todella hauskaa ja hieno kokemus. Ja että ohjelman tuotantotiimi on ihan mahtava, sanoo kai Viskari. Se on totta, mä voin allekirjoittaa tämän. Mä ehdin olla 6 vuotta juontajana mukana Paasson rinnalla tuossa ohjelmassa ja se on todellakin siis älyttömän. Kaikki se lämpö ja ilo, mitä siitä tulee ulos, niin se on totta ja vielä enemmän siellä ohjelman sisällä. Viskari kiittää erityisesti yhtä tähtivalmentajaa. Jatketaan tästäkin kohta.
25: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Annetaan Artun myös valita yksi kappale ja kuunnellaan Suomi Finland perkele Arttu Iskarilta, mutta sitä ennen ääneen B.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sit? Kyllä sanoi, haluutko nähdä? Ja näytti yes. kolmeen. No, ja näytti kolmeen.
2: Hirveen
1: mekin siellä.
2: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
2: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi Suomi Popilla. Arttu perkele päätti sitten, että lopettaa uransa, siis ei onneksi muusikon uransa, mutta tähtivalmentajan pesti on nyt tullut päätökseen. The Voice of Finlandissa siis 3 kautta tähtivalmentajana mukana ollut Arttu Viskari on kertonut, että nyt riittää, vaikka kovin hauskaa olikin, ja hän haluaa antaa erityiskiitoksen kuulemma tähtivalmentajakollegalle Elastiselle. Heillä on ollut hyvän mielen battle päällä kuulemma koko ajan, ja hän arvostaa siis Viskari suunnattomasti Elastisen panosta tuolle ohjelmalle. Annetaan Arttu sinulle kiitos, aplodit, ihan mahtavaa, kun olit mukana The Voice of Finlandissa meitä ilahduttamassa ja tietysti valmentajan roolissa niitä laulajia ennen kaikkea. Ja annetaan sen kunniaksi Arttu Viskarin myös valita kappale suomalaisuuden soundtrackille.
1: Mun suomalaisuuden soundtrack-biisi on 3. nainen äitipojastaan pappia toivoi. Se sopii mihin vuoden aikaa vaan ja sitä on kiva kuunnella pikkukaljoissa ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin. Joka on.

0: Kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoi. Hieno kappale soi Suomipopin lauantaissa Arttu Viskarin valitsemana. Meillähän nyt elokuussa soitetaan näitä kappaleita, jotka artistit itse ovat kertoneet, että kuuluvat heidän suomalaisuuden soundtrackille. Ja tämä kuulemma Arttu Viskarin listalle ehdottomasti kuuluu. Ja tosiaan eilen uutisoitiin, että Arttu Viskari päättää The Voice of Finlandin valmentajana uransa, mutta kuka sitten saadaan Artun tilalle on tietenkin seuraava kuuma kysymys. Siihen ei vielä ole julkista vastausta, mutta eiköhän sekin uutisoida. Portti on poissa ja Kake Randelinin juhannusyö laitetaan seuraavaksi soimaan. Sitten kuunnellaan uutta Isaac Eliottia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa,

0: olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Tää hyvältä näyttää. Sen
8: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
13: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
20: Autovex.
21: Mä menen rustaa.
22: Mut eks vieraatuu jo 1,5 tunnin kuluttua?
21: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
22: Voi ihanaa, tuu pian takas.
23: Rusta niin paljon, niin vähällä.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Radio Suomi. Pop.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: juhannusyötä muistelevat tässä Portion Boys ja Kake Randelin. Ja toki olihan se hieno sekin, mutta juhannuksena harvemmin näkee niin hienoa tähtitaivasta kuin esimerkiksi tällaisena venetsialaisyönä, jos vaan kirkkaan taivaan alla sattuu olemaan, niin voi olla aika hieno. Uniklubi laulaa kohta näiden tähtien alla, mutta sitä ennen Isaac Eliottia. Uusinta sellaista. Kaiken varalta on toi heinäkuussa julkaistu Isaac Eliotin sinkku, joka silloin perjantaina, kun se julkaistiin, nousi suoraan Spotifysta. Suoraan julkaisustaan Spotifyn ykkössijalle. Ja sinkku on siis Isaac Eliotin 12 peräkkäinen Spotify-lista ykkönen.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Uniklubin näiden tähtien alla soi Suomi-popin lauantaissa. Oikein hyvää venetsialaislauantaita. Ehkä toi Hugo ja Kaukuan vesipisaroiden valssikin saattaa tämmöisenä hiukan epävakaisena viikonloppuna vielä osoittautua tähti taivaan lisäksi ajankohtaiseksi kappaleeksi. Kuunnellaan kohta myös Mirellaa ja pian päästään myös karkin makuun. Oikein hyvää lauantaista karkkipäivää, jos sellaista vietät. Sitä vietetään ihan suorastaan erityisesti ja valtavalla tohinalla tänään Helsingin keskustassa, kun ruotsalainen ilmiöksi noussut Bups-liike avaa, tai on avannut jo tänä aamuna tilansa, mutta ennen avajaisia jo meidän tytti Junna pääsi sisälle Bupsiin ja sai kuulla ja nähdä, mitä siellä oikein on myytävänä ja kauanko toi Bups pop-up-liike on auki.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kohta päästään tytin mukana karkintuoksuiseen Bupsiin, mutta tämä on se Huukon ja Kaukuan vesipisaroiden valssi.

0: Puukon ja kaukuan vesipisaroiden valssi soi Suomipopin sunnuntaissa. Mirella ja Halo Helsingin jälkeen päästään viettämään karkkipäivää Bups-karkkiliikkeeseen, joka on iso ruotsalainen ilmiö. Helsingin keskustaan pitkällä jonotuksella on tänään avattu tuo uusi liike, mutta mitä liikkeestä löytyy? Meidän tytti Junna pääsi sisään karkkikauppaan jo eilen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
15: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamoyrittäjä.
6: Joo, joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaama.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
10: Clas Ohlson.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 8:30 nelosella.
12: Radio Suomi
13: Pop.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, on tämä kappale. Oikein hyvää lauantaita ja hyvää mahdollista karkkipäivää. Tänään suurella tohinnalla on Helsingin keskustaan avattu Bups-brändin, ruotsalaisen brändin pop-up-liike, ja sinne eilen jo pääsi meidän toimittaja Tytti Junna jututtamaan Katja Gustafssonia sekä Hanna Elovainiota.
1: No mitä löytyy Bups-liikkeestä? Mitä kaikkea täällä on? Karkkia toki, mutta mitä muuta?
2: No tietenkin ne kuuluisat irtomakeiset, jossa varmaan suurin osa ihmiset tuntee Bupsin, ja sitten meillä on nämä vastalanseeratut karkkipussit.
3: Fanituotteita meillä on tietenkin laajavalikoima, eli sä pystyt tulla tänne ja bupsifoida itsesi myös tähän ihanaan Bups-maailmaan. Ja sitten meillä on tuolla tässä myymälätilan vähän tuossa alapuolella on vähän sillain, niin kuin sit enemmän semmoista elämyksellistä brändikokemusta. Siellä on muun muassa meidän 360-kameraa, missä sä pystyt kuvaamaan itsesi täällä myymälässä.
1: No onks tulossa joku aivan uusi karkkimaku tai karkki, mitä meidän kaikkien pitäisi nyt jonottaa sitten tänne maistelemaan?
3: Paljastamatta ehkä kaikkea ennakkoon, niin sanotaan, että mehän ollaan auki siis jouluun asti, ja tarkoitus on tässä syksyn mittaan koko ajan tuoda sellaisia uusia juttuja sitten kuluttajien tänne saataville, mitä on sitten vaan myymälässä saatavilla.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoivat jo eilen Bups pop-up-liikkeessä Helsingin keskustassa Tytti Junnalle Katja Gustafsson ja Hanna Elovainio. Tänään liike on sitten kovalla jodotuksella avattu ja ihmiset ovat saaneet karkkia lauantain karkkipäiväänsä.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Siinä soi Popedan Kuuma kesä. Oikein hyvää viimeistä virallista kesäviikonloppua ja mökkikauden päättäjäisiä. Nyt ääneen Antti.

0: yllättävän paljon tunteita.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
17: Rattaat.
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Prima.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
34: Vain elämää.
0: Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ainakin 27 ihmistä on kuollut Venäjän iskussa Butšaan Kiovan lähelle. Kiovan alueen kuvernööri Timur Tkachenkon mukaan venäläinen drooni osui varastoon ja aiheutti räjähdyksen. Iskussa 42 ihmistä ja alueelta on evakuoitu yli 380 ihmistä. Yksi kuolleista on Dmitrivkan kunnanjohtaja Taras Didich. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan myös lähialueen rakennukset ovat kärsineet merkittäviä vahinkoja. Zelenski vaatii vastuuseen niitä, jotka sallivat ammusten varastoinnin asuinalueiden läheisyydessä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että Suomen on vakavasti harkittava poliittisen keskusteluyhteyden avaamista Venäjään. Stubb kertoo, ettei Suomi ole käynyt tällaisia keskusteluja, mutta joidenkin muiden tahojen välillä niitä on voinut olla. Hänen mukaansa yhteyksiä voitaisiin tarvita esimerkiksi rajaan, välineellistettyyn maahanmuuttoon ja Ukrainan sotaan liittyvissä kysymyksissä. Stubb ei anna aikataulua keskustelujen aloittamiselle. Lue lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusmateriaalialan yhteistyösopimustaan 10 vuodella, uutisoi Yle. Suomi ehdotti jatkoa alkuvuonna 2024, jolloin Gaasan sota oli jatkunut jo useita kuukausia. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole poikkeuksellisesta järjestelystä, sillä Suomella on vastaavia asiakirjoja noin 40 maan kanssa. Puolustusministeriö ei ole tiedottanut sopimuksen jatkamisesta julkisuuteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
22: Mikäli olet aloittanut venetsialaisten juhlimisen jo tässä päivässä aikaa, niin se on ihan hyvä idea, että onkin aloittanut, koska nyt tässä on vielä tämmöistä poutaista ja aivan mukavat lämpötilat, noin 21 asteen lukemia luvataan tälle päivälle. Mutta kyllä tässä sitten iltapäivän aikana tuuli alkaa yltyä ja muuttuu tuo sää sitten epävakaisempaan suuntaan, varsinkin Länsi-Suomessa. Ja huomenna sunnuntaina sää on melko epävakaista, että ainakin lännessä tulee sade- ja ukkoskuurojakin, ja pohjoisessa liikkuu sitten ihan yhtenäisempiä sateita. Huomennakin päivä on tuulinen, ja lämpötilat hiukan viileämmät, mutta tänään kuitenkin huomenna mitataan edelleen noin 20 asteen lämpötiloja. Pohjoisessa jäädään huomenna noin 14 asteeseen.
1: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
22: Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tuossa äsken jo kuultiin, kuinka tytti Junna pääsi jo eilen Bubs-liikkeeseen, joka on siis karkkikauppa. Ruotsalainen pop-up-karkkikauppa, joka on noussut ilmiöksi ja avasi nyt sitten marraskuuhun asti ovensa täällä Helsingissä. Ihmiset on jonottanut siellä karkin janoisena just niitä jotain tiettyjä pääkallokarkkeja tai muuta, joka nyt on just siihen omaan makuun sitten. Ja totta kai, joo, irtokarkkihyllyllä kuuluukin tehdä niitä valintoja, jotka on nimenomaan omaan makuun, kaikkein eniten. Mutta entäpä konvehtirasia sitten? Sehän on yhdenlainen kanssa tämmöinen yllätyslaatikko. Joskin siinä kuvaillaan ne, että mitä minkin suklaakuoren sisältä löytyy, niin kyllä aika moni kuitenkin tykkää nimenomaan siitä, että siinä vähän maistellaan ja saa vähän tuommoista erilaista makuelämystä. Mutta onhan tuossa nyt totta kai sitten hernekki vedetty nokkaan siitä, kun on muutoksia päätetty tehdä. Ja niinhän niitä herneitä tungettiin syvälle myös aamulypsyn aamussa tällä viikolla, kun Juuso, Tinni ja Tuukka tästä konvehtirasiasta ja sen muutoksista keskustelivat.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
22: Jatketaan konvehtikeskustelua kohta ennen sitä Jenni Vartiaista. Tämä on Olli Halosta.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiaisen Joku, johon nojataan tämä kappale, Arttu Viskarin Mökkitie, laitetaan kohta Suomi-papilla soimaan. Oikein hyvää lauantaita ja mahdollista karkkipäivää. Meillä avattiin just konvehtirasia, siis ihan semmoinen joulun konvehtirasia, joka on oikeasti joululta jäänyt, mutta ihan todella hyvältä maistui nytkin. Mä oon joskus yrittänyt lanseerata meille semmoista perinnettä, että kun konvehdit on niin hyviä ja niitä niin hirveän harvoin syödään, että syötäisiin joulun lisäksi niitä myös aina juhannuksena. Ne ei ole ihan samalta sitten kuitenkaan juhannuksena maistanut, joten se, tai maistunut, niin se perinne haudattiin lähes tulkoon ennen kuin ehti alkaakaan, eli yhden juhannuksen jälkeen. Mutta nyt tässä, kun syksy alkaa, niin konvehti maistuu aivan mahtavalta ja konvehti kautta voitaisikin mun mielestä aivan hyvin hiukan pidentää. Aamulypsyssä menivät tunteisiin nämä konvehtirasioiden muutokset. Olkaa hyvä, Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy.
1: Viime vuosina mun semmonen vakkari konvehtirasia, minkä mä ostan, koska mä nimenomaan se on ehkä, mä en niistä juhlapöydän konvehdista, vaikka se on tosi suosittu Suomessa, mä tiedän, niin se ei ole mun niinku suosikki.
2: Onko se Pandan se juhlapöydä?
1: Taitaa olla, ehkä on.
2: Mä en ole eläessäni ostanut itselleni yhtään konvehtirasiaa. Joo. Jos mä ostan tommosen klassikot suklaarasia, niin siellä on kuitenkin 2/5 on skeidaa. Mm. Niin miksi mä maksaisin siitä? No, kun täällä on just nämä uudet, niin. Uudet maut.
3: Niin, oota,
2: uudistettu tofferiin. Niin. Get the fuck out of my face.
1: Älä mä luulen, että tofferiina ihan voi olla jees. En mä varma. Mä en ole maistanut
2: sitä. Mitä on tofferiina?
1: No se kuulostaa siltä, että siinä on toffeita ja suklaata, niin mä annan semmoiselle aina mahdollisuuden niin kuin mun elämässä.
3: Niin se alkuperäinen on ollut just tää tofferiina, Julia, Omar, Pätkis, Dakaapo, vihreät kuulat, suklaatryffeli ja susu. Niin ne tuo sinne nytte... Mustikkatryffeli.
2: Se on
3: ihan hirveä. Mustikkatryffeli.
1: Jees.
3: Siis ootteko te laittaa, onko siihen suklaiden kesken laitettu siitä niinku oikein tunnelmaa drapauttamaan yksi vihreä kuula poikittain?
1: Hyvä kysymys. Se on ihan hyvä.
3: Mitä
1: se vihreä
3: sille,
1: kuulakin.
3: Vai onko se semmoinen niinku suklaapäällystyne?
1: Joo, se on suklaapäällystyne. Juu, se on suklaapäällystyne.
2: Suklaapäällystyne vihreä kuula.
1: Joo, semmoinen
3: puolikas. Ei varmasti
1: on, puolikas on.
2: Oikeesti.
3: Eli joo. Tiedätkö, mitä ne on piilottanut sen, että se näyttää jotain hyvältä konvehdilta? Sitten se on silleen, että hei, ääliö, sä haukkasit just vihreät kuulat.
2: Me
3: laitettiin tähän suklaaverhoon, jotta sä astut tähän miinaan.
2: Mulla ei vihreän kuulon kanssa niinku, semmoista niinku periaatteellista. Niin. En mä nyt niitä syökkää.
1: Mutta mulla ehkä noi sit niille...
2: En mä ollut kuullutkaan kyllä
3: en
2: tämmöisestä,
3: mäkään. Mä en
2: vihreä
3: usko,
2: kuula suklaa.
1: Hei, voidaanko me olla tämmöisestä samaa mieltä, kun mä huomaan... Te ette hyväksy Fazerin tutkimusta, te ette hyväksy, että siellä olisi vihreä kuula, jonka päällä on suklaata, vaikka kansa täällä sanoo. Just tuli taas viesti tästä näin.
2: Eihän tullut.
3: Ei tullutkaan. Mä hei. Vannon.
1: Send them back!
2: Minne?
1: Ei, mä oon ihan varma.
0: Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Koko shitti tämänkin viikon aamuista aamulypsyn osalta löytyy kuunneltavaksi vaikka heti Suplasta ja maanantaina he ovat toki jälleen täällä. Mä kuulun kyllä myös semmoiseen karkki... makean ystävä rivistö, että mulla on aivan sama, mitä siellä sen maitosuklaan sisällä on. Tai olkoonkin tummaa suklaata, ihan mitä vaan. Hyvältä maistuu joka tapauksessa ja pikkusen vesi herahti nyt jo kielelle. Tämä on Arttu Viskarin Mökkitie.
4: Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Tarttu Viskarin kertakaikkisen hieno mökkitie soi Suomi-popilla. Tästä jo tänään puhuttiinkin. Ja Tarttu Viskari on tosiaan päättänyt lopettaa nyt uransa tuossa tähtivalmentajarivistössä The Voice of Finlandissa. Se on artisteilta paljon aikaa ja sitoutumista vaativa formaatti. Ja hän onkin ollut siis todella onnellinen siitä, että se on ollut siis aivan mahtavaa kuulemma. Ja hän on saanut kokea myös voiton huumaa, mutta seuraavalla kaudella Viskarin tilalla nähdään uusi tähtivalmentaja, jonka henkilöllisyyttä ei ole vielä paljastettu. Onko se joku uusi tähtivalmentaja vai mahdollisesti rooliinsa? Edellisiltä kausilta palaava tuttu kasvo, sitä emme vielä tiedä. Egetsulun ja Beemin tunnista tuntiin laitetaan seuraavaksi soimaan ja kohta muuten motivaatiota tarjolla, jos koulutie meinaa. Vaikkapa koululaista hiukan jotenkin tuskastuttaa ja tylsistyttää, kun kuitenkin aikoo esimerkiksi popstaraksi. Niin on niitä popstarallekin hyötyä niistä koulun opeista. Kohta kuullaan yksi esimerkki.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
12: Liikku.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi
14: 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Moro, mitä äijä?
20: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
19: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
20: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
19: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
20: Hei, miten sä pääsit sisään?
19: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa... Bilteemasta.

Eket Sulun ja Beemin tunnista tuntiin soi Suomi-opin lauantaissa. Oikein hyvää venetsialaisviikonloppua. No eihän tätä kaikki tietenkään vietä, mutta aika monille se on tuttua, varsinkin jos mökki täytyy ihan oikeasti laittaa talviteloille, että mökkikauden päättäjäisiä näillä main vietetään, joskin aika monen sitten vielä syyskuussa kuitenkin sille mökille oikeasti sen talviteloille laittamisen sitten tämän juhlinnan jälkeen tekee. Samoin veneilykausi todellisuudessa oikeasti vielä tämän jälkeen useimmiten jatkuu, mikäli sää vain suosii. Mä oon tottunut siis tästä viikonlopusta käyttämään

0: tämän huvilakauden päättäjäiset sitä termistöä, mutta ilmeisesti se ei ole oikein enää pätevä, koska jos se mökki on siis huvila, niin silloinhan se kausi siellä jatkuu ihan oikeasti yleensä talven yli.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos huvilassa kaikki vaadittavat mukavuudet on, niin eiköhän siellä tosiaan mökkikausi jatku. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö tänä viikonloppuna silti voisi venetsialaisia juhlia. Kuunnellaan nyt Westeristä yhtyeineen. Sitten klamydiaa ja sen jälkeen motivaatiota koululaiselle, kun ajattelee, että ei tätä koulua tarvitse käydä, kun aion kuitenkin aikuisena pop-tähdeksi.

0: Klamydian pienen pojan elämää kertoo varmaan aika monen mielen maisemasta myös siinä vaiheessa, kun joutuu koulun penkille istumaan eikä saakaan tehdä kaikkea sitä hauskaa, mitä oikeasti haluaisi tehdä. Mutta voi siitä koulunkäynnistä ihan oikeasti olla jotakin hyötyäkin, vaikka tulisit sitten esimerkiksi viihteen tai musiikin ammattilaiseksi. Ida, jonka Väärä nainen -hitti laitetaan kohta Suomipopilla soimaan, kävi Juho Keskitalon iltapäivän vieraana ja muisteli omia kouluaikojaan näin.
1: Radio Suomipop ja Juho Keskitalo.
2: Mä muistan, että mä menin kouluun aina tosi niin kuin iloisin mieli. Mun mielestä koulussa oli tosi ihanaa.
3: Vaasassa.
2: Vaasassa, kyllä. Joo, ja joo. Niin kuin se, silleen, se opiskelu, eihän se ollut se juttu. Mutta sitten taas, niin kuin, että siellä oli ihania kavereita ja mä tykkäsin ruokatunnista ja liikkatunneista. Ja kaikesta tommosesta niin kuin luovasta käsityökin oli tosi mukavaa. Mutta kyllä niin kuin koulusta mulla on niin kuin hyvät muistot.
3: Ja muistanko lukeneeni oikein, että sulla oli, olit sä tyyli sitten musiikkiluokilla
2: kyllä,
3: jossain vaiheessa?
2: Kyllä, se pitää paikkaansa jo ala-asteella.
3: Niin aivan, jep. Joo. Eli miten se polku sitten starttasi? Mietitsi niin kuin heti kättelyssä musatunnille vai että?
2: Ylipäätänsä se, että mä oon niin kuin laulanut ihan pikkutytöstä asti. Ja mä oon tiennyt aina, että artisti musta tulee. Se on niin kuin, siitä ei ollut kysymystäkään. Mutta sitten kolmannen luokalla mä menin musiikkiluokalle ja siellä oli niin kuin enemmän, että me laulettiin kaikkea semmoista niin kuin kansanmusiikkia. Ja se opetti mulle kyllä tosi paljon niin kuin ylipäätänsä. Me laulettiin kuorossa moniäänisesti ja se antoi semmoista niin kuin teknillistä osaamista tosi paljon.
3: Joo.
2: Ja se myös hyötyy sitten tässä, kun tekee ihan puhdasta poppia, niin kyllä siitä on sitten saanut eväitä tähän myöskin.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin Juho Keskitalo iltapäivässä muisteli kouluaikojaan Ida. Ja tämä on Idan Väärä nainen.

Idan väärä nainen soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan Ahti ja Huukon väärään aikaan ja sitten kohti Tamperetta. Se on hieno kaupunki tuo Tampere. Kuunnellaan kohta Eppu Normaaliakin, kun tässä nyt on totuttu elämään niiden Tampereen Ratinan stadionilla vietettyjen Eppu Normaali jäähyväisten jälkeen ihan ok. Niin voidaan suunnata kohti Tampereen muitakin tulevia musiikillisia tapahtumia, koska niitähän siellä riittää.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
3: Mynton!
2: Uutena makuna omena.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?

0: 5G.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Mark.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Portion Boys ja Komiat yhdessä, koko Suomi tanssii. Oikein hyvää lauantaita, hyvää venetsialaisviikonloppua, mökki- tai veneilykauden päättäjäisiä. Moni tänä elokuun viimeisenä viikonloppuna viettää, tai sitten ihan vaan juhlii tätä päättyvää kesää, joka nyt väistämättä tulee päätökseensä, vaikka lämmöthän jatkuu monesti ja kesäiset viikonloput vielä syyskuunkin puolella. Katsotaan vähän tuota alkuviikon sääennustettakin tuossa kello 15 uutisten jälkeen. Ja sitten kun nämä festarit, kesät ja ulkoilmatapahtumat vääjäämättä pikkuhiljaa tässä päättyy, niin siirrytään sisätiloihin ja musiikin riemu jatkuu. Esimerkiksi tuolla Tampereen Nokia-areenalla on paljonkin tietysti kaikenlaista musiikkia ja hienoja konsertteja luvassa syksyn mittaan, mutta erityisesti nyt tässä, kun Portion Boysia kuunneltiin, niin suosittelen, että varaat itsellesi 5. päivä lauantai, siis joulukuun 5. päivä. Se on itsenäisyyspäivän aatto, kun se sattuu sunnuntaille se itsenäisyyspäivä tänä vuonna. Niin silloin Portion Boys soittaa Nokia-areenalla. Siellä on mukana myös Arttu Viskari sekä meidän hovimuusikko Ilkka.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Lippu.fi, sieltä voi saada vielä lippuja toisin kuin näille eppunormaalin viimeisille keikoille, jotka nekin toki Tampereella juhlittiin ulkoilmassa hienosti tässä elokuun alussa, kun eppunormaali päätti uransa Tampereen Ratinan stadionille. Tämä on vuonna

0: Eppu Normaali tässä lurittelee hienosti. Hyviä eläkepäiviä Epuille. Minkälaisia säitä on luvattu Eppuja eläkepäiviksi ensi viikolle, kun siirrymme elokuusta syyskuuhun? Katsotaan vähän noita säätietojakin kello 15 uutisten jälkeen. Ja sitten käännetään katseita kohti luontoa. Suomi on siis ensimmäinen maa maailmassa, joka liputtaa virallisesti luonnolleen. Jatketaan tästäkin kohta. Ja kuunnellaan myös Viivi ja Robinin ihana kipu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei. Okay. Tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hour. Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Pääministeri Petteri Orpon mukaan kokoomus voisi tarkastella eläkkeitä säästökohteena ensi vaalikaudella. Orpo sanoo Helsingin Sanomille, että eläkejärjestelmää pitäisi arvioida esimerkiksi työurien ja eläkkeen kertymisen kannalta. Hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö nykyisiä eläkkeitä leikata. Seuraavalla hallituksella on paineita säästää julkisesta taloudesta 8–11 miljardia euroa. Kaskisissa selvitetään kaupunginjohtaja Markku Lumion toiminnasta tehtyjä ilmoituksia. Ylen mukaan 3 naista kertoo kokeneensa Lumion käytöksen epäasialliseksi ja lähenteleväksi. Naisten mukaan Lumio on muun muassa pyrkinyt liian lähelle, halaillut ja kommentoinut ulkonäköä. Lumio kiistää syytökset Ylelle. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa ensi viikolla. Ainakin 27 ihmistä on kuollut Venäjän iskussa Butšaan Kiovan lähelle. Kiovan alueen kuvernööri Timur Tkachenkon mukaan venäläinen drooni osui varastoon ja aiheutti räjähdyksen. Iskussa loukkaantui lisäksi ainakin 42 ihmistä ja alueelta on evakuoitu yli 380 ihmistä. Yksi kuolleista on Dmitrivkan kunnanjohtaja Taras Didich. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan myös lähialueen rakennukset ovat kärsineet merkittäviä vahinkoja. Zelenski vaatii vastuuseen niitä, jotka sallivat ammusten varastoinnin asuinalueiden läheisyydessä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänäänhän on aika lämmin sää, vaikka epävakaista nyt onkin luvattu ja tuulet yltyvät sitten tuossa iltapäivällä kyllä, tai tässä iltapäivällä. Onko yltyneet jo? Ehkä ainakin Länsi-Suomessa. Etelässä ainakin tuntuu aamulla, kun meni ulos. Että hetkinen, täällä on lämmin, että mitä ihmettä. Että näytti jotenkin, kun oli pilvinen aamu, että olisi viileitä, mutta eipä ollutkaan. Vaan kesän lämmöt yhä jatkuu ja tuossa kun alkuviikkoa katsellaan. No huomenna kyllä nuo epävakaiset säät alkaa sillä, että kyllä huomenna sataa monin paikoin ja samoin myös sitten maanantaina ja tiistaina, mutta lämpötilat edelleen aika kesäiset, että semmoista 18 astetta luvataan monin paikoin maanantaille. Ja tiistaina sitten pohjoisessa erityisesti sataa, mutta edelleen esimerkiksi Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, lännessä ja idässä maanantaina plus 19 astetta. Ja vaikka niitä sateita vähän tulee, niin kyllä monin paikoin myös aurinkopilven takaa pilkahtaa ja lämmittää.
3: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää venetsialaisviikonloppua. Hyvää mökkeilykauden tai veneilykauden päätösviikonloppua, jota usein tosiaan tänään nyt lähinnä juhlitaan. Ja sitten oikeasti vielä kuitenkin sekä veneillään että mökkeillään. Monet mökit tietysti ovat varsinkin huvilla ihan talviasuttavia, niin ettei sitä mitään kautta edes päätetäkään, eikä varsinaisesti talvitaloilla edes laiteta, vaan ihan vaan jatketaan mökkeilyä. Mutta siitä huolimatta todella monen kalenteriin tämä venetsialaisviikonloppu kuitenkin. Mökkikauden päätös viikonloppuna kuuluu nimenomaan niin, että se juhlitaan. Ja onhan tässä taikaa toki, kun on nyt näin lämmin kuitenkin, vaikka epävakainen sää onkin, niin siitä huolimatta se on erilainen tuntu, kun illat pimenee. Ja saa jo ehkä niitä kynttilöitä ja muita lyhtyjä laitella sinne loimottamaan mökillekin. Viivi ja Robinin ihana kipu kuunnellaan seuraavaksi sitten iltaa. Tänään juhlitaan Suomen luonnonpäivää ja Suomi on siis ollut ihan ensimmäinen maa, joka on ikinä päättänyt omaa luontoaan liputtaa. Sen lisäksi tällä viikolla juhlittiin Itämeripäivää. Jatketaan siitäkin ihan kohta.
4: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: päästänyt.
2: Enhän on päästänyt.
1: Mä missä
2: kohti?
1: Linja-autossa, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Iltan se menee hyvin tai se menee ohi. On tää kappale. Oikein hyvää lauantaita. Venetsialaisviikonloppua ja elokuun viimeistä viikonloppua Radio Suomi-popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Laitetaan tuosta JVG:n tarkenee kohta soimaan. Ja kyllä tässä nyt tosiaan aivan hienosti tarkenee, kun lämpöjä luvataan vielä ensi viikollekin, vaikka syyskuuhun siirrytäänkin tiistaina, niin siitä huolimatta lämmöt pysyy noin 20 asteessa. Vaikka nyt hiukan epävakaistakin on, niin ihan kyllä voisi tarjota vaikka nukkua yön ulkona. Sehän on se nuku yö ulkona -tapahtuma myös tänä viikonloppuna, kuten Suomen luonnon päivä. Tänään juhlitaan siis mukavasti, kuulemma rennosti ja pilke silmäkulmassa. Näin ainakin Suomen luonnon päivän omat sivut suosittelevat, että juhlitaan ja liputetaan Suomen luontoa. Itämeripäivääkin vietettiin tällä viikolla torstaina ja meidän Satu Kotonen päiväjuontaja soitti silloin meriympäristöjohtaja Ulla Rosenströmille, joka kommentoi, miten hänen mielestään Itämeripäivää kuuluu juhlia, ja toki Satu ensimmäisenä toivotteli hyvää Itämeripäivää.
1: Kiitos.

0: ja hyvää Itämeripäivää tosiaan. Itämeripäivän merkitys on just se, että tänään me kuitenkin juhlitaan sitä Itämeripäivää ja meidän tavoite ja tarkoitus on aina tuoda tätä Itämerta lähemmäs suomalaisia ja itse asiassa kaikkia itämerilaisia, että tähän juhlitaan koko Itämeren alueella. Eli kaikkina muina päivinä voi olla, että me puhutaan enemmän siitä Itämeren saastumisesta ja ongelmista, mutta Itämeripäivänä me juhlitaan ja iloitaan, että meillä on tuommoinen ihana meri ympärillämme, joka tuottaa meille kaikkea hyvää ja kaunista.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Näin Satu Kotoselle toivotteli ja kehotteli juhlimaan torstaina Itämeripäivänä meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström. Ja tänään tosiaan juhlitaan Suomen luonnon päivää. Ja joo, kun tässä sanoin, että hyvin tarkenee vielä nukkua yökin ulkona, kun sitäkin tapahtumaa tänä viikonloppuna vietetään. JVG:n tarkenee soi nyt, mutta onhan siellä Savukoskella jo mitattu myös ensimmäisiä yöpakkasia, että kannattaneet ottaa se paksumpi makuupussi mukaan, jos meinaat suunnitelmallisesti nukkua yön ulkona. Jos tulee yllätysyö pihalla, niin se onkin sitten eri tarina.

0: JVG:n tarkenee soi Suomi-popille, ja kun tänä viikonloppuna siis juhlitaan sekä Suomen luontoa että myös nuku yö ulkona -tapahtumaan, niin sain tänne viestin Anulta, joka on nukkunut viime yön ulkona, mutta millainen kokemus se oli ja mitä siitä seuraa? Anu sanoi, että seuraamuksia nimittäin on. Jatketaan tästäkin kohta. Kuunnellaan sitä ennen Isaac Eliotin Ai että.
1: Radio Suomi Pop.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: No niin, mennään!
7: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
10: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.

0: että.
1: Isaac Eliotin Ai että on tämä kappale ja nyt vietetään siis Nuku yö ulkona -tapahtuma viikonloppua, jolloin kehotetaan taas Suomen Ladun kampanja alun perin ja siis he kehottavat nyt elokuun viimeisenä viikonloppuna kokeilemaan sitä. Ihan sama missä laavussa tai vaikka trampoliinilla nukkumaan, niin kuitenkin, että kokeilisi sitä, että vaikka omalla takapihalla nukkuisi. Osahan nukkuukin esimerkiksi vakituisesti hellekesän aikana vaikka parvekkeella. Ja totta kai moni tykkää myös ihan telttailla. Ja tuosta riippumatta jutusta mä ennenkin kuullut, siis meillä on yhdet kaverit kanssa, jotka nukkuu niin kuin useinkin riippumatossa, varsinkin kesäaikaan, mutta välillä myös aika kylminäkin öinä, kun on tosi hyvät makuupussit siellä, niin se onnistuu hyvin. Ja Anu kirjoitti tänne WhatsAppiin numeroon 0403564556, että me nukuttiin viime yö ulkona kaksi miehen kanssa vierekkäisissä riippumatoissa. Että kaverit on tätä fiilistellyt jo kauan ja lainasivat meille riippumatot. Ja tämä oli niin taikaa, kirjoittaa Anu, että pakko ostaa omat ja alkaa harrastaa. Anu kyllä jatkaa, että toki tämä olisi ollut ehkä järkevämpää aloittaa tämä ulkona nukkumisharrastus kesän alussa, eikä lopussa.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: No joo, toisaalta, mutta kato Anu, se on komia, kun nyt aloitatte talvea vasten, niin keväällä tuntuu siltä, että tässä nyt mitään on, kun ei ole juurikaan edes pakkasta, eikä vapun jälkeen kauheasti enää luntakaan.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halasen Vähän rahaa, paljon rakkautta on tää kappale ja kuunnellaan seuraavaksi 25-vuotias kappale. Milla, tää on Anssi Kelan. Totta kai tää on niinku Nummela-albumi on kans 25 vuotta, mutta piti oikein katsoa, että tää on siis julkaistu kyllä samana vuonna. Mutta tää ei oo sillä Nummela-albumilla varsinaisesti, vaan tää on niinku CD2 mukana vain tripla platina painoksessa tämä Milla. Mutta tähän nyt juhlitaan koko Nummela-albumia. Oikein suorastaan todella kattavan konserttisalikiertueen verran. Jatketaan siitäkin kohta.

0: Anssi Kelamilla on tämä kappale, joka kuulunee kappale valikoimaan kuin Nummela-albumin 25-vuotisjuhlakiertuetta. Juhlitaan oikein ympäri Suomen, kun 8. lokakuuta yli Vieskasta lähtee Anssi Kela Nummela 25-vuotisjuhlakiertuetta kiertämään. Ja käy Kajaanissa, Oulussa, Kokkolassa, soittaa Espoossa, soittaa Turussa, Tampereella ja lopulta kiertue huipentuu joulukuun toinen päivä Helsingin Savoy-teatteriin.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kiertueen aikana ehtii jo vaihtua vuoden aikakin syksystä talveen. 4 vuoden ajasta meille laulaa nyt Haloo Helsinki. Oikein hyvää lauantaita ja hyvää elokuun viimeistä viikonloppua täältä Radio Suomipopilta.

Hallo Helsinki, 4 vuoden aikaa. No kohta meillä vuoden aika vaihtuu, kun ensi viikon tiistai on syyskuun ensimmäinen, mutta tosiaan niin kuin tässä nyt säätiloja on ihmetelty ja katsasteltu, niinhän se toki on perinteikkäästi jo viime vuosina monesti ollut, että itse asiassa syyskuu onkin aika lämmin ja tuntuu näin ollen kesän jatkokuukaudelta.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: No niin, mennään!
12: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
14: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja auto.

0: kilo, pirkkabanaanit euron kilo sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen lomaan.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki soi siinä. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Suomi Popilla ainakin Beemiä ja Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania. Mun puolesta kiitos seurasta ja erinomaista lauantain jatkoa. Kuullaan taas huomenna. Tämä on yön hieno ihmisen poika.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vierattu jo 1,5 tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Steffi.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
4: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Prima.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi. Nailonvi.
26: Samuli Putro.
27: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Eurooppa on siirtymässä kohti talvea. Kaasuvarastot alhaisimmalla tasollaan 13 vuoteen, kertoo The Guardian. EU:n kaasuvarastot ovat nyt vain 63% täynnä, kun viime vuosien keskiarvo tähän aikaan on ollut noin 80%. Kaasun hinta Euroopassa on noussut viime viikkoina 3 vuoden huippuihin. Taustalla ovat muun muassa Persianlahden energiaviennin häiriöt ja viime talven kylmä loppu. Kaasupula voi nostaa välillisesti myös sähkön hintaa Suomessa. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kokoomus voisi tarkastella eläkkeitä säästökohteena ensi vaalikaudella. Orpo sanoo Helsingin Sanomille, että eläkejärjestelmää pitäisi arvioida esimerkiksi työurien ja eläkkeen kertymisen kannalta. Hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö nykyisiä eläkkeitä leikata. Seuraavalla hallituksella on paineita säästää julkisesta taloudesta 8–11 miljardia euroa. Nepalissa jatketaan pelastustöitä aiemmin tällä viikolla tapahtuneen massiivisen mutavyöryn jäljiltä. Ainakin yksi suomalainen on yhä kateissa, eikä ulkoministeriöllä ollut tänään uutta tietoa hänestä. Viranomaiset ovat pelastaneet 187 turistia. Yhteensä kateissa on yli 3000 ihmistä, joista ainakin 420 on ulkomaalaisia. Kuolleita on tämänhetkisten tietojen mukaan yli 600.
28: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
29: Tänään sää pilvistyy lännessä ja länsirannikolla saapuu sadealue. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kaakkoistuuli voimistuu kohtalaiseksi, etelässä ja lännessä tuulee puuskissa navakasti. Lämpötila on laajalti 16–21 astetta. Huomenna sää on suurilta osin poutainen, muutamia sadekuuroja lukuun ottamatta.
28: Radio Suomi.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos on apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolla.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla.
16: Happy hour.
15: Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa.
16: Happy hour.
15: Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
16: Happy hour.
17: Happy hour.
18: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
19: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomi-pop. Mulla nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi-popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman

0: näyttää. Sensaatiomainen valikoima sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Ruumiisees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on.
11: Kaikkea on. Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
17: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat?
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep.
12: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
19: Mitä? Käpyjä?
20: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
19: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
20: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
19: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu ilon.
22: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
26: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
27: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
28: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha

0: ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
3: Pelikavereille.
4: Tulevaisuudelle.
5: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
7: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
29: Tästä kodista tulee täydellinen.
30: Tämä koti on täydellinen.
28: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto.
29: Remppa.
30: Muutto, muutto, muutto, muutto.
29: Remppa.
28: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
31: Radio Suomi.
28: Pop.

0: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sitten? Kyllä sano, haluatko nähdä? Ja näytti yes. kolme. No niin. Ja näytti just kolme. Hirveen mekin siellä.
1: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasenjalka. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
0: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
1: Joo, ja intikin tuli.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no autoa korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmä.

0: vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi / vuosihuolto.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
13: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
14: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.

0: ajatella.
1: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Kadun varteen.

0: parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
8: Yes!
7: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
1: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: 567. Thank you.
1: Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mua kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjaitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares. Benjamin.
7: Bess. Freeman.
8: Jippu. Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.

0: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi-popilla.
3: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
4: Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on
1: haisuli.
2: Enhän on päästi. Mä missä kohti?
1: Linja-autossa. No, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
14: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
13: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
14: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
13: Se on justiinsa niin.
14: No niin, no.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Sinulla

0: Moi! Hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Netflix.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.

0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungas ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
10: Makeit uutuuksii!
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
16: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
16: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
17: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
0: Jepe!
6: Jake!
0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
13: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa.
1: Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: ja Suomi-pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aikaa.

0: taikka ad.fi. AD jatkaa auton
1: matkaa. AD. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Rehti, suomalainen koiranruoka, suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
17: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
16: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
21: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Joo. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapua.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Laulu valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävellyt

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynton!
4: Uutena makuna omena.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
23: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
25: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.
0: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
3: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
3: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikki.

0: aivan klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
1: Moi. Mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jää kylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
20: Radio Suomi.
21: Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
7: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
17: Luota muhun.
18: I can't.
19: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja 19:00.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynttön!
15: Uutena makuna omena.
17: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
18: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
27: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 Nelosella.
28: Radio Suomi Pop.
29: Kaikki Suomen parhaat biisit.
30: Non-stop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi? Kyllä sano, haluatko nähdä? Ja näytti yes, polveen. No niin, ja näytti polveen.
2: Hirveen mekin siellä.
3: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
30: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes. Et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli must sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
5: Liikku.fi.
6: Mennään.
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asenneko astui voimaan?
10: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
9: Grönlanti.
10: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
9: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
11: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinaa.

0: asiat on?
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Bilteema.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes,
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
20: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
20: Niin auto.
19: Niin.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
0: Radio Suomi Pop.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli.

0: kolmikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
13: Hei, maistaisko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Freemans.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rorgi.
27: Nylon B.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
2: Mä ajoin

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.

0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttön!
5: Uutena makuna omena.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
10: Juh.
9: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Kun aika on oikein.

0: mukaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
2: Siis tiedät sä ihan hirveen.
1: Kuulit sä ton.
3: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveen sinne pussiin.
1: Miten?
2: Enhän on päästänyt. Mä missä kohti?
1: Linja-autossa. No, sen verran.
3: Niin oli, kyllä.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
7: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikea.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
2: Kato Muikku, huomenta.
1: Juuso Muikku, meidän edit-velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Hyvää huomenta vaan, huomenta. Sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
2: Terve.
3: No mitäs tässä, kaikki ihan hyvin, mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
1: Kiitos.
3: Top notch lähetys.
1: Onks näin?
4: Mm. Makeet rillit.
3: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
4: Sopii sulle.
3: Mulla on ollut aina.
1: Mm.
3: Jossain vaiheessa oli niin, aina ollut rillirousku. Jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten piti saada takaisin, kun mä näin mitään.
4: Noissa on karismaa.
1: Niin
4: on. Sopii oikeasti noiden viiksiin.
3: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset
4: ihan kaikilla, kenellä on lasit, näytä. Niin se näyttää, sit, se näyttää niin hönöltä.
1: Näytä nyt meille, että se mikään näytä nyt.
4: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
1: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
4: Niin on, se on muuten ihan täysin se Milhouse.
1: Sä näytät ihan semmoiselta niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaa ja semmoinen vähän semmoinen liimaimppaaja.
2: Juuso Muikku.
3: Mitä?
2: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
3: Rokki ikä 27.
1: No niin.
2: Niin just.
1: Se onkin sitten. Juhlavuosi.
3: Kyllä. Mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä.
1: No.
3: Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Että miten mun työjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
4: Musta se on hyvä matsku.
1: Niin, ei, ja nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
2: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
3: No joo, tästä voi väitellä, mutta minä halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä minä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä minä voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
1: Joo.
3: Ja jos joku on huurunen, niin se. Me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
4: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
3: On.
1: Siis tämmöinen yksityinen ääniviesti.
3: Joo, tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
1: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että voiko tämän, tämän oikeasti soittaa.
3: Kyllä tämä menee.
2: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
3: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä minun pitäisi niinku tehdä.
1: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoja ja muuta, niin näistä saa. No okei, ihan sama, ei moi. No niin, täältä tulee. Eli tämä on siis Tiina Rätä ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
5: Siis Muikku. Nyt kun sä oot paha ja Matti ja Pieretti, niin sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
1: Se on oikein naurava kulkuri.
2: Ei siis,
3: ja näin.
2: Eipä siis,
1: mitä
3: me teemme?
1: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokin tilaus, niin vaikee.
3: Tää on vähän hankala.
4: Mikä sua nauratti noin paljon?
3: Me haluaisin näin niin litteroitunut, että me saisi vähän niin kuin jotain tekstiä. Tää niin kuin lisäksi.
4: Mihin toi liitti?
3: Tää on ihan pimeä tää ihme.
4: Joo, no shit.
2: No kun mä yritin kertoa Muikku.
1: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
4: No niin, kerro nyt.
1: Joo, kerro vaan.
4: Omi sanoi. Mikä? Matti ja Pieretti ja...
1: Niin ja Matti. Niin. Matti
3: se on niinku, no, sen, niin. Sen mä sanon ylös, mutta se, mä en tiedä mitä me teemme vielä tämän Matti ja Pieretin kanssa.
2: No. Ei ihan niin. Mitä ikinä haluat. Mulla ei ole.
4: Kerro.
2: Ei ole niin väliin. No kun en mä et muista, mihin toi liittyy. Joo, siis mulla oli tos tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
4: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun.
3: No,
4: miten sä tosta saa kiinni?
3: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, sorry.
2: No, tämä siis oli ihan sairaan pitkällä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
1: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain niin. Tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee.
3: Jos mä teen yhden tunnarin biisin, raportaa sinne.
1: Mutta onko se idea siis, että Timo Pierre eri puolilla maata vai mikä, eikö mikä siinä pieras? Timo.
4: Matti.
1: Eikö Matti Pierre ympäri Matti, Italiassa vai?
4: Matti Pierre ja Teppo oli ja
3: Italialla.
4: Italiassa.
3: Joku viiden matkoilla. Joku minun kamu ja...
2: No kun te ette vaan ymmärrä, niin te ette vaan ymmärrä.
1: No tästä varmaan selvii. Kysy tästä varmaan selvii.
5: Sä oot paha, Matti ja Pierre. Sit se sun kamu on. Toi on joku italialainen, niin sä vaan
1: no niin.
5: Ai.
1: on se.
4: No niin, mä litteroin nyt.
3: Mä lähden tästä hommiin.
2: No niin.
4: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
5: Joo. Mä oon päässyt vieläkään aasiin.
2: Täällä kun paltuista pisaa.
5: Ai.
1: Näin.
4: Ai, Juuso Muikku. Ai.
2: Mulla on sattuja, kun mä nauran niin paljon.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, muuten musiikista puheen ollen, niin mä oon nyt ajanut itteni ongelmiin.
2: Oletko musa kyyberinä ajanut itse ongelmiin vai karaokeissa vai miten?
1: Ei, mä oon musa kyyberiä laisinkaan, enkä tiedä.
2: Ai niin jo.
1: Mutta mä oon luonut itselleni tämmösen tavan, ja mihin mä oon nyt jäänyt kiinni, ja mä en pääs sitä irti. Mulla on nimittäin nukutusbiisi.
3: Onko se sun oma vai joku tämmönen daamin nukutusbiisi?
1: Ei, kun se on mun oma. Eli mä...
3: Rohypnolian Rhapsody.
1: Ei.
3: Eihän se ole hirveä ajatus, eihän tuommoista niin kuin missään nimessä.
1: Siis mulla on yksi biisi, minkä mä laitan aina soimaan, niin, kun mä menen nukkumaan Spotifysta. Mä laitan sen repeatille ja sitten mä laitan uniajastimen siihen, riippuu kuinka uninen on, niin vartin tai 30 minuuttia.
2: Mutta saatana, kun sä et osaa herätä etkä nukahtaa.
1: Niin, mieti, mutta se ehkä... Siis
2: kaikki tämä on käyty siis tämän aamun aikana
1: ongelmi,
2: läpi.
1: Antaisi kyllä mun elämässä mikä, ongelmia.
3: Nyt ehdottomasti tietysti kiinnostaa se, että mikä on tämä nukutusbiisi, kun niissä pitää olla tarkkana, kun ei saisi, niin kuin, ei missään nimessä voi olla mikään mun mielestä, mä ymmärrän, että herätysbiisinä sulla on siellä jotain, niin kuin lähtee homma käyntiin, mutta se täytyy olla joku tosi rauhallinen.
1: Se on rauhallinen, sä oot ihan oikein siinä, että se ei voi olla semmoinen, mikä on rauhallinen, mutta jossa tulee jotain nostoja välillä.
2: Joo.
1: Niin sen pitää olla hyvinkin rauhallinen. Osaatteko arvata, mitä se voisi olla?
3: Se voisi olla jotain...
1: Ei suomalaista.
2: Voisiko olla jotain instrumentaalimusaa?
1: Ei. Instrumentaalimusaa.
3: Voiko se olla sitten, mennäänkö tuonne Etelä-Eurooppaan?
1: Ei mennä Etelä-Eurooppaan. Ei mennä,
3: no sitten oliko se jotain tämmöistä, niin kuin, se voisi olla jotain tota... Backstreet Boys.
1: Ei, sä et voi mitenkään perustella tätä niin kuin, sille, että sä tunnet mut niin. Että,
2: tosi vaikea niin kuin kaikesta maailman musiikista niin keksiä.
1: Mutta Brittein saarille mennään.
3: Aha.
2: Kyllä sä jotain semmoista take-tattia laitat soimaan.
1: Ei. Nainen laulaa tässä.
3: Aa, no mikä, mitä siellä on? Ketä sinulta brittejä? Adele. Kato.
2: No hei.
1: Tämän mä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan. Tää on niin rauhallinen. Tää ei nosta missään vaiheessa. Laulaa hienosti. Piano soittaa siinä. Aivan rauhallisia voi nukkua. Hyvät työunet tulee.

0: kuin hyvän semmoisen elämän kolhiman kyyneleen tässä näin.
1: Siis voi estä, siis tämähän on maailmanluokan balladi ja diggaan Adelesta ihan valtavasti.
2: Mutta
1: kun tässä on nyt aamun aikana tullut näitä Tuukan pikkusia kisutteluja ja näitä, että siellä olisi yksi koukku kylppärissä vapaana pyyhkeelle ja siellä olisi nyt toinen hammasharja ja illalla soi Adele, niin ei muuta kuin viestiä laittamaan vaan Tuukalle.
2: No, rauha. Mutta siis tämä on hyvä. Maalaat itsestäsi, mitä
0: aikamoista kuvaa tänään olet maalannut tässä.
2: Kyllä. Ikä on mielekästä kuvaa varmaan. Mutta tämä on rauhallinen, ei nosta missään vaiheessa.
1: Jos se nyt menee sitten rakasteluksi, minkä sille, sille tekee siinä?
2: Jos vasen käsi ottaa vallan siinä.
1: Älä nyt sua. Jono on Mäntsälään asti taas, kun siellä on.
0: Tää on semmoinen nukutaan vaan kappale. No mut hei, annetaan hetken vielä.
2: Mut kun ei tää sois, ei, siis tää sois silloin,
0: neiti,
2: kun mä
0: ton jälkeen kannattaa pestä
2: hampaat. Mä oon yksin siellä sängyssä. Ketä mä kisuttelen tällä biisillä?
1: Tulevia anoppeja ja...
2: No ei ne kuule tätä biisiä, kun mä kuulen. Ja sit siinä pitää olla hyvin tarkkaa sen volumen kanssa. Niin. Ja saa olla liian kovalla, mutta silti sun pitää kuulla se, että sä rauhoitut siihen biisiin. Joo. Ja sit mä esimerkiksi eilen joudun tekemään semmoisen ratkaisun, mä en löytänyt sitä oikeat volumea, niin mä tein silleen, että vähän liian kovalle ja peitto siihen päälle. Niin.
1: Siihen sun itse tekemän nallekarhun päälle.
2: Ei, se on Juuson kotona. Mutta että peitto siihen päälle ja sitten se sopivasti vaimes sitä. Ja en ole ikinä päässyt vielä niin kuin loppuun sen puolen tunnin unikellon loppuun.
0: Eli uni tulee?
2: Uni tulee. Ota testiin. Mutta nyt on ehkä semmoinen ongelma, että nyt mä oon niin kuin, vähän niin kuin jäänyt kiinni tähän.
0: Niin, että sä et pysty nukahtamaan enää ilman tätä.
2: Niin, no kyllä se onnistuu, jos on tosi väsynyt, mutta... Niin, no.
0: Toki kun olisi se oikea ihminen, se joku sellainen, jonka viereen käpertyy, siinähän se uni sitten
1: tulee. Se on se neon kakkosen, ei yksinäinen unta saa, se lähtee soimaan sulla kahdelta yöllä aina unikellossa.
0: Hampaat harjattu puhtaaksi, sit mennään.
1: Ottakaa yhteyttä, Tuukkari Tokoski, Tuukkari Instagramissa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop.
0: Suomen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Jaha. Olen mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän näin.
2: Siis, all right. Mutta niin kuin onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Sinne niin sanon, ei.
3: Eli pinnakirjeil, mutta
1: ei. Tämä on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, on tässä täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäisee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mm-hmm. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mulla heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku
3: niin
1: niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niin kuin pinnetti, että siihen lihaksi menee ihan niin kuin aivan sillä lailla jökkiin. Niin, sulla on Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin joo, tämmöinen sille noidanuolityyppinen.
1: Niin voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niin kuin jotenkin ihan.
3: Ai noidanuoli persereessä vai?
1: No tollain, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta.
3: Mutta
1: siinä, no haen, että jos, mutta kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksi. Niin. Siinähän lukee, että no, jotain leather cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia poppersia koskevia päätöksiä.
2: Niin se on saanut tämmöinen tönköntslääke.
3: Onko kuulijoilla kuulija, onko meillä joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: Purana ja poppersia?
3: Niihin mihin?
2: Ei varmasti ole.
1: Niin kuin sillä mä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi, ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niin kuin jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin ei ehkä ole fiksuja. Että ilmeisesti jotain niin kuin syöpävaaraakin tässä ja muuta, että tämä on niin kuin, että ei tämä niin kuin, että poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
3: No toi on sama kuin alkoholi.
2: Toi on pientä no siihen niin verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku.
1: Aini, jos sä sitä mietit.
2: No sitä se on, mitä sä mietit?
1: Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että ehkä se sit on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen, että se on vaan bonaari sitten, että relaksoituu. niin kuin siinä samassa.
2: Poppersi menee aika hyvin hattuun, varsinkin alkoholin kanssa. TJ0-risteilyllä taidettiin kokeilla 2010. Näin virhe meille vetää... sanoo täällä Sanna.
3: Joo, ja meille sanoi myös Bene, että virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssiin jälkeen.
1: Okei. Okay. No eli tämä on ihan tämmöinen nykysuomalaisen risteilyaaminen ilmeisesti sitten näin. Mutta nämä on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niin myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mutta kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti haluaisin nuuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkiva journalismin merkeissä.
3: Tallinnassako on sitten sallittua
1: vai? No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on,
1: sitten
2: on, jotenkin. Se luki siinä jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin nimenomaan, just näin, että se ei, siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. Eli ei, jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit, siinä luki, että niin siellä on Tallinnassa keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gay-baarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline, kauppa, missä sitten...
1: niin kuin siinä samassa. Mutta ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
2: ei mene niin kuin
1: kivaan ympäristöön, missä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukosta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
2: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakerta.
3: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Pitäisikö se välillä? Eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä... Tarvisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kyllä kaikki varmaan
2: mulla
1: saa
2: kokenut. Mulla on joskus ollut lääkärisormit perässä. Se tuntui yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
3: tätä
1: kysynyt.
3: Tätä ei kysynyt. Mutta meinasin just.
1: Onni.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Moni voisi ajatella, että Tuukka on vähän hullu, mutta Tuukka, et missään nimessä. Sä et ole hullu. Sä oot vaan intohimoinen. Sä oot intohimoinen Spider-Man limonaadin nauttia. Ja sitä ei nyt kaupoista ole tällä hetkellä ainakaan saatavissa. Ja se on ollut sulla suruna puserossa tässä jo. Siis yli vuosikymmenen.
2: No eihän noinkaan. Mä nimittäin, ei tästä ole, olisiko se ollut viime vuonna vai milloin puhuttiin joskus täällä näin, niin sitten mä vasta muistin.
1: Aa, trauma heräs.
2: Joo, just näin. Vanhat haavat, mitä mä luulin, että mulla ei edes ole, niin aukesi täysin levälleen. No. Nyt sieltä

0: Kelas, lähdetään tuosta soittamaan. No niin. Hälyttääkö täällä edes kukaan ja mikään? Mitä sieltä? Kuuluuko sieltä mitään?
1: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun.
2: No niin.
0: Aina.
1: Welcome to Hartwall Sales
0: Service.
1: Welcome to Hartwall Sales Service.
2: Well, thank
1: you so much. Tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
2: No niin.
0: Beep.
1: Om du vill göra dina val på svenska, tryck två. If you want to make selections in English...
0: Mutta eikö se jää aina, tiedätkö, sillä lailla sitten, se menee tästä yli?
3: Kuunnellaan.
1: Tervetuloa Hartwallin myyntipalveluun. Welcome to Hartwall's Försäljning.
0: Tuleeko tämä uudestaan?
3: Täällä on siis se tilanne, että me ei pystytä painamaan täällä meidän systeemillä.
1: Jos haluatte tehdä valinnat suomeksi, paina yksi.
0: Ei, mä soitan tästä. Mulla menee, ei kun näissä on kaikissa tuossa. Mä soitan tästä näin nyt. Tämä ei parasta, mutta tällä me mennään. Joo. Ja ykkönen. Näin.
3: No niin.
2: Jos sä kokeile laittaa toi. Jos haluat
0: tehdä tilauksen, paina yksi vai? Sanoiko se niin?
1: Joo. Tai reklamoida. Paina kaksi.
0: Onko tämä reklamaatio? Kumpi tämä nyt on? Yksi. Tämä
2: reklamaatio.
0: Mutta sitten ei vastaa. Sitten ei vastaa, kun niitä otetaan. Mä painan ykköstä. Mä en varma, mikä se oli.
1: Kaikki linjamme ovat tällä hetkellä varattuja.
0: Älä viit.
1: Palvelemme teitä mahdollisimman.
0: Ei voi olla tässä.
2: Vai joku hyvä biisi.
1: Tilauksen teet helposti myös osoitteessa juomamaailma.fi. Tai juomamaailma.
0: No ei varmaan helppoa mennä ainakin netti. Tämä on aina tämä sama.
3: Joo, jes, hyvä biisi.
0: Mikä biisi me kuunnellaan?
3: En mä tiedä, kuunnellaan nyt.
0: Hallo, anteeksi, nyt vähän kuuluu huonosti. Kuka siellä olikaan toisessa päässä?
4: Patrick, moi.
2: Se ei kuule, kato, kun sun on se piuhkii.
0: Mä otan tästä. No niin, kuuletko Patrick nyt minua? Hyvä. Mä otan sut vielä tuolta, että mä saisin sut tänne kaiuttimeen. Anteeksi vaan pieni hetki täältä. Näin, nyt meillä on Patrick. Kuuletko?
5: Kuuletko?
0: Loistavaa. Hei Patrick, me soitetaan täältä Radio Suomipopin aamulypsyn suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta. Onko tää nyt myyntipalvelu? Voidaanko me tehdä juomatilaus kauttanne?
5: Juomatilaus meidän kautta.
2: Joo, mä haluaisin tilata kaksi lavallista sitä Spider-Man-limua, kiitos.
0: Kaksi lavaa.
5: Spider-Man-limua?
2: Joo.
0: Joo.
2: Sitä sinistä.
5: Spider-Man-limu, tää on joku pilapuhelu nyt.
2: Ei oo pilapuhelu.
0: Onko Spider-Man-limu siis, tää ei oo pilapuhelu, mutta meillä jäi semmonen käsitys, että Spider-Man-limu olisi Hartwallin tuote. Onko se poistunut tuote teillä?
5: Ei oo kyllä ainakaan mun tietääkseni ollut.
0: Ikinä?
5: Spider-Man-limu meillä ikinä, tai siis en voi sanoa ikinä niinku historiassa, mutta ainakaan siinä historiassa, mitä mä oon täällä ollut, niin. Spider-Man-limu.
2: Se on muuten koffin limu.
0: Se on muuten koffin limu,
2: Patrick.
3: Ai luoja teidän.
0: Okei, tää menee nyt Patrick meidän piikkiin, koska
3: Anteeksi, Patrick.
0: Anteeksi,
3: Patrick. Mä oon siis niin pahallani.
5: Noi menee kuule välillä aika hyvin sekaisinkin.
0: Siis
5: niinku, onko Coca-Colaa?
0: Joo.
3: Niinku, nää ei oo voinut edes, ne on nyt viikon tässä puhunut Spider-Man-limusta, ja ne ei viitti nyt tsekkaa, että onko se teidän tuote vai kenen tuote. Patrick, mä oon hyvin pahallani.
0: No hei, ei auta mitään, me ei saada sitä, mutta nyt kun satuit vastaamaan siellä, niin laitatko Patriksen mun perinteisen harmaa tilauksen tuohon viikonlopulle tuleen koodilla Juuso, joo. Tiedät mistä puhutaan, niin saa laittaa taas lavan. Kiitos, kiitos ja oikein mukavaa aamu jatkoa sinne sinulle, kiva kun vastasit.
2: Ja pahoittelut.
3: Pahoittelut, heippa.
0: Kiva, moi. Sinä sanoit, että se on Hartwall.
3: Se
2: Hartwall tuli sun suusta
0: alunperin.
2: Aivan varmasti tuli, mutta tänne laittoi Lasse viestin, että ei ole Coffin limu, mutta ei Coffman. Kenen limu se nyt on?
0: No mitä on se nyt jonkun limu oltava? Tää selvitetään.
2: Spider-Man limut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No. Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen. Sitten kun mä rakennan mun kämpää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muuta paitsi sulta.
2: Mä olisin voinut ottaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
1: Totta. Siihen mä pyydän sun tapuun.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mikä se olisi kysymys?
2: Oletko kolhinut?
1: Itse ai kolhinut?
2: Siis flänässä vuoden sisällä. En kyllä vain kerran, kyllä useammin. Kolhinut.
1: Kerta.
2: Kaksi ainakin, Juuso.
1: En mä muista sitä. Mähän vastasin, että mä en muista kaikkea.
2: Mä laitan kyllä useammin.
3: Okay. Onko sattunut silleen oikeesti?
1: Niin ei
3: silleen
1: pahasti
3: oikeasti.
1: Vähän.
2: Ootko joutunut vuoden sisällä muuttamaan tai perumaan tärkeitä menoja alkoholin käytön takia?
1: No kerran.
2: Risteilyltä et mennyt ensinnäkään kotiin.
1: En mennyt omaan kotiin, joo.
2: Niin. Onko ollut muita?
1: Ei, mutta se ei ollut sovittu tavallaan, että tämä olisi tavallaan sovittu.
2: Kyllä meidän piti viime kesänä monesti, meidän piti mennä vaikka aamulla golfaamaan, niin sä olit krapulassa.
3: Monesti.
2: Kyllä useammin.
1: No, tota mä en nyt kyllä muista. Mut mähän sanoin,
2: sinulla on, no niin, no, tässä on sulle sanoo? Tulos. Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin.
3: No.
2: Me naisten sivulla on siis tämmöinen testi, missä voi testata oman suhtautumisen tai nyt suhteen sanoa, että alkoholin kanssa.
1: Niin
2: kuuntele, älä hei, kuule hiljaa.
1: Aha.
2: Sinulla on todennäköisesti ongelmallinen suhde alkoholiin. Pyri vähentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan ihan kokonaan. Pohdi, mistä tarve juomiseen kumpuaa ja missä tilanteessa tunnet tarvitsevasi alkoholia. Jos vähentäminen
1: no
2: tuntuu
3: Jos
2: vähentäminen tuntuu vaikealta, hae ammattiapua esimerkiksi terveysasemalta tai työterveyshuollosta.
1: A. Niin.
3: Eli mihin saatat yhteyttä?
2: Älä selitä. Kieltäminen on ensimmäinen. Sehän on.
1: Ei, mä vaan sanon, että nämä testithän on aina semmoisia, että sun ei tarvitse, kun tiedät sä niin kun tulla siihen testiin semmoisessa lonkeron sinisessä paidassa, niin sulla on jo siinä kohtaa niinku liikakäyttöä.
2: Toi ne menee, on selittelyä.
1: Niin kun ne menee niin helposti lipsahtaa noissa testeissä.
2: Siitä, this is intervention.
1: Sä juot, tiedät sä pääsiäisenä lampaan kanssa siinä, niin sä otat oikein hyvän pullon punaviiniä ja huitaset kitusiin, niin se on heti hirveä halo.
3: Niin no.
1: Se on näissä testeissä se, että sehän on, kun se... Ja joo, se on varmaan terveydellisesti, kun nämä lääkärit näitä tekee näitä testejä ja muita, niin siinä ei oteta huomioon niin kuin ihmisen esimerkiksi pituutta, painoa ja elämän tilannetta.
3: Niin esimerkiksi Juuso, jos sä laitat risottoon viiniä,
1: niin
3: hirveä halo.
1: Koska se pitää juoda se sinne, kun sä avaat sen valkkaripullon, niin
3: pänikä,
1: seinähän
3: Juuso,
1: se menee sitten. Ja tota, sen mä haluan kanssa sanoa tähän Tuukka vielä, että tota...
3: Tuukka, kuuntele, kun sulle puhutaan.
2: No, sano vaan.
1: Niin, mä haluan sanoa vaan sen, että... Nämä vääristää.
2: Ei mikään vääristä mitään.
1: Nämä vääristää tuloksia tämmöistä. Ja hei, siinä pitäisi olla semmoinen lapsivähennys, se perhevähennys.
3: Mikä perhe? Mitä on niinku se?
2: Ai Juuso soittaa, että
3: se on. Ai sä saat aina niinku yhden päivän kuukaudet per lapsi.
1: Niin, koska se, että mulla on niin raskasta mun elämä, niin mun pitää saada vähän vähennys tuossa testissä.
3: Niin.
1: Mistä biisi soi?
2: No,
1: se, että
2: sä laitat tämmösen biisin soimaan tähän, niin kertoo jo omaa, ihan omaa tarinaa.
1: Mä en tiedä, mistä tää tulee.
2: Joo, en mäkään.
1: Kuka soittaa?
2: Joo, tuskin kuka soittaa. En mä kuule mitään.
1: No, haluan myös sanoa sen, että jos tehdään tommonen alkoholin kulutukseen liittyvä testi, niin... Ei mun ääniä kuulosta tolta.
2: Kuulostaa, kun sä nyt selität, Juuso.
1: Mä voin sanoa, että
2: mä huolehdin susta
1: mä
2: tässä.
1: Mä ymmärrän, mutta täytyy sanoa, että mitä me ollaan vuoden aikana tässä sun kanssa menty, ja kiitoksia vaan kaikille, jotka on seurannut niitä, niistä osa meinaa vuotanut tonne nettiin ja muuta, niin tota...
2: Ei
1: sullakaan tuukka ihan hyvin mene.
3: Itse nyt on pakko ihan vähän puuttua, enkä nyt puuttu siis
1: niin
3: sen enempää, mutta jos tässä nyt mä katsotaan viikon sisältä otamaan vaan Iltasanomat, niin kummaa tämmönen känni teillä on ollut tuolla ehkä kenties noussut lehti. Ja TikTokissa
2: yes,
3: aika isosti.
2: Viimeisen 5 vuoden ajalta. Kaksi kertaa.
3: Aika
2: ja mikä yhdistää Juuso minun edellisiä, niin sinä.
1: No toi on totta.
2: Joo.
1: On totta, mut on
2: eli,
1: muuten...
2: eli sun nämä ongelmat läikkyy munkin elämään, niin se ei ole ok. Juuso.
1: Vai?
2: Mulla ei ole turvallinen tila.
1: Ootko sä tuonut sen mun elämään?
2: Onko se mahdollista? Sä oot elänyt hänen kanssaan pidempään kuin minä. Onko teillä ollut mitään historiaa?
1: Eihän mä ollut missään.
2: Minkä?
1: En mä käynyt missään silloin.
3: Ollaan meidän

0: joskus käydä niinku tukat, jos muistellaan, niin ollaan niin me saatettu niinku
1: siis
0: pyörähtää.
1: Siis te käytte vuosittain jos juomassa Juuson äidin nimipäivien, vai oliko se
0: mun
1: sun äidin?
0: Mun äidin synttärit.
2: Niin. Ei me käydä juomassa, kun siis syömässä.
0: Vedettiin ihan hirve.
2: Nyt.
0: Mut kerran vuoteen. Tää pois.
3: Muistetaan sitten.
4: Turvallisempi tila.
2: Niin just. Turvallinen tila.
1: Näin se on.
2: Mut täytyy sanoa, että on kyllä
1: Juuso on niitä, jotka ottaa saunan päälle hauskasti 3-4 tölkkiä hötsöntöttöä.
2: Tämä. Ja heti kuulosti paljon rennommalta. Just tää. Nyt mä arvostan tätä viestinlähettäjä.
1: Kyllä joku välitulo pitää tehdä, jos Juuso dokaa jo lampaakin kanssa. Joo, kyllä. Samaa mieltä.
2: Mutta hei, täytyy sanoa, että kaksi hauskinta videoa multa myös vuoden sisään, mitkä liittyy tämmöisiin juhlimistilanteisiin, on se, kun Tuukka nukkuu spa-matkoilla aamulla jo taksissa, reissu on vielä edes alkanut.
1: Se siitä, että meillä oli Se johtui siitä, että meillä oli eilisellä päivänä ollut saunailta.
2: Saunailta oli, kyllä. Heitin itseäni löylykaulaa kauhalla päähän varmaan, ja siksi nukuin koko reissun siellä.
0: Tuukka, viekö se dokaamisen pois, jos teillä oli saunailta, niin ei niinku lasketa.
2: Ja toinen El-klassikko, keskellä golfkierrosta meikäläinen kertoo tilanteita, niin siellä joku kaveri painaa kenkkäruusi golfautolla väärää suuntaan ympyrää, niin kyllä tässä on ongelmat kaikilla.
0: Ja kaikki tietää, mihin tämä menee.
1: Edelleen Juuso, yhdistän sen ongelmani sinuun.
2: Mihin tämä menee?
1: Yhdistän ongelmani sinuun.
2: Hei, näin se on. Tämmönen symbioosi tässä.
1: Hyi olkoon. Törkeä taklaus.
0: Hei, mulla on idea. No. Tehkää podi.
5: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: käännytin Pohjolaan.
1: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää.

suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta tarkkaan, mihin mä oon nyt innostunut, että mä haluan mennä. Tää on ihan uskomaton nyt taas sarjassamme.
2: Löytyykö työväenopiston sivuilta tää?
1: Ei. Kun mä löysin tämän TikTokista jostain ulkomailta, jostain yli Kanadasta. Se näyttää niin siistiltä, nyt mä yritän saada mun ystävää yhtä Savinaisen Anttiin mukaan lähteä tänne mukaan.
2: Onko se yhtään linjassa sun nykyisten harrastusten, eli siis sienten kuivaamisen ja...
1: Luonnon kanssa toki kyllä tekemistä. Okay. Mutta siis sellainen, tiettäkö, että mennään sellaiseen kopperoiseen jonnekin tyyliin suon laidalle tai jonnekin metsän laidalle.
2: En tiedä.
1: No mennään sellaiseen kopperoiseen, missä on nähty usein karhuja ja susia ja kaiken maailman tällaisia elukoita.
2: No joku riistatorni.
1: Joo, ei semmoinen. Ei täällä ole metsästyksenkaan mitään tekemistä, vaan tämä on nimenomaan sellainen, että sinne voidaan mennä vaan, sinne saa mennä katsoa. Semmoinen kopperoinen, että semmoinen ihan pieni leikkimäkin näköinen, missä on sitten ikkuna siinä edessä.
2: Onko siinä savupiippu?
1: No ei ole savupiippua.
2: Mä mietin vaan, että onko se, että jos tulee kylmä.
1: No mutta se savupiippu.
3: Voiko pitää röökiä?
2: Toikin, koska se karhu ei välttämättä heti tuu, niin siinä saattaa alkaa tekemään mielivetää
3: röökiä. Mutta siis onko noin semmoisia koppeja, missä on semmoinen, että sieltä voi valokuvata?
1: Just valokuva, semmoinen.
3: Mä oon katsonut näitä luonto-ohjelmia. Siellä joku voi olla vaikka niinku 2 viikkoa putkeen
1: niin voi,
3: ja sitten se näkee minuutin sitä nolle.
2: No nyt.
1: Just näin. Niin tää on nyt
2: huudellaan sitten elämäntarkoitusta. Joo.
3: Ei kun oikeesti.
1: Nimenomaan. Ihanaa, että

0: kerrankin ymmärtää, vaikka vähän asiaton toi röökkikysymys olikin, mutta just eihän siellä ole savupiippoja, eikä se voi polttaa tupakkia, koska se karhu haistaa monen kilometrin päähän sen.
1: Niin, totta.
0: Että se siellä vetää kessuun.
2: Paitsi jos tuulee eri suuntaan.
1: Niin.
0: Niin.
2: Kato, ne haiskaa, tosiaan pitää aina funtsia. Tästä metsästyksestä mä niinku selkeästi tiedän eniten tässä niinku studiossa.
0: Ei, en mä oon menossa metsästään.
3: Se on muuten huomattu, kyllä näin, se on ihan totta.
0: Tuukka.
3: Ja sä vanhana sudenpentuna osaat tietysti häivyttää se, että vaikka sä vetäisit pikkukartsan Bostoniin siinä, niin sähän osaat tehdä semmoisen pienen tuuliviirin.
2: Aina pitää mennä tuulen se mukaan.
3: Niin.
2: Pitää mennä aina vasta tuuleen, kun lähdetään karhuun kaatamaan. Joo. Koska jos mennään myötä tuuleen ja karhu on siellä eessä, sittenhän se ottaa sen dunkiksen sit ihan heti.
3: Se pääsee.
2: Niinköhän se noin.
3: Kyllä se
2: yhtä kaikki tuuli meinaa paljon siinä hajuissa.
3: Kyllä.
2: Se on niinku tärkeä juttu.
0: Okei, no pointti on vaan se, että mun mielestä se olisi kiva mennä sellaiseen. Ja siis tämähän on mun ajatuksissa. Mähän oon jo siellä ja osaan kaikki jotain retkijuttuja mukamassa, että mä voin silleen, mä jään ihan valmiina mennä sinne.
3: Minulla niin, on tässä
0: jep,
3: trangia.
0: Ystäväni kanssa, trangia. Ja sitten siellä pitää olla ilmeisen hiljaa ja muutenkin niin kuin keskittyä siihen touhuun, koska sitten se saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla sen alle sieltä kulman takaa.
2: Mm.
0: Mutta mä oon mielessäni siis maalannut tämmöisen maailman, että mä oikeasti meen sinne.
3: Mm. Kyllä tulee tämmöinen karhutiina, karhukuiskaaja.
2: Kyllä mä mieluummin Tiini sunkaan sinne lähden, koska viimeksi kun mä oon Juuson kanssa lähtenyt niin kuin ajatuksen tasolla nuuksia, no niin mun piti antaa sulle pippelille pusu.
3: Totta, ja toi oli... Ja mä en edes pyytänyt sitä, että se vaan jotenkin meni siihen meistä riippumattomista syistä. Niin tää kertoo jo siitä, että meitä ei ole ehkä tehty yhdessä eräilemään.
0: Joo, mä menisin just siis...
2: Me mennään markkinoille ja pelaan golfia.
3: Niin.
0: Mun koko pointti tässä oli siinä, että jos mä menen sinne kopperoiseen, että mä olisin kysynyt teiltä jotain, että A, että pärjääks mä siellä, tai B, ylipäätään teidän keloin, mutta sitten tämä menee tähän aina. Mä en muistanutkaan, että eräilyssä, kun puhutaan tai eräilystä, niin tämä menee siihen, miten te kaksi olette nuuksiossa.
3: Haluatko Tiina rehellisen, saanko mä antaa rehellisen vastauksen tuohon, mitä sä haluaisit varmaan ehkä tietää?
0: Jos on noin jyrkkä, niin kuin toi sun lähtö tuohon lauseeseen, niin mä en ole varma.
3: No kun tätä mä arvasin, että sä et ole valmis totuudelle, minkä mä voisin sanoa tässä.
0: No.
3: Sä voit tehdä ton.
0: Muistavankaan.
3: Sun ystävän kanssa, mutta nyt mä kuulin vielä, kun tämä ystävä on. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista asfaltitallaa ja kekkerussia. Siinä on semmoisia oikein niin kuin city boy, city girl tuolla.
0: Miten niin?
3: Siis nämä ei liiku edes, jos niillä on henki päällä, niin ne ei liiku edes niin anniskeruravintolasta toiseen, joka on vieressä osoittaa, sinne menee taksilla.
2: Juu.
3: Niin tällä vaan, että niin teidän luontosuhde on helvetin kaukana tässä vaiheessa.
0: Antti osti polkujuoksukengät, niin me pärjätään.
3: No
2: siinä tapauksessa.
3: No joo, olisit ton sanonut
2: no
3: heti.
2: Sitten.
3: No kyllähän me Antille polkujuoksukengät. Joo,
2: no
3: sinä.
2: Niin,
3: kyllä,
2: selvä.
3: Karhu ei tajukaan, kun Antti yhtäkkiä polkujuoksukengillä hippasee sua yli siitä, niin jumalista.
2: Siinä alkaa maisema vaihtua.
0: Hei, nyt te vaan vittuilette.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
5: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuli vaan mieleen, että oli eilen mä tajusin, että mä oon jäänyt semmoiseen niin kuin ansaloukkuun, mistä mulle ei ole, mun kyllä niin kuin järki sanoo, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin mä teen, mutta silti mä toimin kuitenkin sen mukaisesti. Ja siihen liittyy kaupassa käynti. Siihen liittyy ennen kaikkea nämä koolla varustetut kaupat, josta löytyy näitä pirkkatuotteita. Kun nehän tekee sitä, siis varmaan tekee jotkut muutkin tuotteet, mutta musta tuntuu, että varsinkin nämä pirkkatuotteet on tunnettuja siitä, että niitä ei ikinä voi ostaa niin kuin yhtä. Kun ne on aina jossain semmoisessa, että kaksi jollain hinnalla. Se alennus ei ole iso. Se ei ole hirvittävän iso, mutta se on joitain, riippuen vähän tuotteesta. Se voi olla vaikka muutaman 10 senttiä. Mä perhana pysty jotenkin ostamaan sitä yhtä sieltä, vaikka mun tekisi mieli. Mä olin siis eilen, lähdin tekemään vielä iltasella vähän, tai iltasella, mutta siinä 5 aikaan lähdin tekemään muita työhommia ja tajusin, että hei vitsi, mä en ehtinyt oikein syödä tuossa kotona, että mä pysähdyn nopeasti tuossa pienessä koossa, otan siitä jotain autoon ja syön sen ja hyppäsin autosta, menin kauppaan ja sitten mä katson sinne, hei, tuossa on tuommoinen tonnikala rieska itse asiassa. No hei, mä otan tommosen ja jonkun jogurtin tuosta, ei sen kummosempi. Sitten mä alan katsoa tonnikala rieska tuossa, no mitä se maksaa? Aha, 2,350. Sitten mä oon sillä lailla, että ei vitsi, eihän mä nyt kahta niitä tarvii. Mä tarvisin sen yhden tähän näin. Mä katson siitä hintalapusta. 3,50, yksi maksaa 2,15 €. Sitten mä oon, 2,05 € taisi olla näin. Mm-hmm. Okei, tässä on 50 sentin niin kuin alennus tässä näin. Mä oon sillä lailla, että no meen katsoa jotain muuta. Sitten mä meen jonnekin sinne jogurttihyllylle ja siellä taas niin kuin. Pam, 2,1, 2 tähän hintaan, joka puolelle tulee näitä. Mä palaan sinne rieskyn, mä otan vaan yhden, että sehän on halvempi. Jos mä otan yhden, okei, se maksaa sen 2,05 € tai 15 €, ja sehän on halvempi kuin se 3,50. Tavallaan käyn tämmöisen niin kuin Jaakobin painin siinä itteni kanssa, että mä voin ottaa vaan yhden tästä näin, että tämähän nyt, tämä menee ihan hyvin näinkin. Sitten mä menen kassalle ja mä katson, mulla on 2 niitä rieskoja. Mä en niin pysty. No, niin
2: koska sen toisen hinnaksi tulee niin häviävän pieni, niin se on pakko ottaa
1: se toinen. Ei se ole. Se toinen siinä on just se ongelma, kun se ei ole järjellä ajateltuna, niin ei se ole edes niin kuin, se ei ole mikään megalomaaninen se alennus. Mutta mä en pysty jotenkin olla ostamatta sitä. Ja silti ei mulla tule siitä niin kuin hyvä mieli. Sitten mä menin autoon, mulla oli sinne 2 rieskaa. Mulla oli paha mieli.
3: No söikö se ne molemmat kuitenkin?
1: Mä söin ne molemmat. Mutta se oli liikaa. Se oli liikaa. Ei pitänyt syödä niin paljon, mutta minkäs teet, kun sulla on 2 rieskaa siinä. Se yksi menee, sit sä katsot sillä lailla, no en mä tuota tarvitse, mutta tossa toi huutaa mun nimeä. Sit mä vetelin sen toisen menemään siitä pois. Mutta
2: on se pienestä.
1: Ton takia mä en niin mielellään näissä kaupoissa käy. Koska?
3: Mutta eikö S-ryhmän kaupassa ole sitten mukana?
1: Ei ole samalla tavalla. Ei ole yhtään samalla tavalla. Voi siellä jotain olla, en mä nyt mene suoraan sanoa, koska jos mä sanon, että ei ole, niin sitten jengi huutaa, että on. Mutta ei ole yhtään samalla tavalla. Et kyllä se on mun mielestä ton Pirkka-brändin juttu. Okay. Se on aina niin kuin pareina pitää melkein. Pareina tai 4 setteinä ostaa. Tosi useinhan tämmöisenä perheellisenä se on ihan ok, että jos siellä on jotain niitä salaattijuusto tai viilejä saa 4 2 €:lla. Sehän ei ole mulle mikään niinku sillain ongelma. Mutta että sitten mä hyppäsin eilen niinku hetkellisesti semmoisen oikeasti yksinäisen sinkun elämään, joka viilettää tuolla yksin autollaan ympäri
3: uutta maata. Sulla on kyllä niinku minkälaisia adjektiiveja tässä nyt haluaa käyttää. Traaginen ja jännittävä elämä. Ja selkeästi toi oli jäänyt mieleen, että se eilen kävit tämän Jaakobin painin ja sit sä astit 2 tonnikalarieskaa.
1: Joo.
3: Jännää on.
2: On se.
3: Sä oot vähän semmonen Pasilan jännä mies. jännähän se on. Mutta se on pienistä jutuista, se pitää elämän tuommoiset taistelut koota.
1: Mutta miten toimii?
3: Tolla tavalla ne oli käynyt.
1: Sä tulit Tuukka mun mieleen siinä. Mä mietin, että mitä olisi Tuukka tehnyt tässä tai mitä Tuukka tekee
3: ei,
1: siinä
3: kato,
1: tilanteessa.
3: Mulla ei ole sitä plussakorttia ikinä mukana.
1: Tarviiko siihen sen?
3: Kyllä ne yleensä
2: siis
3: on ne tarjoukset.
1: On niin onkin muuten.
3: Mä oon hommannut kyllä plussakortin, mutta mä en tiedä missä se on.
1: Niin just.
3: Mä en ole jotenkin osannut sitä liittää tuohon. Ja kun mä en ikinä
2: pojat, se on täällä. Miksi
3: just toi on mun ongelma. En mä jaksa mitään appia siinä kanssa.
2: No kun sä maksat kuitenkin puhelimella.
3: Niin en mä jaksa kaivaa sitä appia esiin.
2: Ja.
1: Mä en oo sitä äpeistä niin
3: mikä tuo appin nimi on?
1: Varmaan plus. Just näin.
2: Joo. Se on kyllä
3: ei, mulla on sitä appia näköjään.
2: Joo, mulla on se kato heti.
1: Mulla se on kato tässä kortissa, niin kuin tässä ihan tässä mun mun vekselikortista täällä suoraan. Tai itse asiassa varmaan näissä kaikissa. Mullahan näitä riittää. Meinaa näitä erilaisia kortteja tässä näin. Niin mä katson, että joo, mulla on näissä kaikissa tää valmiina. Et mä
3: niin, niin tolleen se pitäisi mullakin olla, mutta ei ole.
1: Joo, se pitää jotenkin, kun sä tilaat sitä.
2: Ei niin se on vaikea.
3: Ei, nyt on jo niin vaikeasti selitetty kaikki, että on se vaikea.
2: Ei ehtinyt sanoa mitään.
1: Mutta toihan on totta kai, tollahan sen saisi taklattua, että jos mä poistasin sen noista korteista, niin mä voisin jotenkin aina turvautua.
2: Ja siis kattokaa, tämähän on siis maailman miellyttävin tällaiselle pennihiirelle, niin kuin minä olen tämmöinen pennihiiri, tuukkaan he kiinnostaa yhtään, Juuso kiinnostaa vähän. Mm. Niin täällä on esimerkiksi, mulla on plussarahaa kertynyt 10.38 syyskuussa, ei kun lokakuussa alennukset 21.37, ja kattokaa. Säästösi 12 kuukauden aikana 111,25 €.
1: Ai se pyöräyttää tommosen vielä sinne.
2: Pennihiiri täällä seurailee kuule. Ja sitten tänne tulee näitä edut ja sit sun pitää, sä voit lunastaa näin tästä vaikka, no en mä nyt näitä kenkiä tarvitse, mutta täällä on vaikka limukkaa oli yksi päivä, niin sit mä lunastan sen oma etu. Niin sit se alkaa tunnistaa, että mä ostan vaikka Sprite Zero 6-päkkiä. Näin? Mm. Niin sit se antaa mulle alennushinnan siihen.
3: Hei!
2: Niin.
3: Mä latasin nyt tämän sovelluksen, mitä mulla ei ole edes ladattuna.
2: Niin tuliko niin, tota,
3: täällä on, hei Tukka Armas Herman, näin. Niin täällä on mun kortti.
2: Kato.
1: Siellä se sulla on.
3: Säästösi 12 kuukauden aikana 10,11 €.
2: No vähän vähemmän sä oot sitä
1: nyt,
2: käyttänyt.
1: Sulla, nyt sä huomasit, että sulla on toi applikaatio. Meepä tänään johonkin tommoseen kauppaan ja mene semmoiselle hyllylle, missä mieti mitä sä haluat ja mene kattoo sinne, niin, että miten sä reagoit siinä kohtaa, kun siinä on se. No sä otat varmaan sen, mä jotenkin ajattelin, että sä vaan otat sen, niin kuin, sä otat sen kaksi. Sulla ei ole ongelmaa ottaa niitä kahta, oli se mikä tahansa tuote, vaikka sä menisit hakemaan vaan yhtä.
2: Ei niin.
1: Onko mä oikeassa vai toimiko se niin, että sä ajattelet, että no kun mä tarvin nyt vaan yhden, niin mä otan tämän yhden vaan tästä.
3: No kyllä mä varmaan toimin noin, mutta toimin mä millä tavalla tahansa,
1: niin.
3: Niin mä en tule tähän kertoa sitä taistelua siellä kaupan hyllylle, että uhlaa teidän aikaa, sen mä lupaan.
1: Okei. Mutta Tinni, mä sanon tosta.
2: Mä sanon
1: vaan tosta sun, kun se sanoo sulle, että kuinka paljon sä oot säästänyt, niin paljon. Mullahan toi olisi kertonut toi appi nyt ton rieskahomman jälkeen, että hei Juuso Petteri Mäkiläinen, säästit 50 senttiä, vaikka todellisuudessa mähän en säästänyt 50 senttiä.
3: Säästit.
1: Ei, mä olin saanut 2,15 hintaan sen leivän.
3: Ei, mutta
1: mä
3: sä
1: hävisin.
3: Sä olisit joutunut ostamaan sen jogurtin, mistä sä puhuit. Nyt sä ostin vain kaksi leipää.
1: Ei, mä ostin silti myös sen.
3: Sä ostit kuitenkin sen jogurtin. No, olisit kertonut tuo heti kärkeen. Nyt tää oli ihan valtava tarina. Tää oli ihan valtava tarina. Nyt sä oot syönyt Juuso niin, että napa rutkaa, niin kaksi rieskaa plus jogurtti.
1: Kyllä.
3: This is a news now. Sun pitää löytää se kulma, Juuso, vaan millä myydä. Koska tämähän on nyt ihan käsittämätön store. Sulla on napa paukkunut eikä ole kunnolla, kun oot syönyt välipalaa.
2: Autos.
3: Nyt ota tästä rieskaa, Juuso. No, niin. Mä leiväsen sulle.
1: Yes. Saako noita saa kaksi ihan normaalina
3: innolla? Ihan mun rakkaimmille ystäville. Nää ihan ilmassa.
1: Ai vitsi, näin se

0: on. Näin se on. Tuukan K ei petä missään kohtaa. Mutta mä en olisi säästänyt. Mä hävisin 1,25 € ja vähän lihoin.
1: Nyt mä laitan Juuso sulle 1,25 € mobiilipeliin. Sä pidät turpas kiinni.
0: No tolla se tietysti ratkee, ainakin hetkellisesti.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Just. No niin, tervetuloa taas Tuukan vakoilukorneriin. Mä just tajusin, että tällä jutulla ei ole välttämättä mitään tekemistä vakoilun kanssa suoranaisesti. Mutta tää on jännittävä. En tiedä, onko tää edes jännittävä. Tää on mielenkiintoinen.
2: Okei. Okay.
1: Mut jos, hei, mä sanon sulle tämmösen vaihtoehdon, Juuso. Mm. Jos ei tää hivele sun vakoiluhammasta.
2: Joo.
1: Tossa on muuten uusi sanonta sulle. Niin sit saat pyytää uuden vakoiluutisen ja se on ihan jo otsikossa. Siinä on sitten vakoilusana.
2: Okei, okay, eli mä voin niinku stopata tän farssi, jos tota
1: niin,
2: silti
1: no,
2: tuntuu.
1: Kuuntele nyt loppuun.
2: Joo, kuuntelen.
1: Mut me voidaan, joo.
2: No, mä kuuntelen.
1: No niin, nyt mennään sitten Italiaan.
2: Okei. Okay.
1: Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi, että nyt me kuulkaa rouvat ja herrat takavarikoidaan tämmönen luksusjahti nimeltään Sherazade.
2: Yes, otetaan se toinen uutinen. Ei toi totta.
1: No lue itse. No miten sä luet ton nimen? Tossa.
2: Toukokuussa 22 Italian hallitus määräsi takavarikoidaan luksusjahti Sherazade.
1: Ei, siinä on yksi tavu vielä välissä.
2: Sherazade.
1: Niin.
2: Sherazade. Onko se, mutta eikö se kuulostaa saksalla?
1: Kavereiden kesken Sherazade.
2: Sherazade.
1: Joo.
2: Joo.
1: No niin.
2: On paha.
1: No niin, just näin. Ja tällä laivalla on arvoa niinkin paljon kuin 660 miljoonaa.
2: Ne on kalliita tuommoiset potskit.
1: Ja se oli ollut kunnostettavana täällä Italian Toskanassa Marina di Carrarassa.
2: Kuulostaa pastalta, mutta uskon nyt, kun sanot.
1: Ja minkä
2: mistä tämä juttu nyt ensinnäkin, on tämä sun päästä?
1: Ei, niin hyvä, tämä on Ilta-Sanomista.
2: Okei. Okay.
1: Ja minkä takia tämä takavarikoitiin, tämä Sherazade?
2: Tiedätkö mistä toi Sherazade on muuten hyvä?
1: No.
2: Et jos haluaa saada pikkasen lounasruokaan potkua, niin mä yleensä laitan parit Sherazadeen sinne.
1: Niin.
2: Joillahan se alkaa, tiedätkö, se käy sillä tavalla, että esimerkiksi Tinnillä nyt, tämä on ikävä puukko hänet tässä, mutta hänellähän on se, että jos hän laittaa tota pikkasen vaikka just pastaan Sherazadeen, niin hänellä alkaa sen jälkeen niin kuin peräröiri soittaa Sherazadeen sen jälkeen.
1: No kiitos.
2: No niin.
1: Mutta niin, minkä takia tämä nyt takavarikoitiin, tämä Sherazade, niin se on yhdistetty siis Vladimir Putiniin.
2: Oho.
1: Eli tässä on tämmöinen pakoteosasto myöskin tässä.
2: Joo.
1: Ja se oli siis siellä kunnostettavassa nyt täällä Marina di Carrarassa, Toskanassa.
2: Nyt kaveri lisäsi sinne, ei ollut
1: Marina
2: noin pitkä.
1: Marina di Carrarassa.
2: Ei ollut äsken noin pitkä
1: no,
2: paikka.
1: Niin, siellä se oli kunnostettavana. Ja tota noin, niin tää oli siis toukokuun 22. Ja nyt sitten, tästä ilmeisesti on hirveän kauan aikaa, niin radio, meidän kollegat,
2: niin?
1: Radio Free Europe kautta Radio Liberty. Tuossa muuten, tuossa on radion nimessä on semmoista niinku vastarintaa.
2: Oi, ihan selkeästi.
1: Vallankumouksellista.
2: Siellä ei oteta rennosti.
1: Joo,
2: se kuulostaa siltä.
1: Radio Free Europen toimittaja ja kuvaaja päätti, että no he käy vilkaseen vähän tätä alusta.
2: No, onko meidän loppu tältä? Niin. No mitä sieltä löytyisi?
1: En pysty, jos ei mulla ole jännittävää musiikkia.
2: Aivan. Sori, mä laitan sulle tältä näkö, että tää katosi, kun mulla oli täällä kaikkea muuta. Mutta totta kai, tossa. Jatka.
1: Toimittaja Mark Krutov ja sitten kuvaaja lähtivät nyt sitten katsomaan.
2: Sherazade Casade Marinaraan. Mikä se on?
1: Marina di Carrarassa. Siellä Toskanassa.
2: Vähän lennokas toi loppu sulla edelleen. Carrarassa. Tatarararaatsa.
1: Sori, mä oon vähän humala.
2: Ei edes tuu vielä. Mietitään nyt, niin kannattaa sitä jatkaa. Laittakaa hei, haluatteko te edes kuulla tätä Sherazade-showta? Laittakaa WhatsAppiin. Oikeesti, mä en ole ihan varma tukkaan enää. Tää on oikeesti, mä tulee kararaatsa-toussuun tässä.

0: mitä se potti.
1: Suomen parhaat biisit. Joskus yksi biisi riittää.
2: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuunnut tätä loopilla 1000 kertaa.
3: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
4: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka Ritokoski myös liittyy seuraamme tähän aamuun. Huomenta, Tuukka.
2: Huomenta.
3: WhatsAppissa epäillään, että yrititkö skipata perjantai-biisikilpailun nukkumalla?
1: Vai olitko valitsemassa perjantai-biisiä rauhassa? Koska mä ymmärrän, että tässä se on, kun me olet Tinninkaan vähän niin kuin naljailleen sille sun perjantai-biisin etsimisprojektille, niin mä olisin, niin kuin ymmärtäisin kyllä sen, että haluan niin kuin työskennellä rauhassa sen parissa. Koska me ei Tinninkaan varmasti niin kuin auteta siinä asiassa.
2: No
1: että me naureskellaan tässä, kun sä alat soittaa sun jukeboksia läpi, niin se ei niin kuin jeesaa.

0: mutta tota, tämä meidän sloganihan, jos se ei kuudelta, niin viimeistään seiskalta, niin ihan siinä.
1: Pysyy marginaalissa.
0: Pysyy marginaalissa.
1: Ihan, ihan heittämään.
0: Joo, pahoittelut. En mä pahuuttani tässä näin tehnyt, vaan tota, kirjoittelin tuossa yön myöten yhtä esseetä. Luki vaikeuksista.
1: Okei.
0: Missä deadline on sitten tänä illalla. Ja vähän turhan myöhään se aloittelin tosissaan, mutta siinä kun pääsin vauhtiin.
1: Se pitää antaa mennä. Pitää antaa mennä vaan.
2: Kun ei auta muuta.
1: Eikä aikaa. Sulla ei ole aikaa kai.
0: Ei mulla ollut aikaa. Ei vaan ole ollut.
1: Sait sä sitä nyt? Onko se niinku aika lailla kasassa?
0: Ei.
1: Illalla se on vasta se deadlinekin.
0: Niin. Mutta mä eilen kirjoittelin sitä. Mä muistan, että mä oon kattonut kelloa 2:15.
1: Oho.
0: Siinä sängyssä ja sitten mä ajattelin, että mä luen ton vielä ton yhden niin kuin aineiston tuossa noin läpi. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa on lamput sammuneet, koska mä oon idari ja idiotti, niin mä en ollut laittanut valmiiksi herätyksiä. Niin kuin. Ehkä mä oon laittanut kännykkää, mutta nyt taas huomattiin, että se kännykkä ei mulle riitä, koska mä siis heräsin silloin, kun mä laitan Juuso sulle viestiä. Eli
1: joo, just näin, just näin.
0: Ja se on kyllä karmea fiilis, kun sä herät, katsot kelloa silleen 6. Mä vielä sanoin itselleni ääneen silleen, mitä vittua? Kestäks te sen fiiliksen? Mä ihan sanoin ääneen, kovaan ääneen.
1: Sitten se on niin hirveä lähteä, kun tavallaan niin tulee ekaksi kaikki adrenaliinit ryöpähtää sieltä tavallaan nyt ylös sängystä. Ja sit sä tiedät, että sun pitää oikaista sun mahdollisten aamurutiinien läpi käytännössä kaikkien. Vaatteet päälle.
0: Just näin.
1: That's it.
0: Ihan
1: niin
0: kaikki.
1: Se on niin kuin aivan, sä vedät aamulla niin kuin täydet adrenaliiniryöpyt ja sen jälkeen sitten niin kuin alkaa ehkä vähän jossain kohtaa se sykä laskee, mutta sä oot niin kuin tunti siitä heräämisestä, niin sä oot jo aivan loppu. Koska sä oot käyttänyt kaikki sun paukut siihen aamun. Niin kuin siihen tunnetilaan, mikä siinä valtaa.
2: Mutta Tuukka, mehän ei jatkossakaan aleta esimerkiksi tiistaina kirjoittamaan ja käymään sitä aineistoa läpi, kun jos perjantain on palautusesseen, niin me ei vaikka tiistain tai keskiviikkoon kurkata sinne. Eihän.
1: Ei, koska paineen alla työskentelee ihminen kaikista
0: kyllä parhaan. Jotain täytyy tässä muuttaa, ei tälleenhän tämä ei voi toimia.
1: No,
0: mun piti tehdä silleen, että mun piti palkita itteeni tänään, että kun mä sen ajoissa valmiiksi, niin mä voin tänään mennä sitten HIFKin peliin, kun tänään alkaa HIFKin fudiskausi.
1: Joo.
0: Mutta mä en kyllä pääse. Tänään meillä on vielä koulu ja sitten huomenna mulla on vielä tentti, mihin mun pitää lukea. Siis huomenna
2: lauantaina.
0: No, se on se matikka, mikä
2: ai,
0: siellä ottelee.
2: Ai se tää on uusinta.
0: Niin onkin.
2: Hyvä.
1: niin, mutta hei, kesäloma alkaa.
0: Mä lupaan teille, että huomenna kun mä pääsen sieltä tentistä kotiin sitten joskus päivänä, niin mä lupaan, että mä nukun niin kuin kello ympäri.
1: Okei. Okay.
0: Mä lupaan.
1: No hei, kiitos tästä lupauksesta.
2: On hyvä lupaus.
1: Se on kyllä meikäläistä. Mä oon siellä lasten kanssa ja kasvomaalauksen risteilyllä, niin kyllä toi auttaa mua toi lupaus. Tuukka siellä nukkuu nyt kello.
0: Mä oon niin veloissa. Hyvä. Mä en ymmärrä, miten tää on mennyt. En mä ennen ollut tämmönen. Mä olin ihan lypsyn mun alkuaikoina, niin mä olin vähän tämmönen.
1: Aha.
0: Mä saatoin joskus tulla vähän myöhässä, mutta niin. Mä olin ollut vuosikausiin, en ole ollut
2: tämmönen. Mutta sä et ole kulta rakas kouluskaan vuosikausiin.
0: Sekin on totta, mutta
2: pitäisi
0: aikuisella ihmisellä olla pikkusen, pitäisi olla elämänhallinta, että saisi jotenkin niin kuin uomilleen. Mutta pahoittelut, en pahoittani, en tehnyt.
1: Me pärjättiin täällä kyllä oikein hyvin, mutta tilanne siis, pahoittelut sulle siitä, että sulla on entistä vähemmän aikaa etsiä perjantai-biisi, nimittäin siihen on enää puolisen tuntia ja mä tiedän, että sä et ole vielä biisiä nimittäin käynyt läpi tässä.
0: Niin meillä on semmonenkin.
1: Joo, meillä olisi semmonen tulossa ja sit mä meinasin ehdotella
0: kuinka
1: sulle.
0: Kuinka monta viestiä täällä on, että Tuukan biisi on paskaa.
2: Joo. Tuli myös, että Tuukka voittaa. Että.
0: Tuukan biisi on paskaa ja todennäköisesti se on viikonloppuna Juuson lapsiristeilyllä.
1: No eikö toi nyt oli vähän hei? Eihän Tuukka nyt joskus ehkä soittanut jotain semmoista. Vähän enemmän lapsi, tai sanotaan lapsillekin sopivaa musiikkia.
2: Itse kun jengi muistelee vanhoja.
1: Nimenomaan. No mutta hei.
0: Katso, täällä on joku muukin ollut vaikea aamu. Jouni laittoi, että minäkin totesin, että mitä vittua. Pikku prinsessani huusi 4 saakka yöllä hampaita ja kello soitti 5:40. Kyllä se onkaan. Ja sitten vielä tuossa aamulla, kun mä tulin tänne näin.
2: Lähdet perkut niin.
0: Ette voi uskoa.
2: No.
0: Siis tuossa meidän niin kuin. Kun mä ajetaan tänne Elielin parkkihalliin, niin sitten tuossa niinku, on niinku ensimmäinen käännös oikealle on Sanomatalon parkkihalli. Muut jatkaa sitten suoraan sinne Elielin oikeaan parkkihalliin. Niin just siihen meidän parkkihallin eteen, niin jotkut seppäilmariset oli laittanut ihan projektin pystyyn. Siis niillä oli tuossa tuommoinen.
2: Miten voi käydä noin?
0: Niillä oli tuommoinen niinku pikkupaku tuossa noin ja sitten sen perässä oli joku tämmönen peräkärryn viritys, tommonen korkea, mitä ne siinä sääti. Ja mä olisin mahtunut siitä välistä, ne oli siis, tää show oli käynyt just tossa meidän niin kuin sisääntulo edes. Ja mä olisin mahtunut siitä hivuttautua ohi, Mut kun nämä janarit oli jättänyt ton niinku kuskin oven auki.
1: Tuulettuu kato samalla siellä.
0: Siis Seppo sen selällä. Ja sit mä yritin koko ajan luoda katsekontaktia jompaan kumpaan näistä niinku kavereista. Et kato mua, niin sit mä näytän sulle, että laita nyt vittu se ovi kiinni, niin mä mahun tästä välistä. Ei, katsekontakti.
1: Heillä oli projekti siinä käynnissä, hei. Joo, he oli ihan just lähössä, koska heillä oli ovikin auki sinne. Sehän tarkoittaa sitä, jos on kuskiovi auki, niin he on ihan just lähössä siinä.
2: Mutta oli aivan keskellistä kulkuväylää. Sä et pääse siellä toisesta, sä et pääse toistuunnasta sisään. Sä et pääse mistään ohi, kun sankarit on keskellä sitä peräkärrunkaan ovi auki. Oh. Että se toi on niinku sen taso operointi, että mulla loppuu niinku, mulla on ymmärrys pitkälle, mutta toi, mä olisin käynyt varmaan laittaa sen oven kiinni. Olisit siis
0: mulla, niin, mulla olisi loppunut huumori, jos ei se huumori olisi loppunut jo aikoin sitten, niin, koska mä olin jo niin kypsä valmistaa niin, mun omaan suoritukseen. Joo, niin mä, edes, mä olin silleen, että no ei tässä tiedä, mulla ei ole mihinkään niin. Valmis maailmassa enää tässä konkurssissa. Ei tunne enää yhtään missään. Joo, no, ihan rauhas jätkät.
1: Tämä selittää sen, miksi mä ajattelin, että miksi sä olet avannut ikkunaa tai jotain, mutta niin nimenomaan sä tavallaan löit hanskat itsekin tiskiin täysin.
0: Ihan täysin. Kuvasin teille videoon ja
1: kyllä. Kävit itsekin vuokraamassa peräkärryä. Löit sen auton peräkärryä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tervetuloa. Ei muuta kuin luuria päähän siitä ja tota, niin let's go hei. Sinne vaan istumaan pöydän päähän ja otetaan tuosta tunnelmapalasella mies sisään.

0: Ja oikein hyvää huomenta, Kääriä. Tervetuloa Aamulypsyyn.
1: Huomenta.
2: Miten sun menee?
1: Miten mul menee? Mul menee hyvin, mutta väsynyt.
0: Mä ymmärrän.
2: Ihan
0: täysin. Siis toi on ollut varmaan melkoinen, niin kuin, melkoinen rutistus. Ja me voidaan puhua paljon muustakin kuin Euroviisusta, mutta kai me nyt siitä vähän lähdetään liikenteeseen. Siis mä voin sanoa oikeasti, kun mä kattelin sun upea, että koko ryhmän niin kuin upeaa tekemistä tässä näin tuolla Liverpoolissa, niin kuin pitkä reissu ja näin, mutta sulla jotenkin, että sä hienosti jaksoit olla aina niin kuin iloinen ja positiivinen, ja joka kerta kun pyydettiin siellä, että no niin, ja sitten miten ne tanssiaskeleet menikään, ja sit sitä on sitä niin kuin matskua, sitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta kyllä niin kuin joissain hetkissä, vaikka sun sosiaalisen median kautta, niin kyllä mä välin myös mietin sitä, että ei vitsi, että toi on varmaan niin kuin puhki toi kaveri, niin kuinka siis, kuinka hapokas kokonaisuus toi oli?
1: No onhan se niin kuin henkisesti aika saakelin raskas kokemus, koska kaikki ei aina mene sillä lailla, miten sä itse ajattelet reeneissä ja muualla, ja ruokahommat ja muut ei aina ollut ihan tikissä, että siellä ei virtaa ollut aina ihan niin kuin niidenkään osalta niin kuin, tai johtuen jopa niin kuin ihan täydellä teholla menty, että en mä uudestaan lähtisi. Kyllä niin kuin sanotaanko näin, että mut oli ihan mahtavaa, siis en vaihtaisi mitään. Mut ei ole tiedäksä semmoinen, että sä meidät uudestaan sinne ihan huvikseen pyörimään. Että kyllä kun sinne mentiin, niin asenne oli se, että tehdään kaikki mitä voidaan ja pistetään all in siihen hommaan, ja niin me tehtiinkin.
0: Joo, ja siis niin kuin jäljet on legendaariset. Mä en tiedä, että sä itse niin kuin edes pystynyt sitä vielä tässä niin lyhyessä ajassa niin kuin käsittelemään sillä lailla, mutta me, jotka täällä ollaan oltu tässä niin kuin tavallisessa elämässä kiinni, niin me ollaan tässä nyt viimeisten kuukausien aikana päästy todistamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti kuluneesti vauvasta vaariin siis tavallaan tämä tämmöinen cha-cha-cha-huuma on täällä. Et ei tämmöisiä juttuja, niin kuin en mä edes muista, siis 95 niin oli aika sekavaa meininkiä maailmanmestaruuden jälkeen, mutta nyt on niin kuin, siis mieti Kääriä, että kun mä menen hakemaan mun lapsen päiväkodista, niin siinä niin kuin siinä ulko-ovella, niin siinä on semmoinen tehty niin kuin siinä on musta tukka, sit siinä on se bolero ja semmoinen, että lapset voi niin kuin siitä, kun mä tuun hakemaan, niin ne menee työntää sen naamansa siihen viikset ja kaikki piirret. Ne on se pieniä Kääriöitä siinä. Niin tää on se niin kuin taso tässä touhussa.
3: Joo, ja siis niin kuin ihan joka puolelle, mihin sä menet. Mäkin kävin tuossa noin pelaa padeliin, niin sieltä tuli, mun kaveri tuli ensin sisään silleen, tsa tsa tsa. Sitten me pelataan, siinä mennään kentälle, niin viereiset kentät kuuluu, nyt lähdetään silmaan. Että se on niin kuin, se on vaan vallannut. Se on tullut, syönyt kaiken alle, ja nyt me ollaan kaikki tämmöisessä niin kuin huumassa.
1: Se oli niin sanottu virus, mikä levisi.
3: Joo. Just näin.
1: Mikä levisi, ja toi on hauska, koska mähän en nähnyt oikein mitään, mitä täällä tapahtui, ja mä en päässyt kokemaan sillä tavalla sitä, että mä olin enemmänkin vähän niin kuin semmoisen boksin sisällä, tein asioita ja mua kuvattiin ja musta levisi juttuja niin sanotusti.
3: Kyllä.
1: Ja en oikeastaan rehellisesti halunnut tietääkään, koska halusin keskittyä vaan siihen olennaiseen, että voi olla, että on ollut ajatus, että jossain vaiheessa vähän ehkä selaa internetin salaista maailmaa.
3: Siellä saattaa vähän olla matskua varaa, ehkä se kannattaa varata aikaa siihen.
1: Se voi olla.
2: Miten sun Instagramin DM-osio jaksaa?
1: Sä et halua nähdä sitä.
2: En varmasti.
1: Sä et halua nähdä sitä. Mä voin sanoa, että kukaan ihminen ei halua sitä. Mä oon miettinyt, että ihmiset, jotka miettii jotain Instagram-seuraajia tai tällä lailla, että kuinka hienoa niitä on saada, mutta voin sanoa, että mä en tee sille enää mitään sille puhelimeen käytännössä. Siis se on ihan niin kuin, kun sä avaat sen DM, niin se niin kuin jatkuvaa syöti, se niin kuin lagaa ja se, että sinne ne hukkuu. Siinä on se säälipuoli, että
3: jotain tuhmia kuvia.
1: Niin. Se ei ole niin sääli mitä? Juttu, mutta
3: ei, mutta kato, jos ne menee ohi, niin sitä meinasin.
1: Sä voit, mä voin antaa tunnukset, niin menee perkaamaan.
3: Kiva, mä voin sitten.
2: Ei missään.
1: Siinä on ehkä niinku semmoinen, että mähän oon ollut kova niinku vastaille faneille. Mähän yritin pitää sitä silloin, kun tuli tää UMK, niin mähän parhaani mukaan koitin vastaa kaikille, mutta se oli jo silloin tosi hankalaa, että ei sitä pysty enää tekemään, niin kyllä se on nyt se on menetetty peli. Joo. Niin sanotusti, mutta ihan mahtavaa, että jengi on löytänyt kärtsäri meiningin.
2: Eli sen takia, kun Justin Bieber ei oikein vastannut mulle Instassa, se vaan lagaa niin, sen DM.
1: Et unoha se, niin. Älä laita enää.
0: Kyllä, nyt loppuu Tinni Nakukuvien lähettäminen Justin Bieberin.
1: Joo, voit lähettää sinne mun boksiin.
2: Koska tuukka. Tuukka tuukka
0: perkele.
2: Mutta sitten se on kiusallista, että Tuukka tarvitsee mun haaston, kun pitänyt mennä Kärtsäriin.
1: Eiköhän se ole kaiken nähnyt jo.
2: Ei lue kiitos.
0: Mutta hei Kääriä, mahtavaa, että sä ehdit tänne meille käymään. Jatketaan sun kanssa ihan kohta, otetaan pieni happi tähän väliin ja mennään sen jälkeen tärkeisiin asioihin. Puhutaan itse asiassa, puhutaan Boleron tulevaisuudesta ja sitten me puhutaan rahasta.
1: No niin.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin just, kun hän kertoi, että hän on pelannut. Mä kysyin, mihin se katkesi sitten? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti polveen.
2: Hirveen
1: mekin siellä.
3: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasenjalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin. Ihan varmasti.
1: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
3: Joo, ja intikin tuli.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Ja nyt mä nostan käden pystyyn sen kuuluisan virheen merkiksi. Ja pyydän samalla apua. Kertokaas mulle, mitä mä teen nyt sitten tämän tilanteen korjaamiseksi, jonka olen itse saanut aikaiseksi. Ja nyt se alkaa eskaloitua ikävällä tavalla.
2: No.
1: Mä kerroin maanantaina, että me oltiin viikonloppuna katsoa tämmöistä taikuria. Muistatko? Taikuri Toomas. Keikat juuso.makilahde@taikuritoma.
2: Sä oot väliä
1: manageri @hotmail.com. No, mutta joka tapauksessa.
2: Tolle sun taikurille.
1: Oli hyvä lasten taikuri. Joka tapauksessa. Mutta homma meni sitten sillä tavalla, että mä en ihan muista kaikkia temppuja, mitä hän teki, mutta tota, meillä tämä pienempi mestari sitten kotona niin alkoi selittää mulle tota sunnuntaina, että voisiko hän saada niin kuin muovipussin. Sitten mä ajattelin, että mihin sä nyt muovipussia tarjottiin, että hän taikoo. No joo, tota mä just mietin, että nytkö sä sit elä nyt päähän sitä vaan laita. Heti tuli ensimmäisenä mieleen, että tee mitään naamia ja lähde ryöstään sivaa tästä vielä. Vaan mikä tää on homma, mutta sit se olikin siis paperipussi, mitä hän halusi, koska hän halusi tehdä taikoja.
2: Aha.
1: Ja ilmeisesti tää taikuri oli sitten tehnyt siinä, tai joku taikuri nyt on tehnyt semmoisen tempun, että on ollut tyhjä paperipussi.
2: Joo.
1: Ja sitten sanotaan taikasanat, ja sinne ilmestyy karkki, eli makeinen, sinne pussiin. Joo. Sitten mä jotenkin siinä mietin, että on mulla tossa varmaan sulle joku paperipussi, ja annoin hänelle paperipussia. Hän kävi vetään siinä sitten taikurihatun päähän ja kaivoi hän oli saanut joulupukilta tämmöisen taikasetin, niin se levätti sen sinne lattialle ja kaivoi sieltä taikasauvan. Ja sen jälkeen sitten se oli semmoista paperi, niin se oli sillä, että se oli laitettu tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin paperiroskaa ja se muuttui karkiksi. No sitten hän otti talouspaperia, repäsi siitä semmoisen pienen palasen, laittoi sen sinne pussiin, piti kiinni, sanoi taikasanat, heilatti sauvaa, kurkkasi sinne ja tiedätkö, pettymys, ei ollut karkkia siellä. No uudestaan yritti ja uudestaan, ei muutu karkiksi. No sitten mulla tuli tää niinku tämmönen mielenhäiriö ja jotenkin mulla tuli tietysti toisen puolesta, että ei vitsi, hän tosissaan yrittää tuossa noin, niin jospa nyt vähän sitten tässä avitetaan. Sitten mä sanoin, että no hei, jos mä kokeilen, että mä laitan sulle se, kun se taikurillahan pitää olla avustaja.
2: Joo.
1: Että mä voin olla sun taikurin avustaja ja mä laitan sen sitten sen roskan sinne. No siinä tietysti sitten vanhana David Copperfieldinä, niin mä olin sitten käynyt hakemassa siinä namusen käteen ja piilotin sen sinne ja repäsin siitä sen paperin palasen ja sitten taikuri avasi pussi, mä laitoin käden sinne. Tein kuin tehtiin tuolla tuossa naapuripuolella tietää, kun vähän äänestettiin, oli äänestyslippu hukassa, niin mulla käsi kävi siellä ja se paperi ei ikinä jäänyt sinne, vaan kädestä siis tipahti sitten se namunen sinne pussiin ja mä vähän niin kuin itse suljin sen siinä, että hän ei näe. Sitten hän sanoi taikasanat, mä sanoin, no kato onnistukset, ei se nyt varmaan vieläkään onnistunut ja
2: nyt se uskoo.
1: Hoplaati hoplaa, sinne ilmestyi karkki. No mitä tekee sitten tämmöinen pieni mestari siinä tilanteessa? Hän ei ollut kertonut mulle tätä hänen niin kuin lopullista suunnitelmaansa, vaan hän sanoi sitten, että no nyt sieltä tuli se karkki. Jes, hän hakee tämmöisen ison rasian ja alkaa täyttää sitä, koska nyt näitä lähtee tulee sieltä. Sitten mä oon sillä että no okei, nyt tähän meni jo vähän pieleen. Sitten hän teki uudestaan, sitten ei onnistunut. Mä sanoin, että ehkä se on sillä että se onnistuu vaan jotenkin kerran päivässä tai niin kuin kerran per taikuri. Että annetaan sitä isosiskon kokeilla. Ja sitten taas isosisko kokeilee. Oo, sieltä tulikin. Ai, tämä oli tämmöinen tämä taika. Sitten mä unohdin sen nyt jo kokonaan, mutta mä sain tuossa vaan viestin kotoa, että täällä on aika pettynyt kaveri nyt tässä 2 aamua, niin yrittänyt taikoa karkkia täältä pussista ja kun äitikään ei onnistu. Niin mitä mä teen? Ihan oikeasti, mitä mä teen? Mulla mä en tiedä, mitä mä teen.
2: Mulla on vinkki. Mä en ole sitä esittänyt vielä suurelle kansalle, mutta se odottaa esitystään oikeaa hetkeä. Mulla on tämmöinen liina kanin hanuriin temppu.
1: Mä oon muuten nähnyt sen. Se on oikeesti ihan huikee. Se on ihan, siis siinä on kyllä. Taikuri Tinni vasta onkin, kuulkaa. Mut siis mitä, pitääks mun opetella siis nyt joku uusi temppu?
2: Niin ei, kun mä ajattelin, että jos sä saisit jotenkin harhautettua, mä voin tuoda sen sulle sen, niin.
1: Sitten mä harjoittelen 3 kuukautta sen liinan kanssa.
2: Jos sä et 3 kuukautta opi, niin sitten meillä on joku kognitiivinen ongelma. Kyllä jonkun isomman asian kanssa ollaan kyllä tekemisissä, mutta se, että saataisiin irrotettua ne tuosta makeishommasta.
1: Niin, mutta kun mä pelkään, että se ei niinku just, että jos ei kanin perseestä tule karkkia, niin ei se liina lämmitä. Se liina ei lämmitä. Että ainut, mikä melkein mä tiedän, että se just, että niinku tällä alkuperäisellä taikurilla, hän oli tää kalsari-ilmestymistemppu, niin sitä mä mietin, että voisiko sieltä kanin takapuolesta ilmestyä niin kuin liinan lisäksi. No, jos se liina olisi muuttunut alushousuiksi.
2: Mutta pitää olla kyllä todella sellaiset pienet string-malliset, että ne mahtuu. Niin no
1: onhan
2: se
1: sulla semmoisia kesäpöksyjä.
2: Niin on mulle, mutta onko se vähän outoa, että sun lapses menee tarhaan esittämään tempun, mistä tulee minun stringit sieltä pupun hanurista.
1: No mietitään sitä ongelmaa vasta sit, kun päästään ensin tästä, niin sen jälkeen käsitellään sitten se päikkyviesti, missä kysytään sillä, että täällä on nyt parina aamuna poikanne taikonut pikkupöksyjä kaninperseestä, niin oliko tähän jotain?
2: Ei,
1: niin mä kysyn sit apua
2: laitapa
1: siihen.
2: Mun puhelinnumero vaan siihen, että sieltä saat. No,
1: selvitys sieltä tähän
2: näin. Sieltä saat vastauksia.
1: Hoplaa! Hokkus pokkus.
2: On se temppu saatana.
1: Ananasa käymä. Kävi semmoinen tilanne, että opetin tuossa viikonloppuna, tai en edes opettanut temppua, vaan avustin poikaani taikatempussa, jossa hän taikoi työstä paperipussista hoplaa noin vaan karkin, ja nyt hän sitten sitä yrittää tehdä ja turhautuu, kun se ei onnistu. Eli mä tein tässä hirvittävän virheen, niin täytyy tehdä niin kuin Tero tässä kirjoittaakin meidän WhatsAppissa, että totuuspöytää ja oikean taikuuden opettelua, eli toisin sanoen, niin nyt mun pitää niin kuin opettaa hänelle, että hän voi sitten niin kuin sillä tuolla sitten ihastuttaa. Ja Tero jatkaakin, että tämän kun tekee, niin saadaan 10 vuoden päästä nähdä Minimäkilähteen taikoja kirjastoissa lauantaisin.
2: Se on kyllä.
1: Sinnehän se taikurin tie usein johtaa.
2: Mutta mä olin niin rakastunut pentuna David Copperfieldiin. Se oli niin makea. Ja sitten
1: oliko hänkin kirjastoissa?
2: Hän oli Hartwall-areenalla.
1: Ei joo, hän oli siellä.
2: Niin mä kävin katsomassa silloin, kun hän oli siellä. Mutta hänhän ton hävitti ton Eiffelin. Mm. Eiffel-torni, niin onko se tänä päivänä tiedetään?
1: Löytynyt.
2: Ei ehkä löytynyt.
1: Hän oli silmänkääntötemppu.
2: Niin, mutta miten se on tehty, kun siellä peileillä on ollut ihmisiä paikan päällä? Onko peileillä? Se
1: peileillä? Peileillä ja trikkikupilla.
2: Eikö mä 34-vuotiaana saa vielä uskoa, että hän hetkellisesti sen...
1: Sä saat. Mene jonoon tuohon mun pojankaan venaan sitä karkki, joka ilmestyy siitä paperipussista. Nyt uutisia. Ai.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Eilen sitten taas puolestaan, kun menin padeliin Pirkkolaan kello 5, niin siellä oli taas sitten, onko se mukaan edelleen sitten niinku mökiltä paluuruuhkat,
3: ai niin,
2: vai mitkä ruuhkat ne oikein
3: en
2: on?
3: En mä tiedä.
2: Onko se vain ne ihmiset palaa maalta kaupunkiin, niin. Näin se täytyy olla.
3: Se on.
2: Silloin oli paljon väkeä. Ja silloin kävi eilen Lahden moottorit ja se, mitä mä pelkään aina, kun mä ajelen. Mä en luota kanssakulkijoihin niin paljon kuin mä luotan itteeni tietenkään.
3: Niin.
2: Koska lähtökohtaisesti mä oon liikenteen paras kuljettaja.
3: Totta kai.
2: Ja sit nyt se taas todistettiin eilen. Mä aina pelkään, kun mä ajan sitä vasentakaistaa motorilla. Mä koko ajan katson niitä, varmaan kaikki muutkin kyllä tekee tälleen, mutta koko ajan sivusilma katsoo sitä oikeata kaista, että milloin joku sieltä pomppaa, että sä jäät itse kuoleeseen kulmaan tai jotenkin vaan ei osaa huomioida, että sieltä oikeat pomppaa joku eteen. Niin eilen oli tosi lähellä kolari, koska siitä oikeat lähti hivuttaa semmoinen Toyota, semmoinen farkku Toyota lähti, oli vilkku päällä kyllä, mutta sitten mä olin, ei siinä ollut väliä, siinä ei ollut väliä mihin tulla. Siis mä pidin turvaväli edellä olevaan tietysti.
3: Tuli
2: mut,
3: silti.
2: Mutta sen verran oli meillä vauhti, että sille ei ollut mitään palaa tulla sieltä. Tuli silti just nimenomaan. Ja tuli vaan, ja sitten mä totta kai painan töötin pohjaan siinä vaiheessa, kun hän tulee sieltä syliin. Ei reagoi mitenkään. Tulee hivuttaa vaan koko ajan sille, että mä joudun hakemaan vauhtia sieltä niin kuin penkan puolella.
3: Hakeen vauhtia penkan kautta.
2: Niin vasen, niin kuin oikean kaistan vasen kaistan, no. Niin vasemman kaistan vasemmalla puolella on tietysti se ihan pieni osa ennen kuin tulee nurtsi. Mä olin koko auto siellä ja se tuli kokonaan. Se ei missään vaiheessa tehnyt sitä korjausliikettä takaisin, vaan se tuli vaan ihan siihen.
3: Moni tottumaton kuule, että tämähän olisi sun kengissä niin esimerkiksi hidastanut siinä
2: ei
3: sitten.
2: Ei ollut paikkaa, kun mä olin siis käytännössä hänen ohi jo.
3: Joo, että sä olit niin kuin siinä kyljessä, niin kuin ihan vieri.
2: Joo, vierekkäin. Ja eniten mua harjoittaa, että mä en nähnyt. Minkä näköinen kuljettaja siellä
3: niin,
2: oli.
3: Tossa,
2: mä oon oman profiloinnin tietysti kyllä päässäni jo tehnyt.
3: Oliko se hiase?
2: Ei ollut, se oli Toyota siis tämmönen farkku.
3: Ai farkku, niin olikin. Joo. Aivan, joo. No, ketkäs niitä Toyota farkkua ajelleen?
2: No, puolet niin, Suomesta. Ihan, niin, just näin.
3: Puolet Suomesta tietysti. Mutta toi on kyllä, ei ollut noin paha tilanne, mutta toi mitä sä kuvailit sitä, että sä aina oot vähän niinku, sulla on semmoinen worst case scenario päässä. Siis mähän toimin, mulla on sama niinku, että mä katon sinne niinku eteenpäin ja sitten mä mietin, että okei, toi saattaa tulla, toi saattaa tulla. Siinä on joku semmoinen pieni, niin olisiko ollut perjantaina, kun tulin töistä kotiin, niin ei tullut noin paha tilanne, mutta mä mietin sitä, että mikä on se, että kun on 120 rajoitus motorilla, ja sitten mä ajan sitä vasentakaistaa siinä, niin mikä on se ajatus ihmisen päässä, että kun se on siinä oikealla kaistalla ajamassa 95, niin se ajattelee, että kyllä, kun minä vaan vaihdan kaistaa, niin minä liityn tähän toiselle. Voi olla, että näyttää siltä, että ne menisi vähän kovempaa tuossa vasemmalla koko ajan, mutta se on varmasti vaan optinen harha. Ei kun mä vaan tuun täältä eteen.
2: Joo, just näin.
3: Ja sit siellä vedellään
2: siis
3: liinoja kiinni
2: kolme
3: pitkältä
2: autoa rinnakkain vähän aikaa Lahden motorilla.
3: Joo.
2: Koska mä olin penkan puolella, sitten oli tää Toyota ja sitten oli se, mitä hän lähti ohittamaan.
3: Ja
2: oli tunnelma. Kyllä täytyy myös, nyt kun sä Juuso aloit noita niinku ruuveja kiristelemaan tuossa noin, niin mä lauantaina ajelin sieltä Jykälästä himaa.
3: Joo.
2: Niin se vasen kaista, se on ihan sama mitä tapahtuu sulla siellä oikealla kaistalla, mutta vasen kaista, jos on 120 rajoitus, ei ole 125 kilsalle tullut. Se ei mitenkään ole näin.
3: Ei se vaan.
2: Se vasen kaista on tehty rikoksia varten. Uskokaa nyt se, että vaikka siinä ajaisi oikealla kaistalla niitä autoja 115 vaikka, niin jos sä meet vasemmalle kaistalle, niin sulla pitää olla vähintään 135. Niin kuin ohitustilanteessa mä tarkoitan. Ohitustilanteessa.
3: Takaisin sitten sen jälkeen. Jos
2: sulla on monta tilannetta semmoista, että me ajetaan kilometritolkulla putkeen, kun joku on lähtenyt vasemmalle kaistalle ohittaa 125, ja sitten ajaa niiden ohittajien kanssa silleen rinnakkain käytännössä.
3: Nyt kun sä aloit tota ruuviin kiristää,
2: niin
3: sitten myöskin se, että jos ajelee siinä sitä, sanotaan 120 siinä oikealla kaistalla, ja siihen tulee se joku, joka ajaa 110. Niin jos sä huomaat, että sä oot semmoinen ihminen, että kun sä siirret sinne vasemmalle kaistalle, niin sua alkaa niinku jännittää ja sä joudut laskeen nopeutta siinä. Niin myös tää on sellainen asia, että silloin kannattaa vaan ihan rauhassa nautiskella se oikean kaistan kyydistä. se on vähän erilainen se vasenkaista. Siinä onkin yhtäkkiä auto oikealla puolella ja kaide siinä vasemmalla puolella, eli lähempänä kuljettaja. Sekö sen tekee osalla jengistä, mutta tipautetaan ihan näppärästi nopeutta siinä kohtaa.
0: No nyt kun te ruuvaatte tässä näitä, niin miten Tuukas, oma suosikki myös tämä Helsinki-Jyväskylä tai Jyväskylä-Helsinki väliä noin 5000 kertaa ajaneena.
2: Mä tiedän, mitä se tarkoittaa. Yes. Ja ärsyttää. Anna mä arvaan. Mm-hmm. Saanko mä arvata?
0: Saat.
2: Sä puhut niistä ohituskaistoista.
0: Yes.
2: Mikä on sun pointti se, että kun siihen körötellään körä kirkkoon,
0: yes,
2: niin se alkaa se ohituskaista, niin yhtäkkiä kaikki nostaa nopeuttaan sillä oikealla puolella.
3: Kyllä.
2: Mä eilen mietin sitä, mutta siinähän on myös se, että siinä on yleensä 80 sillä jykälään menevällä tiellä. Mm-hmm. Sitten kun tulee se ohituskaista, niin siinähän on satku sit yleensä. Et siinähän nousee myös nopeusrajoitus. Mutta silti ne oikealla puolella, ne löytää yhtäkkiä, ne löytää sen kaasun. Siis ja yhtäkkiä ne tajuu, että ei mun tarvitsekaan ajaa nopeusrajoituksia. Mä alan tässä kaasuttaa.
0: Siinä on pitkäaikaan juotu sellaista kivaa mikrolämmit maitoa.
2: Siis 164 oli mulla kovimmillaan nopeus eilen sillä ohituskaistalla, koska siellä alkoi oikealla jengi alkoi laittaa
3: niin
2: päiksi.
3: Niittäköhän hän on niinku 150 pistää oikeita kaistalla.
0: Yhtäkkiä. Yhtäkkiä vaan.
3: Yhtäkkiä lähti näin. Haloo, kuuluuko?
4: No täällä on Pete Pete.
3: No terve Pete.
2: Moro Pete Pete. Mitä äijä Pete Pete?
4: No kuuntelin teidän siitä ohitusjuttuun.
2: Joo.
4: Se on vittuman, anteeksi.
3: No ei se mitään.
4: Väärä, niin.
2: Väärä sana.
4: Kun lähdet niinku vasemmalta ohittaa, niin sanoit, niin kuin Tuke sanoi, että oikealta sitten pistetään kaasu.
2: Joo.
4: Eli ei pääse niinku ohi tavallaan, että sitä ajellaan niinku kilpaa.
2: Just näin. No, se menee semmoiseksi kilpaa ajamiseksi.

0: Tarkoitan just sitä, että kun lähdetään ohittamaan, ja sitten jos niin kun ohitat vasemmalta, niin oikein pistää niin kun kisaa, tai sitten edellä niin kun jumitetaan.
1: Just näin. Mm. Se on melkein pahempi se, että edellä jumitetaan. Siihen menee mulla ainakin hermat.
0: No just tätä mä tiedän. Mä tiedän sun niin kun nää taksi, nää jutut.
1: Just mutta näin.
0: Niin, olisi nyt aika kyrsää, kun 120 niin rajoitus. Kuuntelen nyt.
1: Eikö mä kuuntele?
0: 120 rajoitus, niin joku jumittaa edessä ja vittu oikealla kaasutellaan. Niin. Miten, kun sä et pääsi mihinkään suuntaan?
1: Sepä se, mä olin Pete viikonloppu just tuossa motissa monta kertaa, että oikealla kaasutellaan ja edessä jumitetaan.
0: Niin, kerro niin.
1: Joo, ei kun... Ei, mutta joo, semmoista se oli. Oikealla kaasutellaan ja edessä jumitellaan, niin minkäs teet siinä joo, vaiheessa?
0: Niin,
1: ei siinä pääse yhtään mihinkään. Pitää oma helikopteri.
0: Te voisit ottaa tämmöisen niin tämän projektista joku semmoinen liikennejutun.
1: Joo. Mm-hmm.
0: Että mitä niin kuin ihmiset miettii, että niin kuin siinä on edessä ja ei torvetauta eikä mitkään, eikä pääse mihinkään, niin...
1: Joo, olisiko tämmöinen, voisiko meillä olla tämän päivän teema Radio Suomi Pop liikenteessä? Tämmöinen ihan uusi.
0: Joo, se kuulostaisi hyvältä.
1: Joo, näin joo, me tehdäänkin.
0: Mitäkään, niin sieltä tulee monta kirja sanaa, että me en ole ainut.
1: Me et ole varmasti.
2: Et varmasti.
1: Joo, ainut. Niin.
2: Mutta hei, Pete, niin, koitetaan pärjätä elämän oikealla ja vasemmalla kaistalla.
0: No niin, no, joo, kyllä mä ymmärsin yskän. Niin, katellaan. Niin
2: katellaan.
0: Sieltä tulee monta kirosanaa tänään vielä, että kuule. Kun...
1: Hyvä Pete, aja turvallisesti sitten.
0: Eihän mä kun istun himassa.
1: No mutta,
0: no, niin,
1: mukavaa päivää ja kivaa uutta viikkoa Pete.
0: No se siitä sama teille.
1: Kiitos Pete.
0: Moro. Moi.
2: Pete.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, saanko mä sanoa yhden jutun tähän väliin?
2: Saat sanoa.
1: Tässä on nimittäin, aina kun ollaan niinku rakkauden asialla, niin mä haluan olla mukana tässä geimissä.
3: Pistelään tie.
1: Nyt lähdetään Poriin nimittäin. Tässä meidän tarkoitus on yhdistää kaksi ihmistä.
2: Joo.
1: Koska meille laittoi Porista viestiä. Saankohan tässä sanoa hänen nimeään?
2: Sano työnimi.
1: Niko.
2: Joo. Seillä vai koolla?
1: Koolla.
2: Joo, niin.
1: Niin hän laittoi raikas meille tämmöinen. Tuli tämmöinen tenkkapooni, niin ajattelin, että josko tätä kautta pääsisi asiassa eteenpäin. Olisipa hienoa, jos tästä tulisi niinku vuosaron rakkaustarina, ja tämä on meidän ansiota.
2: Katsotaan nyt vielä, että ei mikä Niko
1: on. Niko on tavannut toinen päivä lauantaina.
2: Eli viime lauantaina.
1: Viime lauantaina punainen kukko nimisessä yökerrossa Emilia-nimisen vaaleetukkaisen naisen.
2: Yes.
1: Eli kaikki porilaiset nyt, jos tunnette vaaleetukkaisen Emilian, kysykää, onko se ollut punaisessa kukossa lauantaina. Mm-hmm. Ja Niko sanoi, että oikein mukava ja mielenkiintoinen ihminen, jolla oli todella mieleenpainuva hymy.
2: No
1: meidän
2: niin
1: aikomus oli vaihtaa yhteistyötä, mutta suuressa väkijoukossa tiemme erkanivat.
2: Voi ei.
1: Ajattelin, josko radio auttaisi löytämään hänet. Hän meinasi, ettei osaa tanssia, ja minä pyysin uudelleen ja uudelleen. Tämä toimikoon tarkentavana tietona kyseiseen naiseen. Ja PS, hän tanssi hienosti.
2: Ja tanssiko hän, he yhdessä? Onko
1: hän jättää meille nyt sitten yhteystiedot, no, että niin, jos Emilia ottaa meihin yhteyttä. Mä vaan aloin nyt funtsi.
3: Mäkin aloin funtsi.
1: Jos tässä on niin kuin toistuvasti pyydetty Emilia tanssimaan.
3: Tämä.
1: Ei ole halunnut lähteä tanssimaan, mutta on itse sitten tanssinut hienosti.
3: Tämä.
1: Ja sitten on vaan erkaannuttu väkijoukossa. Niin.
2: Ahatas. Ketsä
3: Emilialla on siis boyfriendi? Ei pahalla. Työnimi Niko.
1: Rassi laittoi, että Emilialla on isot kannut.
3: Jeesus.
2: Eli joku hänet tuntee.
1: Siitä tunnistaa. Mä luulen, että Rassi ei kyllä tunne välttämättä tätä.
2: Iso kukko ja isot kannut, vai miten se meni? Eikö punainen kukko ja isot kannut? Nyt kuulostaa Thaimaalta taas.
1: Ei, no pidetään tää vielä tää holdissa. Tää. Mä en ihan Rassin sanaa usko näistä kannuista.
2: Mutta hei, tää on sinänsä turvallista, että nyt jos Emilia joku tuntee ja hän itse esimerkiksi kuuntelee ja näin, niin me ollaan saatu siis Niko yhteystiedot, niin sitten voi itse laittaa tänne, että jos ne haluaa itsellensä.
1: Mm.
2: Näin.
1: Mutta tänne laittoi kyllä Juhokin just, että ei ne tiet vaan Erkkanen, naiset katoaa tuolla. Varsinkin, yes, jos ei halunnut tanssia.
3: Ei
1: lähti
3: pahal,
1: jonkun isänne matkaan.
3: Ei pahal, mutta toi on... Toi, tota,
1: tekeekö naiset tili
3: tekee
1: tolle?
3: Toi ei ole vahingossa. Toi ei ole vahingossa jäänyt toi yhteistyö.
1: Toi on hirveetä.
3: Kuunnelkaa.
1: Kun toi ei ole niin kuin suora selkeä. Miksi te ette voi sanoa sit suoraan, että hei, sori?
3: Koska siinä on
1: ei
3: joku,
1: kiinnosta.
3: Koska siinä on joku parempi. Jos siinä on tälleen, hei, tuutko tanssimaan. Sitten on tälleen, en mä kyllä tuu. Ja sulla on ollut jotain toista, joku toisen, tiedätkö, komeen kukokaa siinä jotain tämmöistä vispilän kauppaa. Niin et sä kyllä jää sit etsiä sitä kundia sieltä partsille. Hei, Venaa, mä käyn etsiä se yhden jäbän, joka pyysi mua tanssimaan. Että mä sanon tälleen, että ei mua kiinnosta.
2: Mutta siinä kun sanoo jo, että en mä lähde tanssiin, että mulla voisi sanoa, että en mä lähde tanssiin, ei mulla on tässä vähän muita.
1: Niitä, että ei, me ei tanssita ikinä. Usko se.
3: No ehkä sä yrität olla
1: miksi
3: vaan kohtelias.
1: Miksi teidän pitää olla tommosia? Ensinnäkin toi, että pyörittelee montaa samaan aikaan, niin toi on niin kuin törkeä.
3: Jep, koska sitähän kukaan mies ei koskaan tee. Ja toi, että jos sä olisit halunnut, jos tämä daami Emilia olisi halunnut antaa Nikolle yhteystietonsa, niin se olisi kyllä onnistunut. Se olisi onnistunut.
2: No.
3: Ja toinen päivä siitä on aikaa. Pori, en tiedä kuinka
2: no,
3: paljon siellä
2: niin
3: jengi, mutta
2: aika
3: semi pieni, niin että jos toi daami olisi halunnut lähestyä, niin se olisi kyllä
2: hei,
3: yrittänyt. Voin olla myös aivan väärässä.
2: Nimenomaan Tuukan annetaan nyt uskoa tässä tosi rakkauteen ja katsotaan mitä
3: jyrkkä
2: tapahtuu.
1: Joku soittaa. No haloo ja tahalloo, kuka siellä täällä Jankon betoni, Kalervo Jankko.
4: Emilia!
3: No.
1: Olitko Emilia punaisessa kukossa Porissa lauantai?
4: Olin ainakin jo, muistaakseni. Oli niin tuutiuvala, että
1: No niin, ihan mahti homma. Hei, meillä otti tänään tuossa aikaisemmin Niko yhteyttä, oli sun kanssa kuulemma tanssinut. Niin,
3: eikö
1: niin,
3: ei nimenomaan tanssinut?
1: Eikö ei tanssinut, mutta olisi halunnut tanssinut.
2: Onko kiinnostusta?
1: Onko mitään palaa, että jos...
4: Jos toi puoliso ei huomaa, niin sitten vois kyllä lähteä uudestaan kerrallattelemaan.
1: Ihan mahti juttu. Viittitkö laittaa tähän numeroon WhatsAppissa yhteystiedot, niin yhdistetään teitä

0: sunnuntai-ilta, niin sieltähän se löytyy.
1: Kaikki? Nyt musta tuntuu, että Nikoa pannaan halvalla.
0: Jee, jengillä on kaikki ihan hyvin. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mutta mitä vähän festarointiasioita?
2: No festarikin lähestyy nyt tuossa tietysti, kun kesä alkaa. Niin toi provinssi meinaa pystyttää naisille tämmöiset omat pisuaarit sinne festarialueelle. Se on tämmöinen avoin kyykky urinaali, kertoo yle.fi. Tanskalainen lapee kyykky urinaali on tämän setin niinku ihan oikea nimi. Ja siis vastaa tollasta niin kuin kävisit pusikossa pissalla, missä varmasti jokainen daami on joskus aikoinaan käynytkin pissalla. Ja koen tämän kyllä positiiviseksi uutiseksi. Provinssihan on ihan mun mielestä. Mm. Ja, tai oikeastaan kaikilla oli festareilla. Mä kuuntelin eilen, kun siellä oli Yle haastatteli jotakin provinssia. En nyt muista, kuka se henkilö oli, mutta sieltä järjestävältä puolelta. Niin oli just silleen, että aina festivaaleista se, mistä tulee eniten palautetta festivaalin jälkeen, on se, että kun vessoihin oli liian pitkät jonot ja et ei ole vessoja tarpeeksi näistä, on silleen, että kapasiteetti on maksimi, mitä me ollaan niitä pystytty sinne niin kuin alueen puitteissa rajaamaan, mites, että alkaa olla tekemätön paikka sen jälkeen.
1: Niin mites, eikö te naisethan, onko festareilla ollut semmoista, että kun on näitä pajamajoja, niin onko siellä ollut niin kuin naisille ja miehille omiansa?
2: Ei, kun yleensä se on silleen, että se on vaan semmoinen WC-alue, missä on niitä pajamajoja vieressä, ainakin nämä, missä mä oon käynyt. Suompopeilla on niin,
1: totta.
2: Sitten no, tuolla provinsissa on niin. Ruississa on niin.
1: Mut miten?